Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnr.bg/Шумен.

4 часа. Новини. Министърът на земеделието Иван Христанов и изпълнителният директор на Държавен фонд земеделие Ива Иванова ще обявят резултатите от предварителното класиране на проекти по програмата «Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони» от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. На събитието в Елешнишкия манастир Успение на Пресвета Богородица ще присъстват представители на различни епархии към Българската православна църква. Основните цели на тази програма са насочени към запазването на духовния и културния живот на населението чрез възстановяване на сгради с религиозно значение, което ще допринесе за запазването на традициите и

0: 2022 година. Символ на Международния ден на пожарникаря са синьо-червените ленти, които символизират силата на водата върху огъня. В рамките на отбелязването на датата в различни поделения на пожарната у нас ще бъдат включени светлинната сигнализация на специализираните автомобили. Паметта на загиналите служители пък ще бъде почетена с поднасене на венци и цветя пред паметни плочи у нас. За новините Николай Христов.
1: Огнеборците в Благоевград ще отбележат Международния ден на пожарникаря с едноминутно мълчание в памет на загиналите си колеги. В 8 часа пред сградата на регионалната служба пожарните автомобили ще бъдат с включена светлинна сигнализация. Пожарникарите ще се поклонят и пред паметната плоча на полковник Кирил Чамишки, загинал при потушаването на големия пожар в местността Бетоловото в Пирин през 2003 година. В деня на пожарникаря Синдикалната федерация на служителите в МВР призовава за спешни законодателни мерки за защита на живота и здравето на своите колеги, осигуряване на модерно защитно оборудване и екипировка, адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на пожарните служби. Испанската гражданска гвардия е заловила товарен кораб с огромна пратка наркотици. Според източници, близки до разследването, се очаква в трюма на плавателния съд да бъдат открити десетки тонове кокаин. Кореспондентът ни Димитър Драганов съобщи информация.
2: Първоначалните огледи на кораба, наречен Ракониан, показват, че превозваните наркотици ще достигнат рекордни количества. Ескортиран от кораби на гражданската гвардия, плавателният съд е влязъл в пристанището на Лас Палмас де Гран Канария около 20 часа местно време в неделя вечерта. При акцията са арестувани 23 души. До момента най-голямото конфискувано количество кокаин в Испания при една операция достига 13 тона. Наркотиците са открити през октомври 2024 в пристанището на Алхесирас и са пристигнали в Испания скрити в контейнер от Еквадор, предназначен за Аликанте. Те са били укрити сред пратка банани. Голяма част от операциите срещу трафика на наркотици през последните години се провеждат извън териториални води. Райони, където властите и полицейските сили от различни държави се борят за контрол върху разследвания и процедури, които са особено скъпи. В същото време все по-често се случва моторни лодки да пътуват по-далеч, дори в Атлантическия океан, за да товарят наркотици от товарни или риболовни кораби и да ги доставят на брега. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
3: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има над крайните източни райони. Сутринта ще е студено с минимални температури между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 и на много места ще се образува слана. През деня над Западна България ще бъде предимно слънчево, а на централна и източна ще има по-значителни увеличения на облачност. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в Северозападна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. В планините времето ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духоумерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте от Брега на морето и на 4 май. Добро утро от Варна. Тази седмица започваме заедно, като всеки понеделник от 4 до 6 на вълните на програма Хоризонт. Екипът от Брега на морето в тази пролетна сутрин сме звукорежисират Катрин Бояджиева и аз Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на Радио Варна, radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на Радио Варна във Facebook, както и на телефон 602 802 с код за Варна 052.

0: Температурите полетяха нагоре. Добре да е. Имаше периоди, в които полетяха нагоре. В момента не е чак толкова, но така или иначе лятото предстои. Дърветата цъфнаха и се развистиха, птичките пеят, зимните дрехи започнаха плахо да се крият из дрешници и гардероби. Почти. А по улиците на Варна моторният рев е все по-често срещан. Мотообщността откри мотосезон 2026. Отново с призиви за безопасност.
1: Обикновено за откриването на мотосезона във Варна мотоциклетистите се събират на площада пред катедралата. Този път те избраха за сборен пункт бившата циркова площадка. Стотици рокери не само от Варна се стекоха за началото на мотосезон 2026. Празник ли е този ден?
2: Абсолютно да. Официално се поставя началото на мотосезон Варна и като цяло всеки горд собственик на двуколесно би трябвало да се чувства поласкан и да празнува.
1: Всички, с които разговарях, си пожелаваха на първо място безаварийен мотосезон. И не само, разбира се.
3: Безаварийен и по-малко грешки на пътя. По-малко колеги да чуваме, че са направили били.
4: Топо. Надявам се и безаварийен. Това е банална наболява тема, дето от кога се говори. Първо трябва да тръгнеш, че живиш в България. И положението е зле. Както с колите, така с моторите, камиони.
5: Да. Като гледам времето, перфектен сезон очаквам. Ама много скъп.
1: В смисъл?
5: Заради сроките. Скъпо вече да се кара мотор. Все по-скъпо става, вече най-вероятно скъп сезон не очаква.
1: Ама доста хора се събраха.
5: Естествено, то това не е въпрос на избор. Имаш ли го, трябва да караш и да че се чупи.
1: Все повече дами предпочитат двуколесните превозни средства. Сред тях е и Йоана Гочева.
6: Самото общество, енергията, която дава, не са толкова много неща, които спотяват, събират хората. Ето виждате, че е пълно, няма място за всички желаещи да открият, да се видят, да посрещнат лятото.
1: На откриването на мотосезона имаше и много деца, дошли с родителите си.
4: Шумно име. Да, най-вече, но е не са кефят много.
1: А заедно ли ходите по мотосъбори?
4: Не. Не
1: са кефят. Но сте ги взели на откриването?
4: Еми да, дойдоха. Малко да я знам, малко да скиват за какво става въпрос.
1: Кристиян Облаков, например, живее в Германия. В момента е във Варна, защото учи тук.
7: Наслаждавам се, докато е топо, че в Германия не е много топо в момента.
1: Там карате ли мотоциклет?
7: Карат са много. Там са ежедневно навънка. Само да стане хубаво времето и улиците са препълнени.
1: А каква е разликата между карането на мотор там и тук?
7: Еми, малко по-културно карат там. Но иначе всички са си еднакво ентусиасти.
1: Какъвто и да е мотосезонът, каквото и да се случи, моторите ще бъдат в движение. Какво ви запали по моторите?
8: Адреналина, тръпката, вятъра.
9: Виждаш друг свят все едно, когато си на мотор.
10: Това е най-върховното удоволствие на човек, когато освобождава духа, освобождава мозъка, всичко напрежение, но всичко трябва да бъде в умерено.
2: Каквото и да случи, ние ще продължим да скараме моторите, да няма аварии, да сме здрави.
6: И се надявам всеки да кара с акъла си, дето се вика.
3: Защото е най-важното да се пребележва вкъщи. Всеки го чака някой. Било деца, било майка, било жена. Трябва да внимават колегите, особено младите.
1: Бившата циркова площадка наистина се оказа тясна да побере всички машини и техните ездачи. Но добре, че тя беше избрана за сборен пункт, защото площадът пред катедралата нямаше да успее да побере всички. След което последва традиционното мотошествие по варненските булеварди. За Радио Варна, Мартин.

0: През миналата седмица отбелязахме 160 годишнината от рождението на големия български поет и патрон на Варненската библиотека Пенчо Славейков. По този повод екипът на библиотеката създаде изложбата Пенчо Славейков – знаци на почет в изложбеното фоайе. Експозицията съдържа 12 изложбени пана, представящи паметниците на Пенчо Славейков, издигнати в България и чужбина. Ваня Славова разговаря за изложбата с библиотекаря Емил Демирев.
1: Много изложби сме правили за Пенчо Славейков. Тази година решихме да е малко по-различна. Всъщност изложбата представя паметници, правени на Пенчо Славейков в България и по света, от първия паметник до последния, който сме успели да открием да е поставен някъде по света. И разбира се, в изложбените маси изложбата е допълнена с първи издания на Пенчо Славейков, които са част от фонда на нашата библиотека, нотни издания по негови произведения, въобще неща, които притежаваме във фонда на библиотеката.
2: Тук виждаме снимки от различните градове, в които има паметници на Пенчо Славейков. Да кажете, има ли нещо общо между тях, освен фигурата му? Виждаме, че на някои места той седи на пейки, на други е на бюст.
1: Значи има няколко автора, които са правили Пенчо Славейков през годините, създавали негови паметници. Единия е Андрей Николов, който всъщност негов е първия паметник, който е в София, в Борисовата градина. Такъв паметник подобен е имало и в Трявна, пред училище Петко Славейков. А през годините различни автори са правили паметници, някои са от много известни скулптори български, други не чак до там. Последния паметник, който е съвсем нов, всъщност е композиция и е в Севлиево поставен. Той е композиция от фигурата на Пенчо Славейков и Мара Белчева, тъй като тя е родом от Севлиево. Също други нови паметници са тези, които са поставени в Трявна пред музея Славейкова къща и в Милан.
2: Да, много често вече българи, които ходят на екскурзия в Италия, се снимат и до Бронате, този хубав паметник, като гордост, знак на гордост за нас.
1: Разбира се, не можем да се похвалим с много паметници на български поети в чужбина, така че нормално е българите да се чувстват горди с това, че Пенчо Славейков е почетен в Италия, но той е голям поет с, знаете, бил е на крачка от номинацията за Нобелова награда. Съжаление, смъртта му възпрепятства това. Почетните места в България и в чужбина всъщност не са малко. Той в Германия има, там е учил и също има плочи, но нашата идея беше да покажем не паметни плочи, които има и на други места и в Рим има, а да покажем само паметниците, тъй като са по-мащабни произведения на изкуството. И в изложбата има една закачка, тя е ето там. Това е едно пано, в което пише Варна и един въпросителен, т.е. така
2: очакваме
1: да има и във Варна, тъй като Пенчо Славейков е бил във Варна няколко пъти и нашата библиотека е кръстена на него, така че той е наш патрон. На алеята на възрожденците имаме паметник на неговия баща и на Яворов, т.е. един от близките му съратници и баща му, така че мисля, че Пенчо Славейков паметник има място във Варна.
2: Очакваме нова библиотека с нов паметник.
1: Дай Боже!
0: Това беше библиотекаря от отдел История на регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна Емил Демирев. Пред Ваня Славова изложбата с паната може да бъде видяна до 14 май в изложбеното фоайе на регионалната библиотека Пенчо Славейков. Адресът е Сливница 34.

0: Сега ще ви срещнем с Яна Георгиева и Симеон Георгиев, архитект и интериорен дизайнер. Поводът от миналия преди няколко дни Международен ден на дизайна. Сияна и Симеон са варненци, работят във Варна, но са натрупали значителен опит преди години в Лондон. Знаят, че в България няма да им е лесно, особено в сфера, която не е разработена. Затова се заемат от тясна пътека да направят широк път, средица събития, с които да запознаят обществото с професията на интериорните дизайнери. Защо си заслужава човек да инвестира в услугите на интериорен дизайнер при обзавеждането на жилище или офис? Сияна Георгиева и Симеон Георгиев споделят пред Димитрина Дончева.
1: Много си мислят, че е много скъпо да се наемеш дизайнер, а ние искаме да кажем точно обратното. Наемете специалист, който да ви помогне да си разпределите правилно бюджета, защото това ще ви спести освен всичко.
2: Дългосрочен план.
3: Като почетох и аз малко се поинтересувах. Да. Интериора добавя стойност на имота.
1: Точно така.
3: Ако ти е добре обзаведено жилището или имота, какъвто и да било той, той става още по-скъп, отколкото
1: в пъти може да стигнем. Дали говорим за продажба или под найем, пак важи същото.
3: Търсят ли варненци интериорни дизайнери за обзавеждане на жилища? Ако може някаква такава информация за Варна да ни дадете?
1: Все повече търси.
2: Да се търси. Все повече се научава, както тя каза. И това, което сме забелязали, е тенденцията хората все повече да осъзнават каква е нуждата, какво вършим ние като интериорни дизайнери. Ние избираме пердите и възглавници. Ние сме строителен надзор, ние сме запознати с материалите, ние сме запознати с инвестиционните схеми.
3: Тоест, кога
2: схеми
3: влизате в едно жилище? Още в самото начало.
1: 14 най-добрия вариант, за да може предварително още ЛВК такъв тип корекции да бъдат направени.
2: Влизаме на фаза тухла и бетон.
3: Като търсят услугите на интериорния дизайнер за собствено жилище ли търсят или за втори имот ваканционен?
1: 50/50 казал, определено, да. Когато е за лично ползване, имат повече изисквания, т.е. знаят какво искат, като естествено на първо място говорим за функция. Оттам нататък забелязвам, че когато става дума за лично ползване, са по-обрани в цветове, в материи, кремави, по-спокойни, нали, интериори. Докато ако става дума за поднаем, казват, аз не знам какво искам, разчитам на теб ти да ми го направиш, за да се дава. И тогава нашия личен подход е към нещо по-нестандартно, т.е. с идеята така да прави повече впечатление, дали с цветове, дали с материи, текстури. Ние смятаме, че трябва да се различава един апартамент, който ще се дава под наем от всички останали, с оглед на това, че той самия, когато влезе в една платформа и ти трябва да скролваш и да избираш, нали, доказано е, че очите първо приемат информация, след това, нали,
3: останалите
1: части. И така нататък. И съответно трябва картинка да те грабни.
2: Аз давам един много хубав пример с стъклената баня, която е абсурдно решение. Вана, нали, и банята купчето е опаковано с стъкло и всеки казва, какво ще ма гледат, аз как ще ходя до туалетата. Обаче тази стая е винаги заета, защото ти няма да си го направиш това вкъщи. Този експириенс за два дена някакси може да го преглътниш, но вкъщи не би си го направил.
3: Освен ако не са онези стъкла, които като влезеш, те автоматично се замъгляват.
2: Има бюджет.
3: Само че става въпрос за пари.
2: Психологията на нашото студио е, че ние, когато правим едно жилище, примерно за някой да живее вътре, ние не го правим за нас, ние го правим за клиента. И се съобразяваме много с желанията на този клиент.
3: Тоест, познавате се малко с човека, абсолютно, за да разберете кое ще му опонира, какъв тип е, какъв характер.
2: За това, нали, пак ще върна на това, интериорния дизайнер, ние избираме възглавнички, ние сме включително и психолози. Точно така. Така че, нали, не веднъж сме чували фразата, четете ми мислите. Еми да, защото ние с нашите клиенти гледаме да имаме да сме приятели. Да,
1: също така, дали, което е важно.
3: Има ли конкуренция между интериорните дизайнери?
1: Ама все повече има.
2: В конкуренцията се ражда иновацията.
1: Да.
0: Това бяха Сияна Георгиева и Симеон Георгиев, интериорни дизайнери, за значението на този вид дейност пред Димитрина Дончева.

0: Документалният филм «Трагедията на безгласните котки» показва жестокия живот на бездомните четириноги на улицата и мащаба на проблема във Варна. Лентата е реализирана изцяло на доброволни начала от организацията Leo Life България. Във филма са събрани гледните точки на ветеринари, варненци и бизнес, за да се разкрие пълната картина и да провокира обществен дебат. Това каза пред Иван Барбов, Емануил Толев от организацията.
1: Във филма казвате, че трябва да изберем дали да поемем отговорност за хилядите бездомни котки или просто ще ги оставим да умрат по улиците. Въпросът звучи риторично, но виждате ли реална воля проблема да бъде решен?
2: Според мен има такава. За пръв път все пак общината организира кампания тази година. От гражданите определено има воля. Веднага бяха записани супер много часове. Така че да, от гражданското общество има воля. Сега ще видим вече от общинския съвет или общината, но да, има добри наченки.
1: Каква отговорност носят институциите? Ето казахте и общината, общинския съвет, и какво конкретно очаквате от тях? Като бюджет, организация, контрол?
2: Ами по принцип те си носят дори законова отговорност. Според член 56 на Закон за защита на животните трябва да има масова кастрация на уличните котки. Като общинския съвет трябва да приеме такава програма и общината трябва да я изпълни.
1: Да.
2: Като да, до момента така, може и добро начало, но за да е масова трябва да е доста повече от 4% от населението.
1: Казахте добро начало. В началото на годината имаше програма за кастрация. Около 1000 котки, даже май над 1000, както и коментирахме по-рано, бяха обхванати. Планирали се нова, защото това е малък процент.
2: Да,
1: на фона
2: да.
1: На
2: фона на 23 000 преброени, а да. 1090 бяха кастрани, което наистина е супер, като за начало се пак за първи път кастра дори една. Но и общината се справи добре в интерес на истината, освен че стана много студено време, просто се забави процедурата им. Иначе добре като цяло.
1: Да, ще продължи ли това? Планирате ли нова?
2: Казват, че ще има за момента, но нали, като видим обществената поръчка, тогава ще сме доволни, разбира се, като всичко е потвърдено, но за момента обещават, че ще има и в следващия бюджет.
1: Във филма поставят акцент върху масовата кастрация като основно решение, за което изпоменахте. Имате и петиция, т.е. по темата, къде ще представите, предвиждате ли срещи с общински съветници?
2: Да, на петицията може да се подпиша на leolife.bg, на сайта ни. Иначе да, ще представим, ще входираме в общинския съвет заедно с предложение така за допълнителна програма, отделно от кампанията за доброволци, да има програма за систематично кастриране на котките. И вече сме започнали срещи с съветници всъщност. До тук сме срещнали с представители на две от 7-8 групи в Общинския съвет, така че това ще продължи известно време, но вече работим по въпроса, да.
1: Какво могат да направят гражданите? Това е много важно. Освен да се подпише петицията, какво можем да направи всеки един от нас, за да се овладее проблема? Така устойчиво и хуманно най-вече.
2: Първо може да се кастрат местните улични котки. Ние имаме цяло ръководство всъщност на сайта ни. Има дори ветеринари, които дават големи отстъпки на него написани, да. Така че да, има всичко. Пишете петицията, разбира се. Може да гледате и филма «Трагедията на безгласните котки Варна». Напишете за в YouTube и да го споделите с приятели, семейство, познати, защото това да знаят повече хора, поставя повече внимание върху проблема, да. И общината е много по-склонна да направи нещо.
1: Да. Ето, аз пред нашия блок има, да речем, няколко котки бездомни. Те не са кастрирани. Между другото, аз реша сега, че искам да допренеса с нещо, да ги кастрирам. Какво трябва да направя първо?
2: Ами, ако са социални, може да вземете транспортна кутия, пластмасова, слагате храна в дъното на кутията и като влезе, затваряте вратата. Пожелание, може една пелена преди това. По-лесно се хващат вечер, предстоят във вашата баня една вечер и после ги носите на доктор преди работа. Или нали, когато ви е удобно. Трябва да предстоят 24 часа, така и по закон всъщност.
1: Да.
2: Ще плащате една вечер стационар и някои предлагат на много ниски цени, когато са улични, и си я вземате след 24 часа и я пускате откъдето сте я взели. Това е много важно, за да не се обърква и да не я удари някоя кола.

0: Илия Капитанов най-просто има от архивите. Той е в основата на варненския волейбол. Пионер, състезател, треньор и първият български международен съдия. Оставил дълбока следа в развитието на спорта у нас. От игрището на Тича до университетската аудитория и съдийската трибуна, неговият път е пример за всеотдайност и визия. Неговият син, Стефан Капитанов, също поема по този път като волейболист, достойно продължавайки делото му. Днес повече от век след рождението на Илия Капитанов, споменът за него остава жив. Но кой всъщност беше Илия Капитанов отвъд титлите? Отговорът идва в един личен и емоционален разказ през очите на неговия син Стефан Капитанов, с когото разговаря Румен Генов.
1: Господин Капитанов, аз се срещам и с един друг повод, че на 14 април, това е неговия рожден ден, 1914 година. Малко сме закъснели с няколко дни, но мисля, че пък е хубав повод да се сетим за него. Ти какво си спомняш от твоя баща?
2: Аз съм роден 45-та, март месец 45-та.
1: Ето в неговите активни години тогава?
2: Аз тогава няма как да бъда в течение на цялото на ситуация, дали. Аз след това разбирам, нали, той е играл до 49-та, е бил активен спортист, волейболист. И след това вече започва да се занимава с имал е магазин.
1: Така ли?
2: Да.
1: Е търговец ли?
2: Това е, да, магазин за радиоапарати и за броши инструменти музикални.
1: Т.е. обича ли техничарските неща?
2: Не толкова, но просто съдбата така е решила и
1: бизнес.
2: Финансиран от баща си, от дядо ми. Но след 9 септември вече при национализация и така нататък, след това трудно си намира работа, но както и да е и се почва да се занимава, но активен като състезател до 49-та година. Започва след което да се занимава, спира активна спортна дейност и започва да се занимава с тренерство. Завърши ВИФ, да има...
1: Да, той има завършен ВИФ.
2: Той има ВИФ, преди той се записва в икономическия ВИНС, Димитър Благоев.
1: Да.
2: Завършва ВИНСа и след това вече според изискванията на спорта, трябва да бъде, за да бъдеш тренер, трябва да имаш някакви сертификати. След което аз по принцип тя години, когато тренер вече, си спомням много добре, защото аз ходих с него на всекъде по... Тогава нямаше спортни зали, но имаше площадки.
1: На открито?
2: Във Варна имаше, да. Всичко се играеше на открито. Няма слънце, няма дъжд.
1: Да, сгория отдолу?
2: Сгория, да. Ходих по всички мачове интересни. Международни мачове правиха от време на време в Варна. Което за мен събуди голям интерес. И така, че аз след това последвах по тази пътека, да. От там нататък баща ми започна първо с мъже в ВИС.
1: Академик ли се е казал?
2: Академик. Академик. В студентски игри мъжкият отбор влезе в А-група, беше.
1: Браво.
2: Дълги години. След това се фана и с жените. Люцканов, малкият Люцканов, защото големият, той беше по-голям, може би ги знаеш у мен.
1: Да, да.
2: Люцкановите. Да. Малкият беше водеше женския отбор на академик. Обаче се отказва и баща ми ги взима и едната отбор. И те са били в А-група и във втора група,
1: да.
2: Нали, както и мъжете. На времето аз поне си спомням, че във Варна имаше градски първенства, се правиха по волейбол.
1: И колко отбори сме имали?
2: Мъже и жени. Значи жените бяха сигурно 6 или 7 отбора, а мъжете бяха към 8 отбора.
1: Страшна работа. Със един шампионат.
2: За да се направи градско първенство, значи, че има присъствие. Фрапиращо беше, че тогава се играеше на сгория, на червени площадки, където слънцето, вятъра, всичко присъства, да. Всичко е на лице.

0: Между другото, цялото интервю с Стефан Капитанов можете да видите на сайта на Радио Варна. И от волейбола се прехвърляме към сцената, или по-скоро оперната сцена, защото 17-я фестивал Опера в Летния театър предлага и ще предложи много богата програма. След по-малко от 2 месеца започва едно от най-големите музикални събития през лятото, наред част от 100 годишнината на фестивала Варненско лято. Но чуйте повече за програмата в Опера в Летния театър, 17-то издание, от Даниела Димова, директор на Театрално-музикалния продуцентски център във Варна.
1: Всичко това лято и тази година ще бъде подчинено на изключителния юбилей на Варненско лято, 100 години Варненско лято. Какво обаче ще предложи Опера в Летния театър в своето 17-то издание? Аз ще направя много кратък общ обзор, но започвам първо с две представления от богатия афиш с 19 вечери на Опера в Летния театър. Две от тях са специално посветени и в подбора на Международния музикален фестивал Варненско лято. Двете представления на Спартак, балета Спартак, с премиера на 24 юни и още един спектакъл, който всъщност той ще бъде с Варненско лято, 17 юли. Два спектакъла на Спартак и закриването на фестивал Опера в Летния театър с бал с маски, с режисьор Нина Найденова, диригент-постановчик Павел Балев също е включен в фестивала. 19 заглавия. Какво предлагаме тази година на нашата прекрасна публика? Жанрово мога да обобщя, че ще имаме 6+1 оперни заглавия, сред които две премиери. Дон Карлос на 16 юни, с която премиера ние откриваме 17-то издание на Опера в Летния театър. Закриването на фестивала с бал с маски на 25 август. Имаме за първи път във Варна и така наречена от нас Вагнер гала, която обаче включва първо и трето действие на една забележителна постановка Валкюра с костюми и декори от Залцбургския фестивал 2017 година и другите ни оперни заглавия Риголето на 14 юли, два спектакъла на Турандот, посветени и двата на 100 годишнината Турандот от първото изпълнение на операта Турандот, една изключителна норма на 8 август Русалка, отново с Красимира Стоянова, но с състав на другите солисти на Варненска опера и, както казахме, бал с маски. Следващия ни модул, който развиваме успешно през всичките издания на Опера в Летния театър, това са гала спектаклите и кросовър концертите. Те са 5 на брой. Тук не мога да не отбележа първото представене в България изобщо на изключителната Ермонела Яхо. Ермонела Яхо гала. Тя ще имаме удоволствието да се насладим на 29 юли под диригентството на Яко Посипариди Пескасероли. Имаме, разбира се, и нашата мюзикъл гала, 12 години мюзикъл в Варна. Имаме гала Испански страсти и, разбира се, два много очаквани вече с доста голям заявен интерес кросовър концерти. The Best of Rock на 2 юли с маестро Роберто Молинелли, който взриви публиката и на всички свои участия, които има с Варненския оркестър, включително и на тези по плана за възстановяване и развитие, който благодарение на община Варна успяхме да направим няколко изключителни концерта в първото тримесечие на тази година. И съвсем естествено е той да дирижира и музиката на Сан Ремо на 28 август. Още един кросовър концерт, почти вече така на финала на Опера в Летния театър. Само ще кажа, че маестро Молинелли беше и звездата в самия фестивал Сан Ремо в Италия. Продължаваме с три балетни представления. Спартак, както анонсирах два пъти, Лебедово езеро и Снежанка и седемте джуджета и два мюзикъла Красавицата и звяра на 19 юни и Аладин на 22 август.

0: Хоризонт.
1: Пет часа. Новини. Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Трима ще са вице-премиерите в кабинета на Прогресивна България. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите. Във вторник президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. След това държавният глава ще връчи мандат за съставяне на правителството. Мира Стефанова с още информация.
2: Ще започнат консултациите още на 5 сутринта.
3: Съобщи президента Илияна Йотова, която започва утре предвидената конституционна процедура, след като в четвъртък новоизбраните депутати положиха клетва и беше избрано ръководство на парламента. Йотова ще покани по-отделно на Дондуков 2 всяка от 6-те парламентарни групи.
2: За да дам възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната програма, приоритетите.
3: Възможно е консултациите да се проведат експресно в рамките на един ден. Днес се очаква графика на срещите. След края им президента трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер

0: на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините Мира Стефанова.
1: Президентът Илиан Йотова ще участва в Ереван в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще се включат в днешния форум, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Йотова ще участва в събитието, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Държавният глава ще проведе и срещи с гръцкия си колега Константинос Тасулас. Вчера Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян подписаха декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Президентът разговаря и с арменския държавен глава. Двамата обсъдиха възможностите за разширяване на сътрудничеството в сферата на енергетиката, икономиката, културата и туризма, високите технологии и изкуствения интелект. Рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната, като в някои райони измръзнаха до 50% от овощките. Това алармират от браншовата камара плодове и зеленчуци и предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула. Веселина Миланова с подробностите.
2: Половината плодни дръвчета в района на Кюстендил са измръзнали. Жертва на студа са и около 10% от овощките в област Стара Загора. Сериозни проблеми има и за реколтата в района на Благоевград и София област. Така изглежда риска за българската продукция към този момент на годината. Температурите в тези райони са паднали под минус 2-3 градуса за повече от 5 часа, а на места до минус 7-8, което прави дори традиционните мерки за защита неефективни, казват градинарите. Според тях това ще доведе до още по-сериозни диспропорции в цените на българските и на вносните плодове и зеленчуци. Ярък пример за това са цените на доматите, като българските са на цена до 4,5 евро за килограм, докато вносната продукция е под 1,20 евро. Все повече стават тревожните сигнали за подвеждащо етикетиране, при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български, предупреждават от браншова камара плодове и зеленчуци и настояват за среща с бъдещото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемането на финансови механизми за стабилност на производителите. За новините Веселина Миланова.
1: Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 17 минути, ще залезе в 20 часа и 30 минути. Продължителност на деня 14 часа и 13 минути. Днес над Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Сутринта ще е студено с минимални температури между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2-3 градуса, в София около минус 1 и на много места ще се образува слана. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в Северозападна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Още веднъж голямо добро утро от брега на морето. Предаването Първи петли се излъчва от второ студио на Радио Варна на вълните на програма Хоризонт. Музиката е избор на Катрин Бояджиева. Аз съм Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на Радио Варна, radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на Радио Варна във Фейсбук, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052. Продължаваме с следващите материали. Всички притежаваме суперсилата да превръщаме парите в касови бележки. Дори и децата и младежите. За какво обаче харчат младите, пестят ли и защо финансовата грамотност не започва с първата заплата, а още с първите спестени парички? В касичката Павел Пенев разказва.
1: Дали децата днес са финансово грамотни? А дали ние самите бяхме такива, когато бяхме на тяхната възраст? Спомняте ли си за какво похарчихте първата си заплата, без много мисъл за утрешния ден? Днес въпросът е по-актуален от всякога. Умеят ли децата ни да управляват парите си и трябва ли финансовата грамотност да стане част от училищното образование? За впечатленията си по темата ще ни разкаже Кунка Мартева от фондация Оренда.
2: Ами то си има, за съжаление, резултати от PISA, които показват, че нивото ни на финансова грамотност като цяло не е добро не само на младежите, но и на нас като възрастни. И всъщност това ни мотивира да работим в тази насока. И не само младежите имат нужда, а и ние възрастните имаме нужда да си подобрим финансовата грамотност.
1: Според нея, финансовата грамотност трябва да се изучава в училище.
2: Смятам, да, че може да намери място, както и други практически умения, които в момента, за съжаление, не намират място в официалната учебна програма, за да са готови младите хора, които излязат от училище, за реалните предизвикателства, с които ще се сблъскат.
1: Интересно е да чуем и как социалните мрежи влияят върху нагласите на децата към парите и потреблението.
2: Аз смятам, че като цяло на тях те са доста по-обиграни от нас, мисля, успяват по някакъв начин да селектират информацията, която получават там, но все пак, за съжаление, наистина има прекалено много информация и реклами, и продукти. Става все по-трудно да се ориентираш, ако нямаш добрата база преди това, за да можеш да мислиш критично.
1: Ето и според нея, кои са най-честите грешки, които младите хора допускат с първите си доходи.
2: Поред мен липсата на планиране, липсата на това да имаш някаква дългосрочна цел за спестяване, дори и минимално, ако има някаква критична ситуация да можеш да реагираш. А и не на последно място, това са точно тези кредитни продукти, които са много изкушаващи, дори под формата на една кредитна карта или нещо на лизинг, което трябва да го разбираш добре, за да можеш да го вземеш като обмислено решение.
1: Андриан, Денислав, Габриела, Ния и Стела са ученици в 10-ти клас. Някои от тях вече работят през лятото, други разчитат на джобни от родителите си. Ето как харчат парите си те.
3: Най-често харча с парите за храна.
4: Аз храна и дрих.
5: За храна, по принцип, и за напитки.
6: По време на училище обичаем за храна наистина, но извън клас събираме за различни неща, за дрехи, за бижута, за обувки и така нататък.
7: Да, предимно храна и дрехи. Или излизане, ако ходим, да.
1: А дали мислят за бъдещето и успяват ли да спестяват?
7: Аз работих миналите години и съм си спестила парите и те ми дават на седмица и аз ги разпределям ден за ден.
8: Аз по същия начин преценям горе-долу на ден колко ще изхарча и си ги разпределям за през седмицата.
9: Нашите ми дават бюджет на седмица и аз го разпределям за всеки ден по-равно.
4: Аз спестявам за кола.
3: И аз спестявам за обучение, за кола. На мене парите ми стигат. Даже отделям една част. Аз не харчам много пари. Повечето от парите ги заделям.
1: Финансовата грамотност не идва с възрастта. Тя се учи. И колкото по-рано започне този разговор у дома или в училище, толкова по-уверени ще бъдат младите хора в изборът си утре.
0: Още повече, че парите не растат по дърветата. Павел Пенев разказа за това дали младите знаят как да си харчат парите.

0: Така, продължаваме с едно дарение. Под формата на медицинска апаратура направиха ученици от основно училище Свети Свети Кирил и Методий Варна на потребителите на дома за възрастни хора Гергана. Повече в репортажа на Сияна Спиридонова.
1: Дарението бе връчено днес на емоционална среща в присъствието на представители на социалната услуга, ученици и преподаватели. Средствата за закупуването на медицинската апаратура са в размер на 880 евро и са събрани по време на благотворителна изложба «Базар на детски рисунки», организирана по инициатива на ученици и учители. В каузата са се включили деца от 1 до 7 клас, които с много ентусиазъм и отдаденост са допринесли за реализирането на инициативата. Как се ражда идеята за благотворителната кампания и колко бързо прегръщат каузата ученици и родители, разказа за Радио Варна Лина Петрова, училищен психолог в основно училище Свети Свети Кирил Методий Варна.
2: Стартирахме тази инициатива през март, вдъхновени от пролета, пролетните празници и възможността да допринесем, така подпомогнем възрастните хора, да ги зарадваме.
3: Какво подготвиха децата от вашето училище?
2: Идеята и каузата бе много добре посрещната от цялото училищно общество. Съответно, то прерасна в една училищна благотворителна изложба с името Пролетен дар, която благодарение на родителите, които прегърнаха идеята, се осъществи с тяхна подкрепа и, разбира се, с творчеството на децата. Вие сами виждате, че вложиха много сърце, много хъс в това. Идеята беше да създаде един мост между поколенията, жива връзка между учениците и възрастните хора. Едните да усетят това, какво може да допренесе тяхното дело, а възрастните хора да се усетят уважавани и ценени.
1: Третокласниците Мари, Велизара и Вайло са част от учениците, участвали в благотворителната инициатива. Ето какво са подготвили те и какво пожелаха на възрастните хора.
4: Картина с изсъхнали цветя в рамка.
5: Аз държа рисунки, които ще дарим тук на хората, за да им е по-светъл дома. Великденски пролетни.
6: Да дадем купените неща за възрастните хора.
7: Ти какво нарисува?
6: Пролетна картина, свързана с Великден.
7: Искаш ли нещо да пожелаеш на възрастните хора?
6: Да са живи и здрави и да са много усмихнати.
5: Да имат още дълги години щастие, да имат приятелства.
1: Хаче и Надежда, потребителки на старческия дом Гергана, не скриха радостта си от срещата с децата и жеста на внимание.
8: Рисуват децата и на нас се е подарили.
9: Сиди сме, ще дойда. Ай се радваме много.
8: Пак да дойдат, да играят.
1: От ръководството на дом Гергана изразиха благодарност към младите дарители и техните учители, като подчертаха, че новата апаратура ще подпомогне рехабилитационните дейности и ще подобри грижата за възрастните хора. В момента дом Гергана е в ремонт и социалната услуга се предоставя в почивна станция Здравец в курортния комплекс Чайка. На събитието днес присъства и заместник кметът на Варна Снежана Апостолова, която сподели, че ремонтът на дома върви по план и ще приключи на време.
10: Ремонта ще приключи съвсем на време, в рамките на договора. Това е до 30 юни тази година. Всичко върви по план. Строителя е вече към приключване на строително-монтажните работи, които ще приключат и ще бъдат отчетени със съответните документи до края на май. И след това предстои оборудването да се сложи.
0: Репортаж на Сияна Спиридонова за дарението под формата медицинска апаратура, която учениците от основно училище Свети Свети Кирил и Методий дариха на потребителите на дома за възрастни хора Гергана във Варна.

0: Варна има деца, които решават задачи със скорост, с която ние едва намираме калкулатора в телефона. В следващите минути ще ви срещнем с едни истински малки човешки суперкомпютри, шампионите по ментална аритметика, които се завърнаха с цели 8 титли от Международна олимпиада в Ница. Репортажът е на Димитрина Дончева.
1: Така звучи местенето на топчетата на сметалото Абакус, което е в основата на смятането при менталната аритметика. Когато научиш как да местиш топчетата при събиране, изваждане, умножение и деление, всички изчисления се случват на ум и без сметалото. Чуйте как от варненските шампиони, които спечелиха първите места на Международната олимпиада по ментална аритметика в Ница на 11 и 12 април.
2: 85 минус 30 минус 50 плюс 80 плюс 14 минус 60 минус 22 плюс 60 минус 27 плюс 48.
3: 98.
1: Правилен ли е отговор?
2: Правилен е, да.
1: Защо правиш така с ръцете си? Какво означава това?
3: Това означава, че смятам ментално. Представям си сметалото, сякаш мърдам топчетата, само че с ръце.
2: 6531 по 4.
4: 26124.
2: Браво, вярно е.
1: Вярно е, както е вярно и това, че 8 деца от една от варненските школи по ментална аритметика се върнаха с най-големите отличия. Супер шампионите Сияна и Мартин, шампионите Николай, Тимур, Маргарита и Белатрикс и носителите на първо място Тея и Филип.
4: Това ми е 11-та купа, която печеля. Трудно ми беше отначало, но вече ми е лесно.
5: Аз станах първи шампион. Този успех беше малко труден, защото на нас ни смениха задачите. Това малко ме притесни.
1: За колко време се справи с задачите?
6: Мисля, че за 8 минути.
7: Този успех се постига с страшно много тренировки и лично аз не очаквах да бъда супер шампион, но с труд и постоянство всичко се постига.
8: Не очаквах да съм супер шампион, защото аз действително направих по-малко пример, отколкото можах. Аз знам, че има някои, които са по-добри от мен, например арменците, те са много силни, те се упражняват нон-стоп. Аз съм ги виждал на видео как се упражняват и това ме нахъсва да побеждавам.
1: Шампионите, които чухме, са част от около 60 деца, които посещават един от варненските центрове по ментална аритметика. Десислава Боева е една от техните учителки.
9: Участваха 18 държави. Конкуренцията беше доста голяма. Чувството беше неописуемо, но да видиш знамето на България и на варненските деца да се развее редом с най-добрите от 18 държави е наистина момент на истинско щастие. Това не е просто успех за нашия център, а е доказателство, че българските деца притежават изключително интелектуален потенциал.
1: Кое беше най-трудното по време на състезанието?
9: Притеснението при децата. Но въпреки всичко успяха да се концентрират.
1: Те казаха, че са сменили задачите.
9: Да кажа честно, те го разбраха в момента, в който отвориха листите. Аз го разбрах след като свърши състезанието.
1: Тоест, те сами се справили, така ли?
9: Определено, да.
1: Сега, коя е следващата ви цел?
9: Има две състезания.
1: Къде ще бъдат?
9: В Турция. Кога? През 3 дена са.
1: Има ли време да се подготвите или вие вече сте готови?
9: Не, готови не можем да кажем. Всичко става с много тренировки. Всяко едно състезание е с различни задачи, различни категории. Децата започват да се готвят всеки дневно.
1: И за финал още една задача. Ментално смятане на 12-цифрен кубичен корен от супер шампиона Мартин Боев.
2: Кубичен корен от 3, 7, 0, 4, 5, 5, 6, 3, 2, 5, 6, 8.
8: 7182.
0: Ами, това са супер сили. Димитрина Дончева ни разказа за деца, които се върнаха с цели 8 титли от Международна олимпиада в Ница по ментална аритметика.

0: Утре колоездачи от България, Австралия и други държави, които се движат по туристическия маршрут Черноморски път от Джирюловка на Делта на Дунав до Резово, трябва да приключат. Групата беше през миналата седмица и мина през Варна. Тогава те бяха изминали половината, почти половината разстояние, около 350 км и им оставаха около 400, като целият маршрут е около 700 км. От началната точка в Журиловка на Делтата на Дунав тръгват 20 колоездачи. Във Варна към групата се присъединиха още двама, след това още 7. Това ни разказа Бойко Стоянов, организатор на велопохода. Сред велосипедистите е най-младият, 16-годишния Марко Кателиев, който участва за втори път в този велопоход. Но чуйте какво споделиха велосипедистите, когато бяха във Варна.
1: Първо баща ми е организатор и освен това е доста интересно. Минаваме през много места, различни места. То е не само епичен туризъм, а и също не само приключенски, а и също културен. Посещаваме градове и в Румъния, и в България. По принцип трябва да се стига и до Турция. Като така хората, ако не са от България, могат да се запознаят с културата на повече от една страна.
2: Интересно е.
1: Което е доста интересно.
2: На теб интересно ли ти е?
1: Да, много интересно и също някакво спортно преживяване все и пак.
3: Това е добре. Сухо, слънчево време. Тук там има по-важни зони, така, които трябва да ги прескачаме, да ги съгуваме обувките да преминем, нормалните неща. Но е приказка просто.
2: Къде ви е багажа? Гледам, че доста така леко сте по велосипед.
3: Придружаваш бусме. Той си носи багажа, палатки, който спи на палатка. Ние се караме само с дневните раници.
2: А има ли къде да се остава за нощувки?
3: Да. На всеки един ден имаме къща за гости или къмпинг, или малко хотелче, в което нощуваме с закуска, вечеря, обяд.
2: Защо се включихте в този велотур?
4: За мен е много вълнуващо цялото преживяване, защото знам какво е коствало, за да се създаде, за да се получи всяка пътека и се възползвам всяка възможност да мина, дори частица от похода. Миналото година успях да мина цялото и наистина това беше едно приказно преживяване, струва си всички усилия.
2: Какво ви привлече всъщност? Какво ви привлича? Казвате приказно, но приказно, да, какво се крие за тази дума?
4: Ами, миналогодишният преход беше 10-дневен, но имах чувство, че месеци. Просто така се откъсваме от реалността. Потапваме се, сливаме с природата, с движението, приятелствата се разгръщат. Просто е един свят, който е далеч от ежедневието ни, който ни дава възможност да погледнем вътре в себе си.
5: Това ме е хоби. Аз през свободното си време с жена ми караме, де с групи, де сами. Родопите, в Румъния. И това ми се стори много интересен маршрут покрай морето, толкова дълъг. Група от приятни хора. Преминаване през две държави, които ги свързва една река, едно море. Много зареждащо. Това е за мен начин на почивка, а не да лежа на плажа.
2: Какво му е невероятното?
6: Досега с природата през цялото време. Защото движението по извън асфалтовите пътища, нали? През пътечки, през горички, през плажове. Това е, слушаш вятъра, слушаш вълните, пълниш погледа с гледки. Това е неописуемо. Трябва да се направи.
2: Често ли тикате велосипеда или основно го карате?
6: Не, кара се. Кара се. Тикане само където е наложително по закон или където не мога да преминем на педалите. Но през цялото време се кара.
2: Препоръчвате ли подобно преживяване?
6: Да. Със сигурност. С двете ръце. Още повече, че то става редовно, което се увеличава и дистанция, и други места, живот и здраве и така.
2: Кога очаквате да приключите?
3: На 5 май приключваме в Резово. Предполагам около обяд някъде ще бъдем там.
7: По първи петли.

Вашите поздрави. Краси Георгиев от Тополовград поздравява Методи Митов от София, Живко Стоянов от Ловеч, Николай Николов от село Гаганица, Каменит Миланов от Берковица. Стоян Стоянов поздравява приятелите му и нашият екип, за което благодарим.

Следващите поздрави. Ивайло Петров от Ботевград поздравява рожданиците Полет Петрова от Врачеш, Румяна Цветкова от Правец и Мариан Маринов. Пенка Недева от Суворово поздравява по повод предстоящия Гергиов ден дъщеря си Гинка Георгиева и внучката си Габриела Методиева, като им пожелава да са живи и здрави, много щастливи и да уважават бабите и дядовците си.

Надя Парушева от Варна. Тази песен всъщност беше поздрав за Валери Георгиев и неговите приятели. Валери Георгиев и неговите приятели, поздравът е на писмо, написано на ръка с пощенски плики и марки. Все още има хора, които ползват този начин на комуникация. Супер е. Поздрави още. Надя Парушева от Варна. Поздравява зец и Петър Николаев Бобев, като му пожелава скорошно оздравяване. Веска Манафова от полски Сеновец, Велико Търновско, поздравява по повод рождените им дни. Ненчо Илчев, артиста Ненчо Илчев, музиканта Петър Попов, също така и Майя Нешкова. А на 1 май поздрави отправя и към Момчил Караиванов, който тогава има рожден ден. Здраве и щастие. Георги Кючуков от Петрич поздравява за Гергьов ден Гюрга, за Баданова от село Кърнарово, Зоа Костадинова, София Костадинова, Лислав Ковачев, Мирослава Ковачева и всички именици по повод предстоящия Гергьов ден. Сетю шансу. Шубле за мен.

Каменит Миланов от Берковица поздравява Венера и Тошко Павлови от село Белимел, както и приятелите му от Попъри Петли, Иван Алексиев, Тончо от Раднево, Краси Георгиев, Николай Николов от село Гаганица. Поздрави за доцент Димитър Бояджиев от Шумен, Байх Борис Христов от Шумен и Колю Митев от Силистра, както и за лечителя Георги Георгиев от Варна. Здраве и семейно щастие им пожелава Стефан Николаев. Димитър Костадинов от Орлене, Ловешко, поздравява главния редактор на вестник Пчеларство, господин Димо Димов, който днес има рожден ден. От името на сдружението Биологично пчеларство с пожелание за здраве, дълголетие, все така да списва вестника с необходимата прецизност и старание, да е жив и здрав и да се радва на децата и внучето.

И този понеделник на 2026 започнахме заедно от Варна, а сега се разделяме с вас от морето с пожеланието за хубав и успешен ден, хубава, успешна и вдъхновяваща нова седмица. Ние бяхме и все още сме варненският екип на предаването по Първи петли, звукорежисьора Катрин Бояджиева и Мартин Николов. И нека следващата песен да е поздрав за Нора Минкова от село Червена вода Русенско, която утре има рожден ден. Поздрави от цялото семейство и родата.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините на Радио Шумен, Севелина Иванова. Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Трима ще са вице-премиерите в кабинета на Прогресивна България. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите. Във вторник президентът Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. След това държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство. Йотова ще покани по-отделно на Дундуков 2, всяко от 6-те парламентарни групи. Днес се очаква графикът на срещите. След краят им президентът трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидата за премиер на Прогресивна България. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен. Заседанието на Общинския съвет в Шумен ще продължи днес от 9 часа. Това не е първи път, когато шуменските съветници работят 2 дни. Те не успяха да разгледат всички докладни записки от дневния ред на 30 април. Последното, което гласуваха тогава, беше предложението да се спре приемът и депонирането на медицински отпадъци, генерирани от шуменската болница в регионалното депо за неопасни отпадъци, а в квартал Дивдядово. Точката беше отхвърлена. отхвърлена, а още 8 докладни записки останаха неразгледани. Сред тях е предложението за изграждане на общинска измервателна система за водното ниво на язовир Тича с публичен онлайн достъп.

0: характерните за този период хвърляне на хайвера на рибата, цъфтежа на водораслите, както и промяната на температурата на водата, при което по-слабите екземпляри не успяват да оцелеят и това е естествен отпад. И спорт в емисията. Баскетболистите на Черно море Тича посрещат Спартак Плевен в зала Арена Шумен. Третият матч между двата отбора е част от първия кръг на плейофите в Националната баскетболна лига. По програма срещата ще бъде от 19 часа днес. Черно море Тича спечели първото си домакинство на Спартак, двореца на културата и спорта в морската столица, но в зала Балкан Строй в Плевен на 1 май записа поражение и така се стига до трети сблъсък. Шумен е използван като вариант за домакинските матчове за Черно море за полуфинални плейофи и за финалите, тъй като през май дворецът на културата и спорта е предварително ангажиран за други събития. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес от изток на запад облачността бързо ще се увеличи, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, следобед от север, по крайбрежието от северо-исток, а при вечер във вътрешността ще стихне. Максимални температури между 15 и 20 градуса, за района на Шумен се очакват около 17.
0: Това бяха новините на Радио Шумен точно в 7 сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Понеделник сутрин. Добро утро от студиото на Радио Шумен. Ви казват музикални редактор и звукорежисьор Виктория Стефанова и аз Людмила Борисова. Новините до обед ще представя Ивелина Иванова. От всички нас е пожеланието за успешно начало на новата седмица и добро настроение с предаването. От тук започва деня.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня в утрото на 4 май понеделник. С вас са музикални редактор и звукорежисьор Виктория Стефанова и аз Людмила Борисова. С какво време започваме днешния ден? Какви са температурите измерени в сутрешните часове на 4 май? Най-хладно е в Добрич тази сутрин, 2 градуса. В Шумен температурата е 8 градуса, толкова показва термометъра и в Силистра. По 6 градуса са измерени в сутрешните часове в Русе и в Търговище. Температурата в момента в Разград е 5 градуса. След малко ще разберем още за времето в днешния ден и в следващите дни до края на тази седмица. Какво още като теми и акценти ще чуете във времето до 10 тази сутрин? Излязохме от една по-кратка работна седмица заради почивния 1 май. Навлизаме в друга седмица, в която имаме отново празничен ден, 6 май, Гергьов ден. И точно преди този празник, преди Гергьов ден, пика на клане на животните е най-голям. Каква е опасността от антракс и как да сме сигурни в месото и млякото, което употребяваме? Този въпрос, преди да сложим всичко на трапезата си, отправихме към доктор Борянка Илчева от Здравната инспекция в Шумен, за да бъдем сигурни, че празничната ни трапеза няма да ни донесе някакви здравословни неприятности. И тъй като Гергьовден е един от празниците, който се празнува във всяка къща, дори да няма именик. Традиционната гергьовска трапеза, обаче през последните години, ни излиза и твърде скъпо. Ще има ли промяна на цената на агнешкото между Великден и Гергьовден? Това ще разберем от репортажа на Незабравка Кирова от Силистра. За шести път пък удължих крайния срок за изграждането на плувния комплекс в парка на младеща в Русе. Защо, какви са причините, това ще разберем от Галя Савова. От Мария Бресничка от Националната мрежа за децата ще чуем кои уроци научиха или не научиха политиците за 15 години. Това е времето, в което Националната мрежа за децата изготвя мониторинговия доклад, наречен Бележник. Различни сфери, свързани с грижата за децата, се оценяват по шестобалната система, като се изчислява средно-аритметичния успех на държавата за грижата на децата. Обезпокояващ е факт, че десетилетия вече държавата не може да излезе от диапазона на тройката. За научените и ненаучените уроци очаквайте този разговор след 8:30 в предаването. След 9 часа пък ще ви кажем за един иновативен конкурс, който Зонта клуб обяви в Попово. Той се нарича Попово утре, идеи, които променят града. И там над преварата ще бъде точно между ученици и млади хора за идеи, които предлагат реалистични концепции за подобряване на живота в Попово. Всичко това предстои в предаването от тук започва деня. Останете с Радио Шумен.

0: От Националния институт по метеорология и хидрология обявяват жълт код за опасност от слани за днес в 14 области от Северна и Югозападна България. Предупреждението е в сила за София град и областите София, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник, Враца, Ловеч, Габрово, Плевен, Търговище, Шумен, Разград и Добрич. Още за времето в днешния ден и до края на седмицата ще чуем сега от синоптика Светлана Любомирова.
1: В понеделник облачността ще е променлива, по-значителна след обяд. Ще духа слаб вятър от северозапад, който постепенно след обяд ще се ориентира от север-североизток. Преобладаващи минимални температури от 2 до 7 градуса. Приземните на места ще са около и под 0, условия за слани. Максималните температури ще се повишат и ще са между 15 и 20 градуса. Във вторник времето ще остане без съществена промяна. Вятърът ще е слаб и постепенно ще се ориентира от югоизток. Температурите ще се повишат. В сряда ще преобладава слънчево време. Със слаб до умерен вятър от юг-югоизток ще продължи да навлиза по-топъл въздух. Температурите ще продължат да се повишават. Максималните ще достигнат 20-25 градуса. Четвъртък облачността ще се увеличи. На места ще превали краткотраен дъжд. В петък и събота ще има краткотрайни валежи, на места придружени от гръмотевици. В петък вятъра временно ще се обърне от юг-югозапад, а в събота от северо-исток. Минималните температури ще са около и над 10 градуса, но дневните слабо ще се понижат. В неделя ще има променлива облачност с повече слънчеви часове. Ще е почти без валеж. Вятърът отново ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще се повишат.
0: Чухме синоптика Светлана Любомирова. Припомням ви, че днес в началото на седмицата максималните температури ще са между 15 и 20 градуса. 17 градуса е очакваната максимална стойност за Шумен.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Сега поглед към важната политическа тема. Почти огледална седмица с предходната ще е тази, с важни политически събития и празнични дни. Миналата седмица заработи новото 52-ро Народно събрание. Отбелязахме 1 май, деня на труда и работническата солидарност. Тази седмица ще празнуваме Гергьов ден, деня на храбростта и празника на българската армия. А се очаква в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Трима ще са вице-премиерите в кабинета на Прогресивна България. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите. Във вторник президента Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. След това държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство. Илияна Йотова ще покани по-отделно на Дондуков 2 всяка от 6-те парламентарни групи, за да даде възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължи с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма и приоритети. Това каза президента Илияна Йотова. Възможно е консултациите да се проведат експресно в рамките на един ден. А днес се очаква графика на срещите да бъде оповестен. След края им президента трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен. Работим активно по структура и състав на кабинета, защото българските граждани гласуваха доверие да излъчим самостоятелен кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изисквания за съответния пост. Това каза по-рано през изминалата седмица Румен Радев. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Информацията е от сайта на програма Хоризонт на Българското национално радио.

0: Току-що стартирахме новата седмица, но да си признаем, вече сме с поглед насочен към средата на тази седмица, когато ще празнуваме Гергьов ден и със сигурност на трапезата си ще сложим традиционното агнешко месо, но вероятно сте чули, в Североизточна България през последните седмици бяха установени случаи на заболяването антракс и тъй като точно преди Гергьов ден е пика на клане на животни. Мина Денева потърси информация по темата от доктор Борянка Илчева, която е началник на отдел противоепидемичен контрол в регионалната здравна инспекция в Шумен. Какво посъветва доктор Илчева, за какво да внимаваме?
1: Какво е антракс и какви превантивни мерки могат да бъдат взети?
2: Антракс е зоноза, нали, боледуват животни, може да бъде заразен и човек. Нямаме на територията на нашата област в момента такова заболяване. Когато е имало такива случаи в област Шумен, това е било кожната форма на антракс, така наречената синя пъпка, която успешно, когато бъде диагностицирана, успешно се лекува с антибиотици в инфекциозно отделение.
1: Само при клане на животни ли можем да се заразим или има някакви други опасности?
2: Да, често тогава става. Нали, това, което така в практиката се наблюдава, е точно в такива, при такива случаи, при клане, дране на животни. Нали, хората, които се занимават с тази дейност, се биват заразени. Нали, другите форми, нали, възможни са, но по-рядко се случават.
1: Имаме ли основание да се притесняваме, че закупувайки някакво месо от магазина, можем да се заразим?
2: Сега, значи, би трябвало месото, което се закупува, да е от места, които са проверени. Не би трябвало да купуваме животински продукти, млеко и други от нерегламентирани места, неизследвани, без ветеринарен контрол. Това е което може да се каже. И когато има човек някакво така опасение, да се обърне към личния си лекар или към болницата, да бъде прегледан, да бъде установено дали става въпрос за това заболяване и съответно да бъде лекуван. Значи, това е най-важното, че, нали, това е лечимо заболяване, има достатъчно антибиотични средства, които го повлияват. И другото много важно е, че един болен от антракс човек обикновено не е заразен.
0: Важно уточнение. Не купувайте месо и мляко от несигурни и несертифицирани фермери или търговци, предупреди доктор Илчева. Ако забележите нещо притеснително по кожата си, потърсете медицинска помощ, каза още тя. А ние за Гергьовската трапеза ще продължим да говорим и малко по-късно в предаването от тук започва деня. Така че останете с Радио Шумен. А след 9 минути, точно в 7, ще чуем и новините на Българското национално радио.

0: 7 часа на 4 май понеделник. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Очаква се тази седмица България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Президентът Иляна Йотова ще участва в 8-та среща на високо равнище на Европейската политическа общност. От днес американските сили ще помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток, обяви Доналд Тръмп. Според Иран това би било нарушение на примирието. У нас за измръзване на 50% от овошките предупреждават от браншовата камера плодове и зеленчуци. Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев. Днес е Международният ден на пожарникаря. Следват подробностите за тези и други новини. Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Трима ще са вице-премиерите. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите от Прогресивна България. Във вторник президентът Иляна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. След това тя ще връчи мандат за съставяне на правителство, информира репортерът Мира Стефанова.
1: Ще започнат консултациите още на 5 сутринта.
2: Съобщи президента Иляна Йотова, която започва утре предвидената конституционна процедура, след като в четвъртък новоизбраните депутати положиха клетва и беше избрано ръководство на парламента. Йотова ще покани по-отделно на Дондуков 2 всяка от 6-те парламентарни групи.
1: За да дам възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната програма, приоритетите.
2: Възможно е консултациите да се проведат експресно в рамките на един ден. Днес се очаква графика на срещите. След края им президента трябва да връчи мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен.
3: Работим активно по структури и състав на кабинета, защото българските

0: надявам до края на седмица до петък да бъде. Това е работа на Радев, не и той трябва да каже точните срокове, но аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
1: Каза пред Българското национално радио Антон Кутев от Прогресивна България. За новините Мира Стефанова.
2: Очаква се днес президентът Иляна Йотова да се включи в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван, където е на посещение. Във форума, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа», ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. Йотова ще участва и в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност, както и ще проведе среща с гръцкия президент Константинос Тесулас. Вчера българският президент се срещна и с арменския държавен глава, както и с премиера Никол Пашинян, с когото подписа декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Украинският президент Володимир Зеленски обсъжда с европейските лидери възможностите за подкрепа на страната му на фона на неспиращите руски атаки, обобщава редакторът Лилия Димитрова.
3: Русия е нанесла десетки въздушни удари с ракети и дронове срещу Одеса, Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други украински градове. Над 120 стълкновения на фронта отчете украинското главно командване през последното денонощие. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че Финландия ще задели 300 милиона долара за военна подкрепа на Украина, които ще бъдат вложени предимно в противовъздушна отбрана. В Ереван Зеленски разговаря и с британския премиер Кир Стармър, на когото благодари за подкрепата и засиления санкционен натиск срещу Русия. Давате пример на всички държави с санкционната си политика и смятам, че руската икономика го усеща, каза Зеленски. И обяви нови, непотвърдени от други източници, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби от така наречения Сенчест флот в Черно и Балтийско море. Дрон е поразил сграда в западната част на Москва, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин, цитиран от ТАСС. Собянин допълни, че силите на противовъздушната отбрана са свалили общо 4 дрона, насочени към Москва. За новините Лилия Димитрова.
2: Брюксел е поискал от британския премиер Кир Стармър да плати 1 милиард паунда за по-тесни връзки с Европа, твърди вестник Таймс. Великобритания ще трябва да внесе годишната такса като част от така нареченото от него възобновяване на отношенията с Европейския съюз, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
4: Таймс се позовава на европейски дипломат, който е казал, че европейските преговарящи ясно са заявили, че плащането на парите, които се очаква да възлизат на около 1 милиард паунда годишно, е условие за по-нататъчен достъп до единния пазар на Европейски съюз. Те иска Стармър да направи отстъпката по принцип на среща на върха между британския премиер и европейските лидери това лято преди подробните преговори за по-голяма интеграция. Кир Стармър ще проведе разговори с лидерите на Европейския съюз днес на срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения. Той също така ще обяви, че Обединеното кралство ще започне преговори с Брюксел за участие в схемата за заем на Европейския съюз за Украина в размер на 78 милиарда паунда. Британски фирми в отбранителния сектор ще могат да предоставят оборудване на Киев по схемата в замяна на финансова вноска от Великобритания до 400 милиона паунда. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще се опитат да, цитирам, освободят корабите, блокирани в Ормузкия проток от началото на войната с Иран, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
5: В публикация в социалната си мрежа Truth Social Доналд Тръмп нарече планираната да започне днес операция на американските военни проект Свобода. Президентът уточни, че целта на Съединените щати от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено гражданските кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат, цитирам, те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информира, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, казва Тръмп. Във всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато районът не стане безопасен за корабоплаване. Централното командване на Съединените щати съобщи в социалната мрежа X, че от понеделник ще подкрепя проект Свобода с ракетни разрушители, над 100 наземни и морски самолета, безпилотни платформи и 15 000 военнослужащи. CNBC отбелязва, че от началото на военните действия на Съединените щати е излязъл срещу Техеран, протокът, който осигурява транзита на около 20% от световния петрол, е практически неизползваем, което доведе до драстично повишение на цените на горивата и останалите стоки в световен мащаб. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Техеран ще счита всяка

0: американска намеса в Ормузкия проток за нарушение на действащото примирие. Това заяви Ебрахам Азизи, председател на парламентарната комисия по национална сигурност. По-рано ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. В 14-те точки, изпратени чрез посредника Пакистан, Иран предлага на Съединените щати проблемите между двете държави да бъдат разрешени през следващите 30 дни с цел прекратяване на войната, а не удължаване на настоящото примирие. И още от чужбина. Испанската гражданска гвардия залови товарен кораб с огромна пратка наркотици. Арестувани са 23 души. Според източници, близки до разследването, в трюма на плавателния съд вероятно има десетки тонове кокаин, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Първоначалните огледи на кораба, наречен Аркониан, показват, че превозваните наркотици ще достигнат рекордни количества. Ескортиран от кораби на гражданската гвардия, плавателният съд е влязъл в пристанището на Лас Палмас де Гран Канария около 20 часа местно време в неделя вечерта. При акцията са арестувани 23 души. До момента най-голямото конфискувано количество кокаин в Испания при една операция достига 13 тона. Голяма част от операциите срещу трафика на наркотици през последните години се провеждат извън териториални води, където властите и полицейските сили от различни държави се борят за контрол върху разследвания и процедури, които са особено скъпи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Световната банка ще представи резултатите от проучването си за по-добро управление на агрорисковете в Европейския съюз в Никозия, където днес ще се проведе неформална среща на европейските министри на земеделието. Тя е част от програмата на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Европейските фермери са под нарастващ натиск поради геополитическата нестабилност и увеличаващите се разходи за гориво, транспорт и производство, предизвикани от конфликта в Близкия изток, заяви кипърският агроминистър Мария Панайото. Възможните решения за справяне с тези предизвикателства, както и укрепването на устойчивостта на сектора в условията на климатичната криза, са в центъра на дискусиите на неформалната европейска среща днес. Министерството на земеделието признава трудните условия за работа на кипърските фермери. Затова негов приоритет е да ги подкрепи за по-справедливи доходи, повишаване на ефективността на производството, укрепване на иновациите и интелигентното земеделие, подчерта министър Панайото. Тя посочи, че на европейско ниво са обсъдени както незабавни, така и средносрочни мерки в помощ на земеделските производители. Очаква се на 19 май Европейската комисия да представи план за действие относно повишените цени и недостига на торове. Световната търговия с тях е нарушена заради проблемите с Ормузския проток. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: У нас рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната. Според браншовата камера плодове и зеленчуци, в някои райони са измръзнали до 50% от овощките. Те предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула, предава репортерът Веселина Миланова.
3: Половината плодни дървчета в района на Кюстендил са измръзнали. Жертва на студа са и около 10% от овощките в област Стара Загора. Сериозни проблеми има и за реколтата в района на Благоевград и София област. Температурите в тези райони са паднали под минус 2-3 градуса за повече от 5 часа, а на места до минус 7-8, което прави дори традиционните мерки за защита неефективни, казват градинарите. Според тях това ще доведе до още по-сериозни диспропорции в цените на българските и на вносните плодове и зеленчуци. Все повече стават тревожните сигнали за подвеждащо етикетиране, при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български, предупреждават от браншова камара плодове и зеленчуци и настояват за среща с бъдещото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемането на финансови механизми за стабилност на производителите. За новините, Веселина Миланова.
0: Днес се навършват 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Във всички големи градове на Пиринска Македония ще бъде отдадена почит към една от най-светлите личности от националната ни история, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
4: В града, носещ името на Гоце Делчев, честванията ще започнат с заупокойна молитва, която ще бъде отслужена от неврокопския митрополит Серафим. Пред паметника на революционера, общественици, просветители, учители и ученици, представители на местната власт, ще поднесат цветя и ще отдадат почит към идеолога на ВМРО. Благоевград ще отбележи 123-та годишнина от гибелта на Гоце пред паметника му на площад Македония. Почит ще бъде отдадена и пред мемориала на Делчевия род, който се намира в двора на централния храм във Видение Богородично. Гибелта на Гоце Делчев е предшествана от сериозни разногласия относно вдигането на въоръжено въстание през пролета на 1903 година, каквото е решението на Солунския конгрес на ВМРО. Гоце е убеден, че е твърде рано и успява да отложи въстанието за лятото. В началото на месец май, на път за среща с водачите на Серския революционен окръг, в село Баница, четата на Гоце Делчев е обкръжена от турска войска на чело с Юсеин Тефиков, който е негов съученик в българската мъжка гимназия в Солун. Там намира своето безсмъртие идеологът на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. По време на Първата световна война, костите на Гоце Делчев са пренесени в България, където остават до началото на октомври 1946 година, когато по решение на Коминтерна комунистическата партия ги предава на Скопие. За новините Кети Тренчева.
0: На 4 май отбелязваме и Международния ден на пожарникаря. Ще бъде почетена паметта на загиналите по време на работа служители на пожарната. С различни прояви синдикатите в МВР ще отбележат датата, информира репортерът Николай Христов.
5: От Синдикалната федерация на служителите в МВР апелират професията пожарникар да бъде призната за канцерогенна. Като такава, тя е класифицирана от Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация още през 2022 година. Символ на Международния ден на пожарникаря са синьо-червените ленти, които символизират силата на водата върху огъня. В рамките на отбелязването на датата в различни поделения на пожарната у нас ще бъдат включени светлинната сигнализация на специализирани автомобили. Паметта на загиналите служители пък ще бъде почетена с поднасене на венци и цветя пред паметни плочи у нас. За новините Николай Христов.
0: С едноминутно мълчание в памет на загиналите си колеги, пожарникарите в Благоевград също ще отбележат Международния ден на пожарникаря. В 8 часа пред сградата на регионалната служба пожарните автомобили ще бъдат с включена светлинна сигнализация. Огнеборците ще се поклонят и пред паметната плоча на полковник Кирил Чамишки, загинал при потушаването на големия пожар в Пирин през 2003-та. Водещите спортни новини ще научим от редактора Владислав Стоянов. Добро утро.
6: Добро утро. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку след успех в финалното съчетание с три обръча и два чифта бухалки над съставите на Израел и Русия. На гран-при турнира по фехтовка в Република Корея Йоана Илиева заслужи бронзов медал на сабя, след като на полуфиналите отстъпи пред американката Майя Чемберлейн. Победител е рускинята Яна Егорян. Никола Цолов не завърши основното състезание в Майами за гран-при на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна в първия завой заради контакт с друг болид. Въпреки това пилотът на Campos Racing запазва лидерската позиция в генералното класиране с точка пред бразилеца Рафаел Камара от Invicta. Победител на пистата в Майами е италианецът Габриеле Мини от MP Motorsport. Пак там, във Формула 1, италианецът Кими Антонели с Мерседес записа трета поредна победа в четвъртия старт за сезона и продължава да води в генералното класиране. Волейболистите на италианския Лубече Витенова с Александър Николов състава отстъпиха и във втория двубой за титлата в финалната серия с Перуджа с 1-3 гейма у дома. Следващият е в сряда, играе се до 3 успеха. На тенис турнира в Мадрид победител е Яник Синер след 6-1 и 6-2 над Александър Зверев и става първият с 5 поредни титли от сериите Мастърс. Футбол. ЦСКА победи с 1-0 Лудогорец в матч от първата четворка на шампионата и остава на четвъртото място, но само с точка след тима от Разград. Във втората четворка Локомотив Пловдив излезе начело след 2-0 над градския съперник Ботев. В другата среща Арда Черноморе 0-0. Резултати от водещите европейски първенства. В Италия Интер спечели титлата след 2-0 у дома с Парма и още Ювентус Верона 1-1 с Лоло Милан 2-0. В Испания Реал се наложи като гост на Еспаньол с 2-0 и отложи празненствата на Барселона за титлата. Бетис Овиедо 3-0, Хетафе Рейо Валекано 0-2. В Англия Манчестър Юнайтед победи Ливърпул с 3-2 и си гарантира участие в Шампионската лига. Астън Вила Тотнам 1-2, Борнемут Кристал Палас 3-0. В Германия Фрайбург Волсбург 1-1, Борусия Мюнхен Гладбах, Борусия Дортмунд 1-0. В късния матч във Франция Лион Рен 4-2. С 3 мача до края лидерът Пари Сен Жермен води 6 точки пред Ланс, Лион е трети.
0: Жълт код за опасност от слона е в сила тази сутрин за 14 области на страната. Още за времето ще чуем сега в прогнозата на синоптика Боряна Маркова. Здравейте!
7: Здравейте! Над по-голямата част от страната времето е слънчево. Температурите към този час са от минус 2 градуса в Кюстендил до 10 градуса в Сливен. Наистина тази сутрин на много места в Западна България, както и в североизточните райони, се образува слана. Планините температурите са от минус 10 градуса на връх Мусала до минус 1 градус на връх Мургаш. В София сега температурата е 0 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, но през деня бавно ще се понижава, относителната влажност на въздуха е 90%. Днес времето ще бъде предимно слънчево, на централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. В източна България ще е временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. В северо-западна България между 21 и 24. В София около 17 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. По автомагистрала Струма заради свлачище трафикът се пренасочва по обходен маршрут от 97-я до 104-я километър към София. Забранено е движението в аварийната лента в района на 10 и 12 километър към София. От 10 до 16 часа ще е затворена външната активна лента между 16 и 18 километър в посока столицата. До 80 км в час е скоростта от 342-я до 348-я километър по автомагистрала Тракия в посока Бургас. Затворена е аварийната лента. А в района на 34-я километър на автомагистрала Хемус в посока София има ограничение за движение по външната активна лента. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. За измръзване на 50% от овощките предупреждават от браншовата камера плодове и зеленчуци. Очаква се тази седмица България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Президентът Иляна Йотова ще участва в 8-та среща на високо равнище на Европейската политическа общност. От днес американските сили ще помагат за освобождаването на корабите, блокирани в Ормузкия проток, обяви Доналд Тръмп. Според Иран, това би било нарушение на примирието. Навършват се 123 години от гибелта на Гоце Делчев. Днес е международ ден на пожарникаря. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Радио Шумен. И на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Your husband is coming.
1: Облачността днес бързо ще се увеличава, но ще остане почти без валежи в североизточна България. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, след обед от север. Максималните температури днес ще са между 15 и 20 градуса, 17 градуса очакваната максимална стойност за Шумен. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. В утрото на 4 май с вас са музикални редактор и звукорежисьор Виктор Виктория Стефанова и аз Людмила Борисова. След като малко по-рано ви казахме как да се предпазите от евентуално заболяване от антракс, тъй като в последните седмици бяха установени случаи на това заболяване в Североизточна България, точно в пика на интереса към агнешкото месо преди Гергьовден. В този час на предаването пък ще погледнем към цените на агнешкото месо преди празника и ще се върнем към един от минал вече празничен ден, 1 май, за да разберем в рубриката новините на детски език защо точно се почива на този ден. Всичко това предстои. Останете с Радио Шумен.

0: Гергелден определено е един от празниците, който се празнува във всяка къща, дори и да няма именик. Традиционната гергелска трапеза обаче през последните години не излиза твърде скъпо. Цената на агнешкото е непосилна за семействата с по-ниски доходи. Какви са цените сега, непосредствено преди празника? В Силистранско незабравка Кирова ни среща и с производител, и с продавачи. Така че ще си позволим ли агнешко на гергелската трапеза?
1: Животновъдът и кмет на силистренското село Калипетрово Никола Озунов, който от 15 години се занимава с отглеждане на животни, е категоричен, че цената тази година е реална и не е завишена изкуствено.
2: Коя цена ни е надута? Ако погледнем, нали, защо трябва да се хващаме само за цената на агнешко? На база на всички цени, цената на агнешкото също расте. Сега дали е надута или не, търговията винаги правилото е такова. Който продава, му се струва малко, който купува, винаги му е скъп. Така че винаги ще има разминание в цената. Но аз мисля, че тази година цената е точно реална за агнешко.
1: По думите му, увеличението е минимално и не надхвърля 10%, а причините са ясни.
2: Живо тегло ние го продаваме на 6-6,50. Когато са над 35 кг по-големи агни, те ги даваме на 6 евро. Когато са до 35 кг са на 6 евро и 50. Търсим си една цена, която да остане за печалбата и за нас, да има. За този денонощен труд, който се полага, който му се струва, че наистина цените са много скъпи, много високи. Сега е момента да се завърят овце, елементарна работа, овчарството е проста работа. Вземат си овце и започват да забогатяват. Това е начинът, на който му се работи и ако мисли, че е лесно. Това е един целогодишен труд, 24 часа, 7 дни в седмицата. И когато започнат хора, нали, некомпетентни, нали, да коментират конкретно този бизнес, аз никой друг бизнес, нали, не омаловажавам, но животновъдството е един от най-трудните бизнеси, ако може така да се нарича работа по-български, която се извършва. На практика никой не пита какви са разходите. Тази година, нали, знаем, че земеделието и всичко беше много трудно, фуражите се вдигнаха много, особено тия сенажи, люцерни ги нямаше, стигнаха страхотни цени и който не може да се произведе, плащаха високи цени, защото тези животни, които ги имаш, трябва да се погрижи за тях и да бъдат добре гледани. Миналата година агнешкото беше 12 лева живота. 10-12. Тази година е 6 евро и 50. Ако виждате разлика в увеличението, нали, не повече от 10%, ако ги има.
1: На пазара обаче гледната точка е малко по-различна. Според търговеца Слави Томов, цените всяка година вървят нагоре, а тази не прави изключение.
3: Малко надути ми се струват, но те да казват така.
4: Така
3: ще продаваме, пък каквото стане, защото...
4: А агнешкото търси ли се от клиентите или...
3: Миналата година се търсеше, макар пак беше повишено. Спрямо по-предната и миналата беше повишена, но горе-долу пак бяха по-така цените сега.
4: А българи на агнешкото кога го търси?
3: По принцип по Гергьовденик Великден. Но и през другото време, но примерно... Месеца ще ме пита двама човека, имате ли агнешко.
4: Всяка година е по-скъпо от предходната.
3: Да.
4: И така си върви. Да.
1: Погледът към витрините в различните търговски обекти също показва интересна картина. Цените на агнешкото в търговската мрежа варират осезаемо според типа обект. В местните месарски магазини те са по-високи, но често се свързват с гарантиран български произход. За разлика от тях, големите хранителни вериги цените са по-ниски и стандартизирани, но нерядко предлаганото месо е внос от Македония или други страни. В крайна сметка, агнешкото остава не просто продукт, а част от българската празнична традиция, а за цената му стоят не само пазарни механизми, но и трудът на хората, които го произвеждат през цялата година. От Силистра, незабравка Кирова.
0: Ето такива са цените. Производители и търговци уверяват, че между двата празника, Великден и Гергьовден, повишаване в цената на агнешкото няма и да има.

0: Вече сме в времето на съвместната рубрика на Българското национално радио и фондацията Гутенберг 3.0, новините на детски език. Почивахме на 1 май, но знаем ли защо? И как да обясним това на децата си, ще разберем сега.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Защо се празнува Денят на труда? По повод 1 май всички почиваме. И да, и ти не ходиш на училище. Може би ще ти е интересно да знаеш какъв е смисълът на този празник. Майката на Иван е детска лекарка. Работата ѝ е много отговорна. От нея зависи децата да оздравяват бързо. Много е изморително с дългите опашки пред кабинета, с изнервените родители и с оплашените деца. Но е важно. Вечер майката на Иван се прибира уморена, но доволна. По пътя купува с заплатата си хубави неща за вечеря. В събота и неделя си почива, за да събере сили. Веднъж годишно има отпуск и пътува заедно с семейството си. Ако се зарази от някое дете, има право на болничен. Тогава може да стои в къщи колкото е нужно, за да оздравее. През това време семейството й няма да гладува. Тя ще получава болнични, докато се оправи. Звучи нормално, нали? Майката на Иван има трудови права. Право на почивни дни, нормирано работно време, в 6 часа има право да си тръгне от работа, на безопасен труд, на отпуск по болест, на годишен отпуск. Това са нормални, човешки неща, обаче са извоювани с много труд. Да се върнем стотина години назад. Майката на Петър е работничка в тютюнева фабрика. Някои фабрики се грижат за работниците си, но тя няма такъв късмет. Ходи да търси работа ден за ден. Седи на студения пот и обработва тютюневите листа, а във въздуха се носи тежък прах. От него много работнички се разболяват тежко. Тогава те не могат да ходят на работа. Съответно и не получават заплата. И без това ти плащат само за дните, в които са те наели. Ако искаш да почиваш в събота и неделя или и през лятото, окей, но пари няма да имаш. Нито пък ще знаеш дали някой ще те наеме, когато се върнеш. На всичкото отгоре, собствениците сякаш се надпреварват да понижават заплатите. Ако не ти харесва, твой проблем, друг ще дойде. Ясно е, че това положение е много лошо. Реално имало много деца като Петър, бащата загинал на фронта, майката се опитва да го издържа във фабриката, ако тя се разболее, остават без никакви пари. Често се случвало дори деца да работят, и то също при тежки условия. Работниците нямали права. Тогава те започнали да се сдружават, за да се борят за правата си. Намислили, че ако всички заедно откажат да работят във фабриките, които се държали несправедливо с тях, собствениците ще са принудени да ги чуят. Такъв общ отказ от работа се наричал стачка. Освен стачки, имали и други методи да търсят правата си. Например, чрез различни шествия, статии и прочее. Всичко това се случвало в много страни по света и рядко минавало мирно. Понякога работниците рушали машините, понякога собствениците викали полиция срещу тях. Изглеждало, че двете страни, собственици и работници, никога нямало да се разберат. Работниците започнали да се обединяват в партии. Другаде пък имало добри собственици, които се грижили за своите работници. А някои дори им давали дялове във фабриките. Но това било въпрос на лична воля. Не били длъжни. От тук нататък имало два пътя. Някои страни работническите партии взели с сила властта и на сила отнели фабрики, къщи, печатници, земи и какво ли не от техните собственици. Всичко това също било нечестно, да не говорим, че било много кърваво. Така бил установен комунизмът. По време на комунистическото управление на България се говореше за диктатура на пролетарията, т.е. насилствено управление от името на работниците. И 1 май се празнуваше с големи организирани от държавата шествия, наречени манифестации. Дали обаче това означаваше, че всички работнически права бяха осигурени? Питай своите баби и дядовци. В други страни, проработническите партии успели да влязат в управлението чрез избори. и през участие в парламентите на своите страни да прокарат закони, които да пазят трудовите права на хората. Постепенно това станало норма в много страни. В България също има закони за защита на трудовите права, а те са гарантирани и на ниво Европейски съюз. Защото е много важно да живеем справедливо и човешки. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
2: За пореден път общинските съветници в Шумен не успяха миналия четвъртък да приключат с точките от дневния ред на заседанието на Общинския съвет. Така оставащите 8 докладни записки, по които съветниците трябва да вземат решение, ще се гледат днес. И така, започналото на 30 април заседание ще продължи днес от 9 часа. Още новини в ефира на Радио Шумен и за по-важното до този час ще чуем точно в 8 от новинаря Ивелина Иванова.

В 8 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Президентът Илияна Йотова започва във вторник консултациите с партиите в 52-то Народно събрание за съставяне на ново правителство. На Дондуков 2 тя ще приема представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да стане още в четвъртък, когато в президентството трябва да отиде лидерът на най-голямата парламентарно представена партия Прогресивна България Румен Радев. Най-вероятно той ще застане начело на новото редовно правителство. Очакванията са още в края на седмицата страната да има нов редовен кабинет. Заседанието на Общинския съвет в Шумен ще продължи днес. От 9 часа съветниците не успяха да разгледат всички докладни записки от дневния ред на 30 април. Последното, което гласуваха, беше предложението да се спре приемът и депонирането на медицински отпадъци, генерирани от шуменската болница, в регионалното депо за неопасни отпадъци в квартал Дивдядово. Точката беше отхвърлена, а още 8 докладни записки останаха неразгледани. Сред тях е предложението за изграждане на общинска измервателна система за водното ниво на язовир Тича с публичен онлайн достъп. С флашмоб да бъдем добри, педагозите и децата от Шуменската детска градина Слънце ще отбележат рождения ден на детското заведение. Събитието ще започне от 17 часа днес, а в парка до корпус 1 на Шуменския университет съобщават от ръководството на детската градина. Традиционният концерт на детските градини в Русе ще се проведе днес от 17 часа в голямата зала на доходното здание. Тази годишното издание е под надслов «Един век приятелство, цял живот добро» и е посветено на 100 годишнината от издаването на книгата «Мечо Пух». В концерта участват всички детски градини в община Русе. Водещи ще бъдат педагогът Анета Ирманова и четвъртокласникът Симеон Бобоков. Специално участие ще има и любим детски герой. Две премиерни представления на спектакла «Кръстове от миналото» ще представи драматично кукления театър в Силистра на 4 и на 5 май. Постановката е посветена на 150 годишнината от Априлското въстание и жертвите от Батак, като и двете представления са откупени от община Силистра и ще бъдат със свободен вход. Автор и режисьор на спектакъла е Красимир Тодоров. Той предлага различен, съвременен поглед към една от най-болезнените страници в българската история. Действието се развива в Батак в наши дни, а през историята на млад писател пиесата търси отговор

0: Мостът бързо ще се увеличи, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, следобед от север, по крайбрежието от северо-исток, а при вечер във вътрешността ще стихне. Максимални температури между 15 и 20 градуса за района на Шумен се очакват около 17.
1: Следващите новини на радио Шумен са в 9.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

8:11. Вие сте с Радио Шумен и предаването От тук започва деня в утрото на 4 май. Музиката е по избор на Виктория Стефанова, тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. След малко ще разберем защо се наложи да бъде удължен крайния срок за изграждането на плувния комплекс в парка на младеща в Русе. В 8:30 е обичайната информация, която всеки делничен ден ви даваме. От бюрата по труда в Североизточна България, свободните работни места, които са актуални към днешна дата в Шумен, ще чуете днес в понеделник в 8:30. А след това пък ще разберем кои уроци научиха или не научиха политиците за 15 години. Каква е оценката в тази годишния мониторингов доклад на Националната мрежа за децата, наречен Бележник? Това ще разберем след 8:30.

0: За шести път удължиха крайния срок за изграждането на плувния комплекс в парка на младеща в Русе. Решението е взето след направен оглед на място, като новата дата за приключване на строителството му е края на юли. Още по темата от Галя Савова.
1: Изграждането на плувния комплекс в парка на младеща в Русе е един от мащабните проекти за общината. Строителството му стартира през 2023 година и включва закрит комплекс на три нива с основен басейн, предназначен за професионален и масов спорт. Първоначално комплексът трябваше да бъде готов още през 2025, но заради забавяне в строителните дейности срока бе удължаван вече няколко пъти. След оглед на място, новия срок за приключване на строителството му е края на месец юли, съобщи кметът Пенчо Милков и коментира направеното до момента и разплатените средства.
2: Подписано е допълнително споразумение за удължаване на срока до края на месец юли тази година, след оглед на място, извършен заедно с представители на спортните клубове, които бяха там, на общината, на изпълнителя. Описани са конкретните действия. Към момента с последния акт ще бъдат разплатени 90% от средствата. Остава изпълнение на вертикалната планировка около сградата. Остава вътре довършителни дейности, много малко като обем, на няколко места гипсокартони, боядисване и разполагане на седалки. Готови са басейните, вътрешните и външния, като са изпълнени и техните всички технически инсталации. По другите два обекта, които са свързани с басейна, външните ВИК връзки и външния топлопровод и абонатна станция, около 75% от средствата са разплатени. Тръбите, всичко е поставено, средствата ще бъдат изплатени след като се извърши изпитвания и след като се асфалтира качествено.
1: Пенчо Милков е оптимист, че няма да има ново удължаване на срока, но за да заработи реално плувния комплекс е необходимо да се приеме първо бюджета на общината.
2: По наш анализ, действително този срок трябва да бъдат завършени всички дейности. Реалната работа на басейна обаче е обвързана от приемане на общински бюджет и на държавен бюджет, за да се предвидят средства за работа. Защото басейна, за да бъде стопанисван, ще трябва да бъде нает персонал, ще трябва да се изпълняват мероприятия по третиране на водата, заплащане на електроенергия. Всички тези средства са предвидени в проекта бюджета на община Русе и трябва да бъде прият, за да се предоставят на общински пазари и да започне ефективно работата.
1: Това е шестото удължаване на срока за изграждане на плувния комплекс, като очакванията са то да е за последно. От Русе, Галя Савова.

0: Светът на деня.
1: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока на кратко и в развитие. Всеки делничен ден
0: от 17 до 18 часа.

0: На пряката ни телефонна линия вече е Камелия Дамянова от бюрото по труда в Шумен. Тя ще ни каже какви са свободните работни места там и шанс за какви работници, специалисти има тази седмица да намерят своето работно място. Госпожо Дамянова, добро утро!
1: Добро утро на екипа, който работи днес в Радио Шумен и неговите слушатели. Свободните работни места, обявени при нас към 4 май са двама продавач-консултанти, 15 машинни оператори, двама лаборанти по член 38 алинея 1 от Закона за хората с увреждания за лица с ТЕЛК 50 и над 50%, един машинен оператор опаковане и увиване, един техник-механик, трима електротехници в промишлено предприятие, един технически сътрудник, двама пекари, един застрахователен брокер, двама опаковачи, 33 шофьори на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, един началник склад завеждащ хранилище, двама носачи-товарачи, двама работници в конюшна, двама обслужващи бензиностанция, двама машинни оператори шиени, две камериерки, един фелшер, четирима лекари, двама помощни готвачи-готвачи, двама водачи-мотокар, двама мияци на превозни средства, двама опаковщици на алуминиеви профили, един специалист контролни функции в преработващата промишленост, петима техник-механици монтаж на промишлени съоръжения и машини, двама чистач-хигиенисти, един прислужник, един главен камериер, двама машинисти пътностроителни машини фадромисти, един рехабилитатор, един заварчик CO2, двама чистач хигиенисти по член 38, алинея 1 от Закона за хората с увреждания за лица с ТЕЛК 50 и над 50%, един продуктов менеджер по член 38, алинея 1 от Закона за хората с увреждания за лица с ТЕЛК 50 и над 50%. На всички пожелавам приятен ден и успешна нова седмица.
0: Това беше Камелия Дамянова от бюрото по труда в Шумен. Информация за свободните работни места, които са обявени в бюрото по труда в Разград. Очаквайте в 8:30 утре в предаването от тук започва деня.

0: Кои уроци научиха или не научиха политиците за 15 години? Това е времето, в което Националната мрежа за децата изготвя мониторинговия доклад, наречен Бележник. Различни сфери, свързани с грижата за децата, се оценяват по шестобалната система, като се изчислява средно-аритметичния успех на държавата за грижата за децата. Повече от десетилетия обаче държавата ни не може да излезе от диапазона на тройката. По тази тема сега ще говорим с Мария Бресничка от Националната мрежа за децата. Тя е на пряката ни телефонна линия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: И сега какво означава това? Тази изключително ниска оценка. Аз винаги се шегувам, че ако детето ни години наред така носи тези слаби оценки, със сигурност ще бъдем едни много разгневени родители, но как да се чувстваме, когато държавата ни се оказва тройкаджия?
1: Може би на първо място трябва да кажем какво всъщност представлява доклада Бележник. Бележник наистина е начина, по който Национална мрежа за децата, която обединява над 130 организации и личности, работещи с и за деца в цялата страна, проследява именно напредъка на нашата държава в грижата за децата вече 15 години. Бележника има десетки автори през годините, тази година обаче той е различен, защото разглежда не само последната година, а последните наистина 15 години. Над 50 автора вложиха усилията си в него, да видим, че в крайна сметка наистина средната оценка за тези години наистина е среден 3. Какво означава това? Това означава, че всъщност България не знае какво иска да постигне за децата си, нито разбира се как да го постигне, защото не знае на къде е тръгнала. Да, за тези 15 години има много положени усилия, да, има много, има две големи реформи, които са направени, но за жалост те някакси се разпадат на отделни мерки, отделни усилия, които много трудно се координират помежду си. И крайният резултат е това, че всяка една система, системата на здравеопазването, системата на образованието, системата на социалната подкрепа, разглеждат детето само през един от неговите проблеми и не си говорят помежду си, което означава, че всъщност не гледат на детето като дете в цялост.
0: И липсва обща стратегия за това какво трябва да се случва. Между другото, стратегията за детето все още не е приета.
1: Именно, седма година, това е един от основните проблеми. Когато казваме, че държавата не знае какво иска да постигне за децата, има предвид точно това. За седма година националната стратегия за детето липсва. Националната стратегия за детето всъщност е законово задължение на българската държава да определи какво точно иска да постигне за децата в България и съответно как да го постигне. Такава стратегия липсва. Тя, за жалост, още през 2019 година падна жертва на поредица от дезинформационни кампании. И след това нито едно правителство, нито една политическа партия, нито един политик не посмя да върне на дневен ред тази тема, с едно малко изключение в тези години, разбира се, когато отново беше подновена работата по стратегия. Защо това е проблем? Проблем е, защото не защото нямаме една стратегия на хартия, нали, защото стратегии бо. Проблема е, че всяко едно усилие се прави само за себе си. И често то дори не само, че не се координира с останалите, ами понякога дори си пречи. Много ясен пример за това, например, в годините, когато условията на труд на учителите бяха подобрени, заплатите бяха повишени, все пак, каквито и наистина проблеми да има в образованието, по-добри са условията за учителите сега, отколкото, например, преди 15 години. За сметка на това, от това какво последва от социалния сектор, много социални работници се преквалифицираха и станаха учители, което още повече оголи всъщност грижата за най-уязвимите или за децата, които в някакъв момент са попаднали в трудност. Именно това е проблема на липсата на стратегия за децата.
0: Но понеже споменахте и образование, аз бележника е отворен пред мен, виждам, че оценката по тема образование е 3,17. След толкова много, щях да кажа, реформи в образованието, но по-скоро опити за реформи, защо тази оценка продължава да е толкова ниска? Какво не успяват като същина да напипат политиците в тази сфера, за да може образованието да получи една по-висока оценка?
1: Всъщност образованието е един от основните начини и както практика, така и науката доказва това, децата да компенсират, всъщност за децата да бъде компенсиран неравния старт. Именно заради това към образованието очакванията са толкова големи. Тук ще цитирам това, което си говорихме по време на представената на бележника на 30 април. За жалост, образователната система, въпреки че тя е една от двете големи реформи през тези изминали 15 години, образователната система продължава много по-често да бъде огледало, отколкото мост. Тя не успява да направи този мост между неравния старт и пълния потенциал, осъществяването на пълния потенциал на детето. Тя много по-често се продължава произхода на детето, образованието на родителите му, неравното качество на образованието, което се получава в различните училища, да не успява да даде на детето възможността да излезе от, например, кръга на бедността или трудностите в семейството и така. Разбира се, ние не можем да гледаме към учителите като тези, които трябва да направят това, напротив. Но отново, един от основните проблеми и в образователната система е това, че тя много трудно се свързва с останалите сектори. Например, когато имаме деца от уязвими групи, там е нужно социалните работници, учителите да работят ръка за ръка и ресурсните учители, разбира се, за да може да осъществим това така наречено приобщаващо образование. Това обаче, за жалост, не се случва именно защото големите секторни системи не си говорят една с друга. И всъщност всичките тези реформи, които със сигурност са направени с една съвременна философия за образованието, не успяват да се случат на практика и по-лошия ефект от това е, че всъщност обезверяват голяма част от учителите и директорите, за които много често тази реформа изглежда като поредната административна промяна, поредния наръч от документи, вид наръч документи, който трябва да се попълва, без подкрепа за тях като професионалисти, като учители, като хора, които всеки ден се сблъскват с много различни съдби на деца.
0: Да, т.е. имаме добрите намерения, обаче някак си все не улучваме правилния път, по който да ги изпълним тези добри намерения. Госпожо Бресничка, сега сме пред нова политическа ситуация. В крайна сметка и кои ще бъдат препоръките на Националната мрежа за децата, които ще отправите точно към сега това 52-ро Народно събрание?
1: Това, което ние направихме още по време на предизборната кампания, беше да изпратим писма до всички сега парламентарно представени партии, както съм ясно след изборите, с покана за експертни срещи, на които ние да подкрепим този процес. Защото Национална мрежа за децата всъщност обединява стотици професионалисти, експерти, родители и деца, които в крайна сметка живеят ефекта от тези неслучили се политики и тези добри намерения, които обаче не се осъществяват на практика. Това, което ние ще търсим, сега в момента България наистина се намира в политическа ситуация, в която не се е намирала от много време насам. И това ни дава повод да имаме така доста големи очаквания за това наистина политиците да разберат, че правата на детето не са просто нещо написано на хартия или слободия или някаква измислица. Те всъщност са обещанието на българската държава да намери всяко дете в нея, да има семейство, да има дом, да има качествено образование, да има достъп до здравни грижи, да може да участва в процесите, които го касаят. Така че това всъщност е очакването ни към Народното събрание, към бъдещето правителство и ние като мрежа сме на разположение да подкрепим този процес.
0: Тук така разширявам малко темата, но в едно изречение, понеже заговорихме за Народното събрание, спомням си, че в предишни години имахте една друга инициатива, парламентарна група за децата. Все още поддържа ли се тя в Народното събрание или с честата смяна тук на правителства и тази инициатива не можа да просъществува?
1: Всъщност парламентарна група на децата продължава да съществува в тези поредни избори, които имахме за 52-то народно събрание. Имаме още няколко десетки кандидати тогава за народни представители. Част от тях вече са народни представители. Предстои след четвъртък, когато народните представители положиха клетва миналия четвъртък, всъщност предстои да отправим покана към тях да се съберем и да видим наистина кои са най-спешните въпроси за решаване и в същото време как дългосрочно можем да отговорим на въпроса, как да не гасим пожари и да кърпим кръпки, а да създадем България, което всъщност е добро място за грижа за децата.
0: Благодаря ви за това участие в ефира на Радио Шумен. Мария Бресничка от Националната мрежа за децата, за бележника, който проследява как държавата гарантира грижите за децата за последните 15 години. За съжаление, оценката средноаритметичната е среден 3,28.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Танке, каква е тая коса?
2: Моторна, на щил.
1: Че откъде?
2: От Ампас, ЕООД.
1: А пари?
2: На лизинг.
1: Ами, такова струшиш?
2: Имат сервис.
1: А друго имат ли?
2: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
1: Къде?
2: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
1: Телефон имаш ли?
2: Пиши 0898-572915.
1: Бре, Станка и Ампас ЕООД.
3: Седем минути остават до 9 часа и новините на Радио Шумен.

0: В 9 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Общинските съветници в Шумен се събират отново в този час. Те не успяха да разгледат всички докладни и записки от дневния ред на 30 април. Последното, което гласуваха в петък, беше предложението да се спре приемът и депонирането на медицински отпадъци, генерирани от Шуменската болница в регионалното депо за неопасни отпадъци в квартал Дивдядово. Точката беше отхвърлена, а още 8 докладни и записки останаха неразгледани. Сред тях е предложението за изграждане на общинска измервателна система за водното ниво на язовир Тича с публичен онлайн достъп. Рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната, като в някои райони измръзнаха до 50% от насажденията. Затова алармират от браншовата камара плодове и зеленчуци. Те предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и за спекула. Температурите в отделни райони са паднали под минус 2, минус 3 градуса за повече от 5 часа, на места до минус 7, минус 8 градуса, което прави дори традиционните мерки за защита на ефективни, казват градинарите. Според тях това ще доведе до още по-сериозни диспропорции в цените на българските и вносните плодове и зеленчуци. Ярък пример за това са цените на доматите, където българските са на цена до 4,50 евро за килограм, докато вносната продукция е под 1,20 евро за килограм. Очаква се оценка на пораженията по селско-стопанските площи. След градушката паднала в събота вечер в района на село Варненци, това каза за радио Шумен кметът Снежана Михайлова. По думите и леденият град и дъжда са паднали внезапно.
1: Само за отрицателно време побеля, все едно сняг е валяло. Щети все още очаквам, кооперацията в момента проверяват посевите, за да установят какви са щетите. В домакинствата дърветата, така листата са продупчени от самата градушка.
0: След съботната градушка в неделния ден в района на село Варненци е имало и слана. Още за времето в края на емисията. За шести път удължиха крайния срок за изграждането на плувния комплекс в парка на младеща в Русе. Решението е взето след направен оглед на място, като новата дата за приключване на строителството му е края на месец юли. Изграждането започна през 2023 година и включва закрит комплекс на три нива с основен басейн. Първоначално той трябваше да бъде готов през 2025 година, но заради забавяне на строителните дейности, срокът за плувния комплекс беше удължаван няколко пъти. Кметът на община Русе Пенчо Милков коментира направеното до момента и разплатените средства.
2: Към момента с последния акт ще бъдат разплатени 90% от средствата. Остава изпълнение на вертикалната планировка около сградата. Остава вътре довършителни дейности много малко, като обем на няколко места. Гипсокартони, боядисване и разполагане на седалки. Готови са басейните, вътрешните и външния, като са изпълнени и техните.

Как да бъдат решени местни проблеми? Това търси Зонта клуб чрез иновативния конкурс Попово утре, идеи, които променят града. Какви трябва да бъдат тези идеи и кой може да участва в този конкурс, ще ви кажем в този час на предаването. От тук започва деня. Часът е 9 и 12 минути. Музиката в утрото на 4 май е по избор на Виктория Стефанова. Аз съм Людмила Борисова. Останете с нас.

Стартираме всяка нова седмица с най-красивите и докосващи гласове, с най-пеещите артисти, владеещи до съвършенство вокалното изкуство. Full Max, магия и глас е времето за Soul, R&B и Gospel музика. Очакват ви много новини, нови албуми, сингли и златните хитове от света на Соула. Всеки понеделник от 10 и отново в 19 часа. Погалете слуха си с Full Max, магия и глас по радио Шумен.

0: Как да бъдат решени местни проблеми, търси Зонта клуб чрез иновативния конкурс Попово утре идеи, които променят града. Надпреварата на идея за ученици и млади хора, които предлагат различни концепции за подобряване на живота в Попово – социално, екологично, културно или технологично, обяснява президента на Зонта клуб Попово Магдалена Радева.
1: Идеята за конкурс на Зонта Попово е да дадем възможност младите хора на възраст от 14 до 29 години, които живеят в Попово и искат нашия град да бъде по-привлекателно място за живеене, да могат да формират идеи, които да бъдат реализирани в областта на екологията, културата и технологичното обновение на града, като идеите да са насочени към зелено Попово, грижа за хората, привлекателно място за живеене за младежите и всичко това да бъде направено под формата на идейно предложение в рамките на една страница или да бъде подкрепено с презентация, видеоматериал, постери, като младежите могат да работят индивидуално, могат да работят и в групи до 3 човека и да изпратят своите материали в срок до 1 юни на имейла на Зонта Попово.
0: По какъв начин после ще стане оценяването на тези идейни проекти? Какви са критериите да се отсеят тези, които биха могли да се реализират? Всъщност това ли ще бъде водещото? Проекти, които на практика могат да бъдат осъществени?
1: Да, идеята е да бъдат осъществени прости проекти, които да не изискват голямо финансиране, тъй като Зонта Попово ще подкрепи реализирането на проектите със средства в размер от 650 до 700 евро. Като конкурса ще бъде проведен на два етапа. Комисия ще оцени проектните предложения на база на тяхната реализуемост и практичност, след което тези, които са номинирани, ще бъдат поканени да се включат в Академия за един ден, където учители, архитекти, IT-специалисти според насоката на проекта да бъдат ментори и да се направи практическата разработка на идеята и тя да бъде реализирана, като предвиждаме и стипендия за млада лидерка на Попово, с която да бъде отличено момиче с добра идея и стипендията ще бъде на стойност 500 евро.
0: А защо момиче?
1: Тъй като целите на Зонта са да подпомагат жените и момичетата да един по-добър свят, в който те имат възможност да се реализират като млади лидери, като жени на ръководни постове.
0: Но в проектите могат да участват всички, нали така?
1: Да, но проектите са отворени за всички. Част от нещата, които не могат да бъдат реализирани с малко средства, ще бъдат насочени към общинската администрация, ще се търси финансиране, било през стратегията за местно развитие на местна инициативна група Попово или по други европейски програми и проекти, по програма Еразъм Плюс. Има много начини за финансиране на тези идеи. Надяваме се обаче да получим много идеи, иновативни, които да са насочени и към зеленото Попово, и към IT-решенията в нашия град. Посланието е да, бъдещето е във вашите ръце, това е вашия град и ние сме отворени да видим какви са вашите представи за бъдещето на нашия град и как можем да ги реализираме заедно, съвместно, иновативно, защото младите хора са носителите на новото и на иновациите.
0: А тези иновативни идеи участниците трябва да изпращат до 1 юни. Припомням, в конкурса Попово утре идеи, които променят града, могат да се включат ученици и млади хора от 14 до 29 години, а най-добрата идея ще бъде финансирана.

0: Лицата на живота.
1: Свети Флориан, коминочистачите, металурзите и пожарникарите. Какво е общото между тях? Точно на 4 май е Международният ден на металурга, пожарникаря и коминочистача, тъй като това е деня на патрона на тези професии в католическата църква Свети Флориан. И ако металурзите и пожарникарите у нас празнуват и на други дати, на коминочистачите е отредена само тази. За колорита на професията, но и за трудностите, ще чуем Боби Коминочистача, както е известен в цял Шумен, че и в съседни области, иначе с рождено име Баязид Скендер. Христина Димитрова ни среща с него.
2: Здравейте, казвам на Боби Коминочистача, както е известен не само в Шумен, но и на територията на цялата община, че и областта, нали така, търсят ви, има ли работа?
3: Има, има, разбира се. Не само града Русе, там селата, я чете излъжа, Селестринец, колко съм ходил, значи тя виж къде е Шумен, къде е Селестринец, къде е свика. С колата, с моята. Примерно казва тези, кое е село, и аз отивам, намирам, питам хората, защото не ги познаваш, нали, как питаш хората, те опътват, казват.
2: Вие колко години се занимавате с това да почиствате комините на хората?
3: Еми, не, къде 7-8, може и повече. Шофьор съм иначе. Имам всички категории. Карах автобус, крас карах пътни срежи на времето от тези големите камиони.
2: Е, как стана така, че започнахте точно с това да се занимавате? Откъде научихте занаят?
3: Защото един колега вика, трябва чиста комина. А пък аз хадер снима, къща само че. Бог да проси, баща ми беше това самук, майстор, голям майстор беше. Сине вика това. А пък Бог не те хадер снимах. Чистих и вече лека по лека, нали такова вече. Усвоих и се научи да такова.
2: А днес сте Боби Коминочистача.
3: Да. Нали имаше едно време, ти трябва да знаеш, индийски филм. Боби Кабещо, забравих си, а то много дим.
2: Индийски филм?
3: Това е мой приятел. Ага, Слонът мой приятел. Трябва да знаеш.
2: Много добре го знам, Слонът мой приятел. Оттам ви дойде прякора.
3: Прякора. Да, точно така. И сега не се оплаквам. Много клиенти имам за сега.
2: Има ли много сериозно запушени комини?
3: Има. 3-4 часа съм играл, даже повече. 3-4 часа, ама не казвам, че няма, при мене няма. Тя да стане. 3-4 часа съм играл, отпушнал съм, така че върша се работа с желание да свика.
2: Но казвате, има хора, дето години наред не са си чистили комините и накрая търсят вас.
3: 2-3 чувала за захар, нали ги знаете, те с белите чували?
2: Да.
3: Пълна съм 2 чувала, сажди. Там сайде, Бог пусти, нали ги знаеш?
2: Това е доста мръсна работа.
3: Мръсна и тежка. Не е лесно.
2: И на високо се качвате?
3: Рискуваш. Винаги има риск. По къщите, по кооперациите. Където има покриви, по блоковете не е много, ама има. Кооперациите не са 4-5 етажа, а пък горе със стръмния това покрив. Трябва да се внимава много човеки.
2: Не се ли плашите от високото?
3: А, не, преди пашки, приема сега нямам проблем абсолютно. Мога и по парашут да се пускам, по самолет не ми е страх абсолютно.
2: А, и по парашут можете?
3: Мога, абсолютно нямам проблем. Лично ми е страх.

0: Заседанията на Общинския съвет в Шумен започнаха да се проявяват като сериал. Оказва се, че вече почти практика се заформя общинските съветници да не успеят да свършат дневния ред в рамките на едно заседание и се налага продължение. Така че след като в четвъртък съветниците не успяха да приключат дневния ред, днес заседанието продължава. В съсийната зала дежавю отново е колегата Стоян Стоянов и той ще ни каже какво остана за доразглеждане днес и всъщност как стартира днешното заседание. Добро утро!
1: Добро утро! Само заради 6 точки, които съветниците не успяха да разгледат и гласуват на заседанието им в четвъртък, се наложи второ събиране в първия официален работен ден след заседанието в четвъртък, който се пада в понеделник заради почивния петъчен ден, с констатацията на съветника Петър Петров, който, между другото, е вносител на по-голямата част от оставащите точки, че кметът на Шумен Христо Христов отново е решил да не уважи сесията на Общинския съвет. Започна продълженото заседание, като според Петър Петров липсата на кмета се превръща в нормалност. В началото на днешния ден беше поставено неговото питане за допълнителни трудови възнаграждения на хора, които заемат длъжности в администрацията и за общински съветници. Изненадващо, искането за по-голяма прозрачност беше подкрепено от 20 общински съветници, а 12 се въздържаха, така че администрацията ще трябва да подготви по-подробен списък на хората, които заемат такива обществени длъжности, дали имат някакви други трудови договори, дали имат някакви взаимоотношения с фирми, с администрацията, защото според Петър Петров това крие зависимости. Следващата точка, която вече се разглежда, при това доста разгорещено, отново е провокирана от питане на Петър Петров, свързана с това как е похарчен 20-милионния заем, който шуменци ще изплащат в продължение на 10 години, заем теглен за преасфалтиране на улици както в града, така и в села на общината. Петър Петров е получил отговор от администрацията, който включва единствено изброените улици, които са преасфалтирани с въпросният кредит, но без подробна информация, коя колко е струвала. Той показа и компрометиран вече участък на една от новоасфалтираните улици, където в средата на асфалта расте трева. Според общинският съветник Николай Калев това са много слаби аргументи, защото едничка тревичка няма как да убеди администрацията, че преасфалтирането е било лошо. Ивайло Бретенов, друг общински съветник, също защити колегата си Петър Петров и каза, че тук става въпрос за отговорност, която трябва да се носи пред обществото, и призова общинските съветници да подкрепят докладната на Петър Петров с искане за подробна информация. Заместник кмета Андриан Ванов, който е тук в сесийната зала, той заедно с другия си колега, заместник кмета Николай Колев, са единствените представители на администрацията, каза, че се хиперболизират дефекти, които много лесно могат да се поправят. Обясни, че всички улици имат гаранционни срокове и че тези стръкове, които са поникнали от асфалта, този участък ще бъде ремонтиран, така че проблем няма. Според Ванов, администрацията категорично си е свършила работата и е предоставила поисканата информация. Той също така обяви, че обществото вижда как администрацията работи добре. Едва ли голяма част от общинските съветници ще се съгласят с това твърдение, но дали ще бъде подкрепена докладната на Петър Петров за повече информация около похарчването на този 20 милионен кредит, очакваме да разберем след гласуване.
0: Благодаря. Това беше Стоян Стоянов от сесийната зала. В продължението на заседанието на Общинския съвет трева по асфалта в асфалтирани улици. Не знам защо не се приема от кметската администрация като такъв голям проблем. Аз само тук ще добавя, че обичайна гледка е тревата да расте и по тротуарите в Шумен.

Последните минути сме на предаването. От тук започва деня. Днес деня ще е слънчев с максимални температури между 16 и 21 градуса. Около 17 градуса се очаква да е температурата в Шумен днес. С прогнозата за времето слагаме и финала на днешната ни среща. Точно в 10 са новините на Радио Шумен. От Виктория Стефанова и Людмила Борисова. До чуване!

0: В 10 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Кметът на община Шумен Христо Христов отново е решил да не уважи сесията на Общинския съвет. Това се превърна в нормалност, каза в началото на втория ден от заседанието съветникът Петър Петров. Последния ден на април общинските съветници не успяха да гласуват всички точки от дневния ред. Това наложи заседанието в Шумен да продължи в следващия работен ден, понеделник. В залата администрацията е представена от заместник кметовете Николай Колев и Андриан Ваньов. Заседанието започна с дискусия около искането на Петър Петров да получи информация за това какви са допълнителните договори на хора с публични длъжности. Според съветника тези финансови отношения се крият от администрацията и от Общинския съвет, а създават предпоставка за зависимости. Попово утре идеи, които променят града, е конкурсът, чрез който ще се търсят решения на местни проблеми. Конкурсът е обявен от Зонта клуб и в него могат да участват ученици и млади хора от 14 до 29 години. До 1 юни те трябва да предложат реалистични концепции за подобряване на живота в Попово – социално, екологично, културно или технологично. Това каза за Радио Шумен президентът на Зонта клуб Попово Магдалена Радева.
1: Идеята е да бъдат осъществени прости проекти, които да не изискват голямо финансиране, тъй като Зонта Попово ще подкрепи реализирането на проектите със средства в размер от 650 до 700 евро. Като конкурса ще бъде проведен на два етапа. Комисия ще оцени проектните предложения на база на тяхната реализуемост и практичност.
0: Освен финансиране на най-добрата идея от конкурса Попово утре и идеи, които променят града, ще бъде учредена и стипендия Млада лидерка на Попово, специална награда от Зонта клуб. Две улици в Антоновското село Стара речка ще получат имена с решение на Общинския съвет в Антоново. Улиците ще бъдат наименувани Стара река и Гърбавата чешма. До момента те са били без имена, това е създавало затруднения при определянето на административни адреси и адресната регистрация на живеещите там. По двете улици има общо 13 имота. Решението на съветниците ще позволи на собствениците да получат официална адресна регистрация. Младежки гвардейски отряд ще бъде създаден в Разград, съобщават от Общинската администрация. Идеята ще бъде представена на 6 май по време на тържествата за отбелязване Деня на храбростта и Българската армия. От 2018 година подобни структури съществуват в над 20 български града. Те са създадени за да популяризират доброволното обединяване на младежи, които имат интерес към съхраняване на изворите за националното достоинство, самочувствие и патриотизъм. Младежките гвардейски отряди участват в официални церемонии и отбелязване на национални празници. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
2: Днес от изток на запад облачността бързо ще се увеличи, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, следобед от север, покрай брежието от северо-исток, а при вечер във вътрешност

Здравейте! След новините на Радио Шумен започва предаването Full Max. Аз съм Виктория Стефанова и в първия майски понеделник в рамките на този час ще споделя с вас много нова и висококачествена сол музика. Ще научим кои знаменити музиканти са рожденици днес и какво ново се случва в света на сол и ритъм енд блуса. Ще дадем начало на срещата ни с гласа на Андра Дей, певица, актриса и авторка на музика, която очарова с талант и глас.

Вие сте с Full Max, магия и глас. Останете и в следващите минути с нас, защото съм ви приготвила песни от новия албум на R&B звездата Кейлани, в който се появяват и много други световно известни имена. На днешната дата са родени две феноменални певици – Шарън Джонс и Олета Адамс. Дами, които създадоха през музикалния си път прекрасни песни и мелодии, които докосват сърцата на хиляди хора. Ще чуем и нова песен от великолепната магнетична Селин Дион. Тя изненадващо пусна красива балада и, разбира се, ще я чуем в вокалното издание на предаването. Като първи ден от седмицата е ред да представя и новия артист на Full Max, този, който ще слушаме по-малко до неделя. В новите 7 дни ще отделяме време за бандата Malted Milk. А сега, преди изброените артисти, ще чуем и нова българска песен. Владимир Ампов, графа, представи композицията «Картина». Нежна и емоционална песен, която въздейства с интересен текст за вярата и надеждата, даващи ни сили да продължим напред. Нека я чуем.

0: питаме.
1: И след новата песен на графа, наречена Картина, продължаваме с певицата с неподражаем глас Селин Дион. Тя пусна нов сингъл с заглавието Dansons. Първата и оригинална песен от няколко години насам, парчето е написано от легендарния френски автор Жан-Жак Голдман и бележи емоционално завръщане на Селин Дион към френския репертуар, музикалната територия, която стои в основата на нейната забележителна кариера. Това е поредната среща между двамата артисти след сътрудничеството им през 95-та година в албума на Селин Дион, който е и най-продавания франскоязичен албум в историята. Слушаме Селин Дион и новата й песен Dansons.

Чухме новата песен на Селин Дион, баладата Дансонс. Продължаваме с новата музика на една от топ изпълнителките в последните години в R&B индустрията, певицата Кейлани. Тя започна кариерата си в тинейджърската поп-група Pop Life, с която стигна до финала на шоу за таланти в Съединените щати през 2011 година. Преди дни издаде едноименния пети студиен албум Кейлани. 2026 година е изключително успешна за певицата. Тя се появи изненадващо по време на концерта на Giveon на главната сцена на фестивала Кучела, както направи и солов концерт на фестивала Revolve. Новият миман албум на Кейлани е зрял проект, задаващ тона на съвременния R&B стил. Вокалите й са разнообразни и избягват типичните модерни клишета. Още първите сингли от него дадоха заявка, че този албум е добър. Песента Folded се превърна в хит и е донесе две награди Грами за най-добра R&B песен и най-добро R&B изпълнение. След това парчето бе изпято и от други големи R&B икони, като Тони Брекстън, Бренди, Джоджо, Марио, Нио и Танк. Out the Window и Back and Forth с участието на Миси Елиот също бяха изключително успешни пилотни сингли от проекта на Кейлани. Вече имаме всички 16 песни от него и избрах сега да чуем Cruise Control, Oh и красивата Unlearn.

Слушаме Кейлани, песни от новия и едноименен албум. Те звучат така, сякаш се излезли от златната 2006 година. Чуваме красиво пеене, вълнуващи мелодии, плътни бас-линии, музика, която звучи добре във времето. Това определено не са еднодневни хитове. В албума и участват доста гости, които обогатяват проекта. Събрала е легенди от света на R&B и хип-хопа от различни поколения. Артисти като Бранди, Ъшър, Леон Томас, Мисси Елиот, Лил Уейн, Карди Би, Ти-Пейн, Лил Джон, Биг Шон и Клипс. От всички тези страхотни колаборации за вас избрах да чуем I Need You с участието на Бранди. За мен е абсолютния връх в този албум. И Should Never с участието на Ъшър. Това е един емоционален дует, в който двамата вокалисти показват невероятна химия и техническо майсторство.

Чухме Кейлани, която пее заедно с първокласните вокалисти Бренди и Ашър. В петия си студиен албум определено Кейлани показва израстване и майсторство в вокално отношение и в композирането. Продължаваме с артиста на новата седмица – Malted Milk. Това е френска блус и сол група, сформирана през 1998 година. Основателите са китариста и вокалист Арно Фраден и майстора на хармониката Емануел Франжой. В годините съставът се разширява, а през 2007 година стила на групата се трансформира от акустичен блус към по-фънки и сол звук. Ще ги чуем с едно изпълнение – Do What You Must.

Чухме френската блуз соул фънк група Malted Milk. А сега продължаваме с музикалния календар. Шарън Джонс е легендарна американска сол и фънк певица, известна като вокалистка на групата Шарън Джонс and the Dap Kings. Тя е ключова фигура в възраждането на класическия сол от 60-те и 70-те години. Родена е на днешната дата, 4 май през 56-та година. Уви, през 2016-та на 60 годишна възраст, след продължителна битка с рака, тя почина. Но Шарън Джонс омагьоса с гласа си хиляди и милиони фенове по света. Любопитното е, че тя постига световна слава сравнително късно в живота си. Първия ѝ албум излиза, когато е на 40 години, след като години наред е работила като надзирател в затвор и охранител в банка. Стилът ѝ често е сравняван с този на Джеймс Браун заради нейната експлозивна енергия на сцената и суров емоционален глас. През 2014 година получава първата си номинация за Грами в категорията за най-добър R&B албум за проекта Give the People What They Want. Ще си спомним за Шарън Джонс на рождения и ден с песните Searching for a New Day и Pass Me By.

Финалните штрихи на днешната ни музикална среща в Full Max ще сложи Олета Адамс, популярна американска сол, джаз и госпел певица, пианистка и автор на песни. Тя е родена на 4 май през 1953 година. Става световно известна в началото на 90-те години със своя дълбок кадифен глас. Забелязана е от Роналд Орзабал и Кърт Смит от британската група Tears for Fears, докато пее в бар в хотел в Канзас Сити. Канята да участва в техния албум, който излиза през 1989 година. Олета Адамс има 4 номинации за награда Грами. С нейни песни се разделяме, а аз, Виктория Стефанова, ви желая енергична и успешна нова седмица. До чуване!

0: В 11 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Поне половината от агнешкото месо, което ще купим по Гергьов ден, ще бъде от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, за това предупреждават българските овцевъди. Според браншовата им асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм. На цена между 15 и 18 евро за килограм се продаваше българското агнешко месо по Велик ден, но такова почти не е останало и масово в търговската мрежа се предлага внос. За цените на агнешкото в Силистра репортаж на кореспондента на Българското национално радио Незабравка Кирова.
1: Животновъдът и кмет на силистренското село Калипетрово Никола Озунов е категоричен, че цената тази година е реална и не е завишена изкуствено.
2: Ако погледнем, нали, защо трябва да се плащаме само за цената на агнешко? На база на всички цени, цената на агнешкото също расте. Търговията винаги правилото е такова. Който продава, му се струва малко, който купува, винаги му е скъпо.
1: По думите му, увеличението е минимално и не надхвърля 10%, а причините са ясни.
2: Живо тегло ние го продаваме на 6-6,50. Когато са над 35 кг по-големи агни, ти ги даваме на 6 евро. На практика никой не пита какви са разходите. Тази година, нали, знаем, че земеделието и всичко беше много трудно. Поражите се вдигнаха много.
1: Цените на агнешкото в търговската мрежа варират осезаемо според типа обект. В местните месарски магазини те са по-високи, но често се свързват с гарантиран български произход. Големите хранителни вериги цените са по-ниски и стандартизирани, но нерядко предлаганото месо е внос от Македония или други страни. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Консултативен съвет по въпросите за овладяване популацията на безстопанствените кучета у нас ще бъде създаден 7 години след приемането на националната стратегия, в която е заложено неговото сформиране. В първата среща експерти от институции, общински приюти и представители на граждански организации маркираха основните проблеми с бездомните кучета у нас, допълва Розалина Чернева.
3: На първото заседание беше обсъдено и приемането на правилник за действието на консултативния съвет, коментира Жени Попов от общинския приют в Русе.
4: Едни от основните причини, които се изведоха за липсата на резултат до момента на програмата, е, че не се работи с източника на проблема. Липсва контрол от страна на контролните органи. И това се случва вече години наред. И дейността остава безрезултатна. Липсва контрол върху идентификацията и проследимостта на всяко куче от раждането му до смъртта. Независимо дали е бездомно или домашно. Оттам тръгват всички проблеми, собствениците на тези животни. Защото кучетата на улицата, те са били домашни.
3: Консултативният съвет е отворен за нови членове организации. За сега Сдружението на общините не са се включили, въпреки че са ключов участник в тези процеси и имат вменени много отговорности. За новините, Розалина Чернева.
0: 18-годишен е пострадал при тежка катастрофа в неделя по пътя между селата Йорданово и Любен, съобщават от полицията в Силистра. Младежът е загубил управлението над автомобила и се ударил в крайпътно дърво, получило е тежка черепно-мозъчна травма и е настанен в болницата в Силистра с опасност за живота. С по-леки наранявания са трима мъже, негови спътници на 19, 23 и на 27 години. Спасителни екипи на пожарната служба в Дулово са съдействали за изваждане на водача и пътниците от катастрофирали автомобил. На шофьора е взета кръвна проба за анализ и изясняват се причините за тежкия пътен инцидент. Образувано е досъдебно производство. От чужбина. Обединеното командване на въоръжените сили на Иран отправи предупреждение към военноморските сили на Съединените щати да не навлизат в Ормузкия проток. В изявление, разпространено от държавните медии в страната, предаде Reuters. Предупреждението идва като реакция на обявената от САЩ операция за освобождаване на кораби, блокирани в протока. Многократно сме заявявали, че сигурността на Ормузкия проток е в наши

0: кораби са блокирани в Ормузкия проток от началото на войната. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес от изток на запад облачността бързо ще се увеличи, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, следобед от север, по крайбрежието от северо-исток, а при вечер във вътрешността ще стихне. Максимални температури между 15 и 20 градуса, за района на Шумен се очакват около 17.
0: Чухте новините на радио Шумен в 11.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултациите с 6 парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути за свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян. Американският президент Доналд Тръмп обяви старта на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, наречена Проект Свобода. Останете с нас. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Така се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обяви служебният премиер Андрей Гюров. Изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към четвърто и пето, а отсрочката за реформата, която се отнася до разследването на главния прокурор, се премества от трето към пето плащане. Цветелина Стоянова допълва.
1: Днес изтичаше срока за приемането на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
2: Защото срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
1: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вицепремиерът Мария Недина посочи.
3: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
1: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
2: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Президентът Илияна Йотова ще проведе утре предвидените в Конституцията политически консултации с 6 парламентарни формации, преди да връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Срещите започват в 10 часа и 30 минути. Първи на Дондуков 2 са поканени представителите на формацията на Румен Радев, който се очаква в следващите дни да получи мандата. Мира Стефанова с още информация.
4: Консултациите президента ще проведе в един ден. Срещите са отделни с всяка от 6 парламентарни групи.
5: Да дам възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите, проектите по плана за възстановяване. Нямаме никакво време за купене.
4: След Прогресивна България в 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вицепремиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините Мира Стефанова.
0: В обедния осведомителен бюлетин сега към другите теми от страната. В Смолян продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя за Пампорово. За утре е свикано заседание на областния кризисен щаб, информира кореспондентът ни Радо.

0: инженер Марин Кушев и кметът на Смолен Николай Мелемов ще обсъдят днес проблема с паднала преди години подпорна стена по пътя през село Стойките. В участъка около нея движението се извършва само в едната лента. Представителите на институциите ще обсъдят възможни мерки за бързо възстановяване на подпорната стена, за да се нормализира движението по пътя, който е алтернативно трасе по направлението Смолян-Пампорово. Днес ще се извърши и оглед на съседните зони около свлачището, за да се установи дали има нови пукнатини и продължаващи движение на пластовете. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Рязкото застудяване през последните дни нанесе сериозни щети върху овощните насаждения в страната. Според браншовата камара плодове и зеленчуци, в някои райони са измръзнали до 50% от овощките. Оттам предупреждават, че кризисната ситуация създава условия за измами и спекула, информира репортерът ни Веселина Миланова.
2: Половината плодни дръвчета в района на Кюстендил са измръзнали. Жертва на студа са и около 10% от овощките в област Стара Загора. Сериозни проблеми има и за реколтата в района на Благоевград и София област. Температурите в тези райони са паднали под минус 2-3 градуса за повече от 5 часа, а на места до минус 7-8, което прави дори традиционните мерки за защита неефективни, казват градинарите. Според тях това ще доведе до още по-сериозни диспропорции в цените на българските и на вносните плодове и зеленчуци. Все повече стават тревожните сигнали за подвеждащо етикетиране, при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български, предупреждават от браншова камара плодове и зеленчуци и настояват за среща с бъдещото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемането на финансови механизми за стабилност на производителите. За новините Веселина Миланова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Петролът поевтиня леко в азиатската търговия, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви старта на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, а ОПЕК Плюс потвърди умерено увеличение на производството. По-рано Тръмп съобщи, че операцията Проект Свобода ще включва насочване на блокирани търговски кораби извън Ормузкия проток. По думите му, става въпрос за плавателни съдове от региони, които по никакъв начин не са свързани с конфликта в Близкия изток, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: В публикация в социалната си мрежа Труд Сошъл Доналд Тръмп нарече планираната да започне днес операция на американските военни проект Свобода. Президентът уточни, че целта на Съединените щати от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено гражданските кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат, цитирам, те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информира, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, казва Тръмп. Във всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато районът не стане безопасен за корабоплаване. Централното командване на Съединените щати съобщи в социалната мрежа X, че от понеделник ще подкрепя проект Свобода с ракетни разрушители, над 100 наземни и морски самолета, безпилотни платформи и 15 000 военнослужещи. CNBC отбелязва, че от началото на военните действия на Съединените щати е излязъл срещу Техеран, протокът, който осигурява транзита на около 20% от световния петрол, е практически неизползваем, което доведе до драстично повишение на цените на горивата и останалите стоки в световен мащаб. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Френският президент Еммануел Макрон заяви, че Париж няма намерение да се присъединява към американската операция Проект Свобода, насочена към ескортиране на блокирани кораби през Ормузкия проток. При пристигането си в Армения за осмата среща на върха на Европейската политическа общност, Макрон изрази скептицизъм по отношение на новата операция, стартирана от Доналд Тръмп, и критикува рамката й, която определи като неясна. Президентът на Франция подчерта, че Вашингтон и Техеран трябва да се координират относно повторното отваряне на ключовия воден път. В тази връзка Макрон призова за съгласувано между Иран и Съединените щати отваряне на Ормузкия проток. Ирански представители пък обявиха, че планираните действия на Съединените щати в протока ще нарушат временното прекратяване на огъня. Същевременно командирът на Централния щаб на иранската армия предупреди, че военните на страната ще атакуват всички чуждестранни сили, приближаващи се към Ормузкия проток. Украинският президент Володимир Зеленски очерта три основни приоритета за страната си на срещата на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван. На този фон на размяната на удари между Русия и Украина продължава, информира редакторът Лилия Димитрова.
4: Според Зеленски е необходимо засилване на дипломатическите действия за прекратяване на войната. Като втори приоритет, украинският президент изтъкна усвояването на европейския пакет от

0: помощ за Киев в размер на 90 милиарда евро. Третата задача се фокусира върху укрепването на противовъздушната отбрана, осигуряването на енергийна подкрепа за Украина и задълбочаването на сътрудничеството с партньорите в енергийния сектор. В Ереван Зеленски отново призова за засилване на санкционния натиск срещу Русия, защото тя е започнала да показва слабост. Русия обяви парад на 9 май без военно оборудване. Ако това се случи, ще е за първи път от много години и показва, че вече не е така силна, каза Зеленски. В същото време размяната на удари между Москва и Киев продължава. Русия обстрелвала с дронове, въздушни бомби и артилерия редица населени места в Украина. Най-малко 3 са жертвите на руските удари в Херсонска област, а 10 са ранените, по данни на местните власти. От своя страна Русия съобщи за 4 украински дрона, свалени над Москва, като един е поразил луксозна сграда в западен квартал на руската столица. За новините Лилия Димитрова.
1: В 8-та среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван днес се включва и президентът Илияна Йотова. Във форума, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа», участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. Йотова ще участва и в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност, и ще има среща с гръцкия президент Константинос Тасулас. Вчера българският президент се срещна и с арменския държавен глава, както и с премиера Никол Пашинян, с когото подписа декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Днес се навършват 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Почет отдават много граждани в Благоевград и областта. Общественици и преподаватели заявиха, че дипломацията днес е от решаващо значение за отстояване на националната ни история, а Гоце Делчев не трябва да ни разделя. Още за честванията съобщава кореспондентът Никети Тренчева.
2: Ученици, студенти, преподаватели, представители на политически партии и местната власт се поклониха пред паметника на Гоце Делчев на площад Македония. В честването участва и представител на рота на 3-то бригадно командване Благоевград.
3: За среща от дясно! За полу! Чист!
2: Заместник ректорът на Югозападния университет, доцент Илия Недин, заяви.
4: Само преди няколко дни отбелязахме 150 години от Априлското въстание. Днес се събираме пред най-големия символ, може би, тук в Благоевград, паметника на Гоце Делчев. Това са дати, без които нито едно общество не може. Ритуалите поддържат нашата памет. Поддържат нашето единство като нация.
2: На въпрос дали ще дойде време, в което отново заедно ще честваме светлите личности от историята ни, доцент Недин каза.
4: Сигурен съм, че в бъдеще време това ще се случи. Колкото и да се инатят управляващите днес в Северна Македония, паметта си е памет. Обичаме го и ние в България, обичат го и хората в Северна Македония. Защо да не го честваме заедно?
2: За новините Кети Тренчева.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
5: Добър ден! Фотоизложба «Колоезденето в София» беше открита от Столична община и София, Европейска столица на спорта, по повод на домакинството ни на първите три старта от италианската обиколка от петък до неделя. На церемонията присъстваха служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев, фотографи, автори на снимките, именити български колоездачи и други. Стартът е в Несебър, а етапни градове са още Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Представители на ръководството на Левски, юноши от академията, служители, ветерани и привърженици почетоха паметта на легендата Георгия Спарухов Гунди за 83-та годишнина от неговото рождение. Пред бюст паметника му на стадиона, който носи неговото име, венци и цветя поднесоха изпълнителният директор Даниел Боримиров, капитанът Георги Костадинов, бившият играч Божидар Искренов, съпругата Величка и други. Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор и Фил Бартсли са поредните, които ще се включат в отбора на чужденците за футболния матч на Надеждата, организиран от фондация Стилян Петров на 6 юни в Бургас. Тримата придобиха известност като играчи съответно на Лестър в шампионския му състав от 2016, Астън Вила и Съндърланд. В дългия общ списък на записалите се отличават и бившите ни национали Димитър Бербатов, Красимир Балъков, Радостин Кишишев, Валери Божинов и други. Акцентите от водещите европейски първенства. В Италия Интер е шампион за 21-ви път след 2-0 у дома с Парма. В Испания Реал се наложи като гост на Еспаньол с 2-0 и отложи празненствата на Барселона за титлата. В Англия Манчестър Юнайтед победи Ливърпул с 3-2 и си гарантира участие в Шампионската лига. Григор Димитров отстъпи с още 33 позиции и вече е 170-ти в световната тенис ранглиста. Днес започват квалификациите за Мастърс турнира в Рим, в който той е трета резерва за основната схема, което означава, че ще чака трима от участниците в нея да се откажат. Първоначално Димитров беше пуснал заявка за пресявките, но се отказа от нея. Лидер в ранглистата остава Яник Синер. Отборите на Детройт и Кливланд ще се срещнат помежду си в полуфиналната фаза на източната конференция на Националната баскетболна асоциация. Те се класираха след победи в седмите си двубои в четвъртфиналните си серии. Детройт срещу Орландо с 116-94 точки, а Кливланд срещу Торонто с 114-102.
6: Информация и прогноза за времето сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
7: Добър ден! Температурите към този час от 13-14 градуса в крайните североизточни до 21-22 градуса в крайните северозападни райони. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. След обяд, започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната, но отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. Вятърът в по-голямата част от страната ще е слаб до умерен от северозапад. В източните райони временно ще бъде силен, а след обяд за кратко ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в северозападна България до 23-24, в София около 17. През нощта на цялата страна облачността ще се разкъса и намалее и до сутринта ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, в София 4. Утре времето ще бъде предимно слънчево около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, по-ниски ще са по Черноморието, а в София максималната ще бъде 21 градуса. В планините утре ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. На отделни места ще превали слаб дъжд по най-високите върхове на Рила и Пирин сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
6: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
8: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено в платното посока София, като са обособени по една лента за движение в посока. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус, след пътен възел летище от 421 до 418 км, е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна, като са обособени по една лента за движение в посока. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Европа, след изхода от граничния пункт, е ограничено платното посока София. Движението в участък от 700 метра е пренасочено двупосочно пътното посока граничен пункт Калотина. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
6: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите.
1: Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултациите с 6-те парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Продължава търсенето на алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян. Американският президент Доналд Тръмп обяви старта на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, наречена Проект Свобода. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
10: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Добре дошли на наш терен! Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.
1: Пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шумен за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Точно в 13 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добър ден! Президента Илияна Йотова ще проведе консултации с 6-те парламентарни групи в 52-то Народно събрание преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Първата среща на Дундуков 2 е насрочена за 10 часа и 30 минути утре на 5 май и ще бъде с представителите на парламентарната група на Прогресивна България, които ще получат от държавния глава и първия мандат за кабинет. Час по-късно от 11.30 в президентството са поканени от ГЕРБ СДС. След това са срещи с ДПС, с Продължаваме промяната и с Демократична България. Последния шести разговор е насрочен за 16 часа с представителите на Възраждане. След край на консултациите Йотова ще направи изявление пред медиите. Над 360 кг негодни храни ще бъдат унищожени след проверки на Българската агенция по безопасност на храните. Те са открити в столове за ученици, студенти и възрастни хора, в кухни майки и други обекти в страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и хигиени и инфраструктурни проблеми. Най-тежкият случай е регистриран в Силистренска област, където в столова към дом за стари хора са открити близо 232 кг. Грама храни в нарушение. Инспекторите на Агенцията по храните са установили неправилно съхранение, изтекъл срок на годност, липса на идентификационна маркировка, проблеми с сградния фонд. Във Варна е открита риба без задължителната маркировка. В търговище са намерени храни без етикети на български език и с изтекъл срок на годност. Негодни хранителни продукти са открити още в Хасково, София, Варна, Правец и Смолян. Установените несъответствия са в 42 обекта, на които са издадени предписания, а за по-тежките нарушения са съставени 11 акта. Планираното разширение на производствената база на турски холдинг в Шумен предизвика остри дебати в Общинския съвет. Причината е предложената цена от около 7 евро на квадратен метър при размяна на имоти, определена като непазарна от съветници. Според тях в близкия индустриален парк терени се продават за около 50 евро, а решението ощетява бюджета и поставя инвеститорите в неравностойно положение. От турската компания заявиха, че целта е изграждане на нов завод за над 75 милиона евро с около 300 работни места. По думите им, замяната е технически обоснована. Въпреки критиките към оценяването на терена, предложението беше прието в първоначалния си вид с гласовете на 22-ма съветници. С конкурса Попово утре и идеи, които променят града, се търсят решения за местни проблеми. Надпреварата е обявена от Зонта клуб и в нея могат да участват младежи от 14 до 29 години. До 1 юни те трябва да предложат реалистични концепции за подобряване живота в Попово. Това каза за Радио Шумен президента на местния Зонта клуб Магдалена Радева.
1: Идеята е да бъдат осъществени прости проекти, които да не изискват голямо финансиране, тъй като Зонта Попово ще подкрепи реализирането на проектите със средства в размер от 650 до 700 евро. Като конкурса ще бъде проведен на два етапа. Комисия ще оцени проектните предложения на база на тяхната реализуемост и практичност.
0: Освен финансиране на най-добрата идея от конкурса Попово утре идеи, които променят града, ще бъде учредена и стипендия Млада лидерка на Попово. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: Днес от изток на запад облачността бързо ще се увеличи, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север по крайбрежието от северо-исток, а при вечер във вътрешността ще стихне. Максимални температури между 15 и 20 градуса, за района на Шумен се очакват около 17.
0: След новините на Радио Шумен в 13 часа останете с предаването ни днес.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес на Радио Шумен започва в екип Ламайна Бръчкова и Мина Денева. Добър ден, уважаеми слушатели! Още една непълна работна седмица се очертава.

втори ден продължаваме да настояваме слушателите на Радио Шумен да чуят от шуменските народни представители в 52-то Народно събрание какви са най-важните проблеми на Шумен и областта, за чието решение те ще работят. Ден преди клетвата на новите депутати, миналия четвъртък, чухме втората в листата на Прогресивна България Стела Загорчева-Серафимова и Айлин Пехливанова от Продължаваме промяната. Останалите народни представители не си вдигнаха телефоните или отклониха поканата ни за днес, първия работен ден след конституирането на новото народно събрание. Тази сутрин обаче водачът на листата на Прогресивна България в Шумен доктор Явор Плашилски отново отклони поканата за няколко думи пред слушателите на Радио Шумен за другия понеделник, 11 май. Даниел Митов от ГЕРБ и Хамид Хамид от ДПС изобщо не отговориха на обажданията ни. Приемаме това не като отказ към екипа на Радио Шумен, а като неуважение към слушателите и избирателите на тези народни представители. Радио Шумен има готовност да предостави ефир на избраните депутати от цяла Североизточна България, защото те са вашият избор, уважаеми слушатели. Вие сте техни работодатели и имате право да чуете как вашите народни представители ще защитават вашите интереси в 52-то Народно събрание. Втори ден днес продължи и сесията на Шуменския общински съвет, като заседанието на 30 април продължи почти 10 часа. Защо продължението на заседанието беше толкова необходимо, това ще научим от Стоян Стоянов след малко. Консултативен съвет по въпросите за овладяване на популацията на безстопанствените кучета у нас ще бъде създаден 7 години след приемането на националната стратегия, в която е заложено неговото сформиране. В първата среща експерти от институции, общински приюти и представители на граждански организации маркираха основните проблеми с бездомните кучета у нас. Розалина Чернева работи по тази тема. Наградите на първия конкурс за късометражен ученически филм под мотото «Аз» в Шуменския университет бяха връчени днес. Кое вдъхнови учениците? Възприемат ли се те като бъдещи студенти в Шуменския университет? Това ще научим от Тодор Иванов. След 15 часа очаквайте разговора на Галя Савова с двама бивши наркозависими, които в момента са сътрудници в превантивно-информационния център по наркотични вещества в Русе. Това са 47-годишен мъж и момиче на 17 години, които ние ще представим под псевдоними. Две премиерни представления на спектакъла «Кръстове от миналото» ще представи драматично-кукления театър в Силистра днес и утре. Постановката е посветена на 150-та годишнина от Априлското въстание и жертвите от Батак. Още за спектакъла ще научим от репортажа на Незабравка Кирова. След 16 часа очаквайте рубриката ни за спорт «Game Set Match», за която работят колегите Тодор Иванов и Славчо Ворошилов. Такива са темите, които ви предлагаме в понеделнишкото издание на предаването днес на Радио Шумен. До 17 часа с вас оставам аз, Мина Денева, Пламена Бръчкова ще избира музиката в първата част на предаването. След това ще чуем и избора на Данаил Денчев.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Или днес, втори ден, продължи сесията на Шуменския общински съвет, след като заседанието на 30 април миналия четвъртък продължи почти 10 часа. Защо продължението на заседанието беше толкова необходимо? Това ще научим сега от колегата Стоян Стоянов, който вече е в студиото. Здравей!
1: Здравейте! 2 часа бяха нужни допълнително на общинските съветници, за да приключат с дневния ред за сесията от април. Дневен ред от 36 точки. Днес точно 2 часа заседаваха те. Ако първите точки бяха обобщени от мен в сутрешното предаване, ми се иска да обърна внимание на точката, която успя да предизвика най-силна дискусия и която върна в сесийната зала дори кмета на община Шумен Христо Христов. Планираното разширение на производствените мощности на турски холдинг в Шумен предизвика много силен и остър дебат в сесийна зала. Предложената цена за размяна на имот, при която общината трябваше да получи около 7 евро на квадратен метър, бе определена като непазарна от общинските съветници Данаил Данчев и от Ивайло Илиев. Те се обявиха категорично против оценката и настояха за изготвяне на нова, нищо, че това е втора оценка, поискана от общинските съветници. А за оценката са ангажирани 3 експерти. Да чуем още мотиви от Данчев и Илиев. Ще чуем и представител на фирмата.
2: Първо поздравявам частния инвеститор за постъпката си да инвестира в град Шумен. Но, колеги, на нас не се предлага оценка за тая прехвърляне на собственост, която аз не приемам. За мен е непазарно. Не може за собствеността, която ние прехвърляме в повече, отколкото приемаме от частния инвеститор, ние да получаваме сумата от 7 евро на квадратен метър. В съседство е най-добрата зона от индустриален парк Шумен. Уверявам ви, че там цената на квадратен метър ще надхвърли 50 евро. Смятам, че инвеститор от такъв клас, с толкова добро име, с толкова широко мащабна инвестиционна дейност, е нормално да заплати пазарната цена такава каквато е, а не такава каквато е предложена в оценката.
3: Ние какво правим с подобно решение? Играем срещу индустриалния парк, в който община Шумен има голямо участие. Такова ли ни поведението, като дойде някой отвънка, ви да отворите и да дадете всичко, което е без пари? Всеки се опитва да ни убеди колко са лоши, как ни не трябва и трябва бързо да се отървем, все едно са токсични, а в същото време се разбира, че те си имат стойност. Пазара определя стойността.
4: Казвам се Мудин Язи, представител съм на един турски инвеститор, холдинг, който инвестира в Шумен. Аз съм изпълнителен директор на дружеството, което е в Шумен. Ние се занимаваме с производство на медни жици и в тази си връзка през 2016 година дойдохме в Шумен и инвестирахме в територия, която 2 големи имота, които закупихме и в момента е действащ завода от 2019 година. Ние произвеждаме, изнасяме за цяла Европа. Та имаме все още нови инвестиционни намерения да разширим своето производство. В тая връзка закупихме нови терени, които предишните не бяха 70 декара, закупихме нови 60 декара. Отделно закупихме 60 декара в индустриална зона, където тече процедура пак по нова инвестиция. Там също инвестираме, там пак ще направим за сега един завод, за напред още един имаме идея. Пак се връщаме, имаме 2 завода в Америка. Там по същия начин, когато решим да направим инвестиция, един е в Нью-Йорк, другия в Албания. Там се събира общинската администрация. Но там вече имаме готови терени, предоставят ни ги и ни казват, ето заповядайте, инвестирайте, не дължите нищо следващите 5 години. Тук ние сме си ги закупили.
2: Това, което го казвате за обединяване, за разширяване, чудесно. Тук спорим единствено за цената. Единствено за цената е моето притеснение, защото аз като избранник на гражданите, първата ми задача е да се грижа за бюджета на общината и за нейното разходване и добро финансово състояние.
1: Финалната реплика бе на общинския съветник Данаил Данчев, а според администрацията терена в момента е земеделска земя и пътища без достъп. Те изискват сериозни инвестиции за промяна на предназначението на въпросните терени и това до голяма степен обуславя и исканата ниска цена за квадратен метър, нека да повторим, 7 евро. Кметът на Шумен, Христо Христов, дойде в сесийната зала 50 минути след старта на заседанието, а основната му цел беше да защити сложната размяна на парцели, при която общината трябва да получи 7 евро на квадратен метър, като нека да припомним, че става въпрос за парцел в близост до индустриалния парк.
5: Фирмата планира да изгради нов завод, който е на стойност над 75 милиона евро, около 300 нови работни места. И в момента ще бъде много несериозно, ако някой казва, че общината се ощетява. Напротив, те имат за една основна цел да станат световен лидер в производството на медни кабели и основният завод, който те искат да изградят и база, да бъде в нашия град. Ако ние сме община, която стимулира инвестициите, увеличаване на работни места и оттам стандарта и икономическото развитие на нашия град, за какво говорим?
1: Защо на местни предприемачи се искат по 120 евро на квадратен метър, докато за чуждестранни компании цените са с пъти по-ниски? Това питаха общински съветници. Администрацията имаше свои версии на отговори. Част от обещанията, от обобщенията ги чухме и в позицията на кмета на община Шумен. Но след бурна дискусия в сесии на зала, след поискани нови оценки, след призив за консултации, в които да се уточни нова цена още по време на днешното заседание, корекции не се наложиха, защото след края на дискусията 22-ма съветници просто подкрепиха първоначалната оферта на тази, пак повтарям, доста сложна сделка от гледна точка на размяна на парцели, в която обаче общината ще получи по 7 евро на квадратен метър за имот, който е в близост до индустриалната зона, където парцелите се продават значително по-скъпо.
0: Нищожна цена, която обаче са подкрепили все пак общинските съветници, нищо, че заявиха, че не са съгласни и така нататък своите аргументи. 22-ма общински съветници, казваш, са подкрепили това предложение. По-скоро, кой не го подкрепи? От коя група?
1: Много ми е трудно да посоча кои са точно съветниците, които не подкрепиха предложението, но става въпрос за съветници, които влизат в ролята на опозиция на кмета. Тук си говорим за ГЕРБ и за Левицата. За моя най-голяма изненада от Възраждане, дори и по време на дискусиите, подкрепиха идеята и казаха, че това са терени, които са изоставени в много лошо състояние и че се нуждаят от сериозни инвестиции, за да могат да бъдат използвани в някакъв вид производство.
0: Щом казват, значи са го проверили или поне да се надяваме, че е така. Какво още се случи на тази сесия, Стояне?
1: Ами ако изключим първите две точки, които бяха питания на общинския съветник Петър Петров, които искаха по-подробни отчети от общината за допълнителни договори, които са сключвани от общински съветници и представители на администрацията. Предложение, което беше странно за мен подкрепено, с идеята да има още по-голяма прозрачност и да няма съмнения за зависимости. Също така бе коментирана и политика на община Шумен в затягане на положението, да не се допускат такива ситуации, в които могат да бъдат обявявани общински служители в конфликт на интереси. Другото предложение, което също коментирахме сутринта и което беше пак подкрепено в сесии на зала, беше за искане на допълнителна и много по-подробна информация как са изразходвани 20 милиона, които бяха похарчени за преасфалтиране на шуменски улици и на улици в селата на общината. Петър Петров показа клип, който много силно развесели част от общинските съветници. В клипа се виждаше как тревичка е поникнала измежду новопоставен асфалт, точно реализиран с средства от заема, който ние ще изплащаме 10 години.
0: Вече има тревичка.
1: Но според заместник кмета Андриан Ваньов това не е проблем, тъй като при всеки един ремонт има компрометирани участъци, но има и гаранционен срок и той се ангажира, че въпросният компрометиран участък скоро ще бъде преасфалтиран.
0: Щом казва... Значи, казвам тази реплика, защото и аз, и ние като вас, уважаеми слушатели, отдавна вече не вярваме на обещания, вярваме на очите си. Това, което обаче виждаме, се разминава с това, което чуваме. И за да завършим тази тема с сесията, Стояне, ще получат ли нашите мили народни избранници, общински съветници, своя хонорар за продължилото втори ден заседание на Общинския съвет?
1: Първата точка от дневния ред на сесията беше приемане на нов правилник за работата на общинските съветници. А като това не се случи на предходното заседание, гласуваха отделните части, но в цялост не успяха да съберат нужната подкрепа, за да въведат правилника, според който се заплаща на общинския съветник за преминаване на целия дневен ред, без значение от това колко дни продължава самото заседание. И след като това не беше възприето нито предния месец, нито сега, всички общински съветници ще получат двоен надник за тази продължила два дни сесия.
0: Уточняваме това, за да сте наясно и вие, уважаеми слушатели. В крайна сметка, ясно е, че има разочарование от решенията на шуменските общински съветници. Ще продължим обаче да ги следим. Ще следим и работата на любимите ни народни представители, които сега тепърва влизат в Народното събрание и започват да работят на полза роду, в полза на народа, на своите избиратели. Така, както обещаха.
6: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

Както чухте и от новините, уважаеми слушатели, утре президентът Илияна Йотова експресно за един ден ще проведе консултации с шесте парламентарни групи в 52-то Народно събрание, преди да връчи мандат за съставане на правителство. След края им президентът трябва да връчи мандата на правителство за съставане на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен. Работим активно по структура и състав на кабинета, защото българските граждани ни гласуваха доверие да излъчим самостоятелен кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство са на финала. Трима са вицепремиерите, за сега в състава няма служебни министри. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Аз се надявам до края на седмицата, до петък да бъде. Това е работа на Радев, той трябва да каже точните срокове, но аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще имаме правителство. Това каза пред Българското национално радио Антон Кутев от Прогресивна България. И така, дали ще се сбъднат очакванията в петък, 8 май, България да има редовно правителство с премиер Румен Радев, предстои да разберем през тази знакова седмица под закрилата на Свети Георги Победоносец. След малко са новините. До края на деня ги подготвя и представя Росица Рабаджиева.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка, машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Точно в 14 часа новините на Радио Шумен с Росица Арабаджиева. Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Вицепремиерите в кабинета на Прогресивна България ще са трима. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите. Утре президента Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията политически консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. След това държавния глава ще връчи мандата за съставяне на правителство. Консултациите ще се проведат в рамките на един ден. След края им, президента трябва да връчи мандата за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се той да получи мандата в четвъртък и да го върне веднага изпълнен. Крайният срок за изграждането на плувния комплекс в парка на младеща в Русе е удължен за шести път. Решението е взето след оглед на място, а новата дата е края на месец юли. Строителството започна през 2023 година и включва закрит комплекс на три нива с основен басейн. Кметът на община Русе Пенчо Милков коментира направеното до момента и разплатените средства.
1: Към момента с последния акт ще бъдат разплатени 90% от средствата. Остава изпълнение на вертикалната планировка около сградата. Остава вътре довършителни дейности, много малко като обем, на няколко места гипсокартони, боядисване и разполагане на седалки. Готови са басейните, вътрешните и външния, като са изпълнени и техните всички технически инсталации. По другите два обекта, които са свързани с басейна, външните ВИК връзки и външния топлопровод и абонатна станция, около 75% от средствата са разплатени.
0: Според кмета на община Русе Пенчо Милков, няма да има ново удължаване на срока, но за да се разработи реално плувния комплекс е необходимо да се приеме бюджета на община Русе. Овощарите и градинарите могат да заявят подпомагане за първия етап от помощта за зимни пръскания до 22 май. Това съобщават от Министерството на земеделието. От държавната помощ могат да се възползват стопани, които отглеждат семкови и костилкови овощни видове, ягодоплодни и маслодайна роза. Средствата се отпускат на два етапа – през пролетта и през есента. Припомням, че Управителният съвет на Държавния фонд земеделие одобри бюджет от 7 милиона и 800 хиляди евро за 2026 година по държавната помощ. Заявления за кандидатстване се приемат в областните дирекции на фонд земеделие. Необходим е отчет за разходите и документи за купените и приложени продукти за растителна защита. Финансовата помощ по схемата ще бъде изплатена до 19 юни. Десетки киноентусиасти се включиха в първия ученически конкурс Аз в Шуменския университет. Инициативата на Висшето училище цели да насърчи творческото мислене и да изгради младежка кинообщност. С подробностите продължава Тодор Иванов.
2: Участниците от Шумен, Касвичан и София представиха 10 филма, създадени от общо 21 ученици, като трябваше да отговорят в рамките на 60 секунди защо биха избрали университета. По думите на преподавателя и член на журито, доцент Валентин Атанасов, инициативата поставя началото на нова творческа среда за учениците.
3: Решихме да направим този конкурс, на който да потърсим такива зранца, които имат поглед към възприемането на света през обектива. Аз съм възхитен от това, че те намериха с малко изразни средства да кажат това, което мотото Аз Шуменски университет продиктува.
2: Първа награда за най-добър филм и 51 евро за продукцията Магия печелят Теодослав Йорданов и Николай Миланов, който казва, че филмът е създаден за много кратко време.
4: Там се говори за човек, който всъщност с тракането на пръсти появява това, което иска в една купа и не очаква и разбира, че в Шуменски университет са открили такъв факултет за магии.
5: Това сигурно е университет за магии. Нека, ще им звънна.
2: Един от филмите, дипломираната Рунтавелка, вече е избран за участие в фестивала Златен кукер в София. Организаторите планират конкурса да се превърне в ежегоден и да се разшири с нови категории. За новините, Тодор Иванов.
0: В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
6: Днес от изток на запад облачността бързо ще се увеличи, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север по крайбрежието от северо-исток, а при вечер във вътрешността ще стихне. Максимални температури между 15 и 20 градуса, за района на Шумен се очакват около 17.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 15 часа.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването днес на Радио Шумен. Аз съм Ина Денева, музикален редактор. До 15 часа е Пламена Бръчкова. Ще продължим след малко с националната стратегия за бездомните кучета и справянето с тях, евентуално. Това как се работи и какво се прави по темата ще разберем от Розалина Чернева и нейния събеседник. А след това Тодор Иванов ще ни разкаже за конкурса Аз в Шуменския университет, в който се включиха участници от Шумен, Каспичан и София.

0: В омагьосан кръг се върти една тема от ежедневието ни вече от години. Става дума за неспособността на обществото и управлението ни да решат как да ограничат популацията на бездомните животни у нас. Повод да говорим за това точно днес е новината, че 7 години след приемане на национална стратегия за това идва тази пролет настоящото служебно правителство забеляза, че не е сформиран консултативен съвет, който да работи за това. Създаването е заложено в стратегията, но защо никой до сега през тези години не го е направил? Така, темата за бездействието по въпроса с бездомните животни у нас получи тласък, но въпросът е до кога и ще бъдат ли продължени стъпките на служебното правителство и редовното, което всички очакваме да бъде назначено скоро. За сега консултативният съвет е направил само една среща, а сред експертите, които участват, е Жени Попова от Русе, управител на Общинския приют за бездомни животни. С нея разговаря Розалина Чернева.
1: Ще види ли бял свят този консултативен съвет към Министерството на земеделието и храните след първата среща, която вече сте направили?
2: Изминаха 6 години след приемане на националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и служебният министър свика консултативния съвет по програмата за първи път. Това беше и първото заседание. В рамките на срещата се предложиха вътрешни правила за устройството и дейността на съвета. Консултативният съвет има правомощие да предлага промени в държавната политика и нормативната база относно националната програма. Едни от основните причини, които се изведоха за липсата на резултати до момента на програмата, е, че не се работи с източника на проблема и липсва контрол от страна на контролните органи. И това се случва вече години наред и дейността остава безрезултатна.
1: А кой е източника според тези експерти, които са обсъждали темата, според представителите на Министерството и другите институции?
2: Липсва контрол върху идентификацията и проследимостта на всяко куче от раждането му до смъртта. Независимо дали е бездомно или домашно. И оттам тръгват всички проблеми, собствениците на тези животни. Защото кучетата на улицата, те са били домашни. Осъществяването на засилен контрол от страна на Българската агенция по безопасност на храните върху това кметовете да изпълняват вменените им по закон и програма задължения, като при неизпълнение да се налагат предвидените санкции, също се отчете като пропуск. Изяснявахме и уточнявахме текстове в наредбите, които дават възможност на нарушителите да не бъдат наказвани. Също има разминаване в нормативната база. Единната национална такса куче, в момента тази такса е прехвърлена като отговорност на общините. И всяка община се определя каква да бъде тази такса. От тази такса се сформират и бюджетите на приютите. Но тази такса в някои населени места е символична. Тук се стойности като 2-5 евро, на други места е 50 евро. Предложението, което се обсъди, беше, че добре тая такса да е единна, след като говорим за национална стратегия и тя да бъде сформирана по идентичен начин, както са гражданската отговорност, например. Тая такса трябва да бъде поне колкото е стойността минимално за една кастрация, да може по този начин да се стимулират собствениците да кастрират животните си, вместо да плащат ежегодно висока такса.
1: Но те и в момента не плащат тези такси, за които говорите, дори най-ниските, и няма никакви последствия от това.
2: Точно тук говорим за контрола. Контрола и проследяемостта, която трябва да се случва, и уточняване и изясняване на тези пропуски в законодателството.
1: Освен законодателни промени, каква друга цел, каква друга дейност ще извършва този консултативен съвет?
2: Засегнахме и това, че няма направен никакъв ред, по който да се работи, така че в момента е предложен проект за правилник на дейността и реда, по който ще се работи, вътрешни правила за устройството на съвета, който ще бъде одобрен до края на месец май от всички членове на съвета и поетапно вече ще се започне да се работи регулярно с заседания. Отворен е към момента този правилник. Проблемите са много и не са от вчера. Това са натрупани проблеми с години и за съжаление до сега, до този момент, не сме срещнали воля за решаването им от отговорните институции и от правителството.
1: Като експерт, който се занимава от много години и познава много добре проблема, но не от страната на контролиращите органи или от тези, които създават законите и наредбите, а като човек, който е до бездомните кучета, буквално, имате ли надежда, че със създаването на този съвет нещо ще успеете да промените? Нещо да тръгне напред, да заработи?
2: В лицето на временното правителство, което беше до сега, видяхме, че има отклик, разбиране, доста сериозно, активно подходиха.
1: И тяхното време изтича наистина.
2: Какво така, се надяват, че ще има приемственост. Ние също се надяваме, че ще има приемственост за този консултативен съвет, който поне стартира. Надяваме се. Защото това е една дългогодишна наша мисия и борба за промяна. Имаме много добро законодателство, но приложението и контрола не се случваха до сега. Има и други моменти, които се засегнаха в общините. Тихо малко помежду си хората се разбират и преместват животни с автомобили от едно населено място в друго, от една община в друга. Става една миграция такава нелегална. Кметовете не знаят откъде са дошли тия кучета, защото те не са регистрирани. И това е един безспирен процес, който циркулира из цялата страна. Така че първо тези хора в общините и хора, които ще работят с помощта, може би на доброволци, на организации, биха могли изключително да бъдат полезни, стига да проявят желание да се запознаят, да информират и да разберат, че това наистина е голям проблем и той няма край. Крайната точка винаги са приютите, които вече приливат от безотговорността и резултата от безотговорното отглеждане на стопаните на тези животни. Засегна се и въпроса за контрола върху това как ветеринарните лекари се изпълняват задължението за регистрация на кучетата в регистрите, които общините кастрират, а и на домашните кучета, защото особено в по-малките населени места е практика, поставя се чип, този чип не се регистрира в националната електронна система и ако кучето бъде изхвърлено, въобще не може да се установи тие. Всъщност целта е ние да създадем един национален регистър, да може да има проследяемост и движение и съответно контрол и санкции. И друг проблем също се изговори. Оказва се, че ловните дружинки си мислят, че членовите им не трябва да регистрират ловните си кучета, защото са ловни. Да, обаче в указанията, нормативната база, ясно се казва, че ловните кучета единствено са тези по наредбата за ловни кучета, които са минали изпитания и са вписани в регистър. За този регистър никой не говори и никой не осъществява контрол на ловните кучета и на ловните дружинки.
0: Чухме разговор на Розалина Чернева с Жени Попова, управител на Общинския приют за бездомни животни в Русе. В момента се работи и по създаването на правилник за работата на консултативния съвет, като предложения и промени могат да се правят от всички, които са компетентни по въпросите за намаляване популацията на бездомните животни. Очаква се следващата среща на експертите да бъде до края на май. Всички силно се надяват в работата да се включат и представители от Сдружението на общините у нас, защото на общините са възложени много от задълженията по реализацията на националната стратегия.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Датски приказки за струнен квартет Live Шумен. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Народно читалище Добри Войников, 21 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
4: Добре дошли на наш терен! Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

0: Първият киноконкурс на тема «Аз в Шуменския университет» събра десетки ученици от страната, които разказват истории с киноленти в рамките на 60 секунди. Инициативата на Шуменския университет цели да открие млади таланти и да изгради кинообщност сред учениците. Изданието вече привлича участници и извън региона, а част от филмите получават и международно признание. Какво разказват младите автори и какви са плановете за развитие на инициативата, ще чуем в репортажа на Тодор Иванов.
1: С търсене на младата кинообщност започва първото издание на ученическия конкурс за късометражен филм Шуменския университет. Идеята е учениците да погледнат отвъд традиционната представа за университет и да разкажат своята мотивация чрез камера, отговаряйки на въпроса защо биха избрали именно Шуменското висше училище за своето бъдещо образование. Конкурсът е насочен към ученици от цялата страна, а изискването е лентата да бъде с продължителност до 60 секунди. Инициативата се ражда като естествено продължение на дните на отворените врати, обяснява Валентин Атанасов, преподавател във факултета по технически науки и член на журито на конкурса.
2: Това е една, бих казал, импулсивна форма на търсене на кинообщност младежка в град Шумен, което има своите корени още пред далечната 2012 година. С подкрепата на Шуменския университет решихме да направим този конкурс под мотото «Аз Шуменския университет», на който да потърсим такива зранца, които имат поглед към възприемането на света през обектива.
1: Въпреки очакванията за по-ограничен интерес, конкурсът събира 10 филма от Шумен, Каспичан и София, създадени от общо 21 ученици.
2: Бих се радвал да отбележа, че дойдоха и 3 филма от Софийско училище, което за нас е един наистина успех, все пак прохождаме. Аз съм възхитен от това, че те намериха с малко изразни средства да кажат това, което мотото «Аз Шуменския университет» продиктува. Дори госпожа Надежда Славова, като е почитаема председателка на това жюри, често използва този израз малко изразни средства, си казват много неща. Успяват да облекат в филмова идея мотото. Това беше втората подцел. Да видим дали има общност и второ дали са способни да реализират филмови продукции.
1: Първа награда за най-добър филм и сумата от 50 евро печели за филма «Магия» Тодослав Йорданов, ученик от средно училище Панайот Волф в Каспичан. Актьорът в продукцията е Николай Миланов, който споделя колко бързо може да се създаде качествен филм.
3: Ами нашия филм се случи доста бързо и интересно. «Магия» се казва. Двама души, като един оператор, един режисьор и един актьор, който бях в аз. Там се говори за човек, който всъщност с штракането на пръсти появява това, което иска в една купа и не очаква и разбира, че в Шуменския университет са открили такъв факултет за магии.
4: Добре, сега, служи го вътре и штракни с пръсти, ще изчезне.
5: Е как? То това... Добре, господин. Добре. И... А! Това много са и зуба. Какво има това? Маслини не ми дали. Благодаря те. Е, какво е това? Това сигурно е университет за магии. Не, нека, ще им звънна.
1: Наградите връчи председателя на журито Надежда Славова, директор на Международния фестивал на анимационния филм «Златен кукър» в София.
6: Мечтайте смело, защото вие сте талантливи и можете да постигнете много. За мен е удоволствие да връча наградите на това събитие, организирано от колегите и се надявам то да се превърне в една традиция.
1: Един от ученическите филми вече прави крачка извън рамките на конкурса и получава международно признание. Продукцията «Дипломирана торонтавелка» е избрана за участие в Международния фестивал на анимационния филм «Златен кукер». Амбицията на организаторите е конкурса да се превърне в ежегодна инициатива и да обхване по-широк кръг от участници, включително и студенти, както и да се развие в различни жанрови направления. За предаването днес по темата работи Тодор Иванов.
0: Чухте репортаж на колегата Тодор Иванов за награждаването от киноконкурса на тема «Аз в Шуменския университет». И още едно творческо предложение. Поради големия интерес към кастинга за главната роля в новото заглавие «Опасен чар» на Шуменския театър, оттам съобщават, че удължават срока за кандидатстване до 10 май. Театър Васил Друмев – Шумен търси актьор за главната мъжка роля в предстоящата сценична адаптация на емблематичната българска класика «Опасен чар» с режисьор Николай Гундеров. Това е възможност за среща с една от най-интересните главни роли в българското кино, а скоро и на театрална сцена Генчо Гунчев. Харизматичен, многолик, неуловим и изключително предизвикателен персонаж, познат с многобройните си самоличности и имена – като Ястребовски, Орелски, Соколов и така нататък. На имейл адреса на театъра трябва да изпратите професионална биография и видео с ваш монолог. Няма значение дали монологът е драматичен или комедиен, важно е да покажете присъствие, характер и актьорска убедителност. Това напомнят от театъра. Част от селектираните видеа ще бъдат публикувани във Facebook страницата на Шуменския театър. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на втори кръг кастинг на живо. Премиерата на спектакъла е планирана за новия театрален сезон, който ще започне през септември 2026 година, а репетиционният процес ще се проведе през лятото.

Служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което завари. Спечелихме на България два много важни ресурса – време и пари. Оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета за следващия редовен кабинет по линия на плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров на брифинг в Министерския съвет. Още новини ще научим точно в 15 часа, а после предаването днес ще продължи по регионални теми.

0: Точно в 15 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Синдикатите в МВР апелираха професията пожарникар у нас да бъде обявена за канцерогенна. От Синдикалната федерация на служителите съобщиха, че това е факт в няколко европейски държави. Председателя на синдиката Илия Кузманов уточни, че на места у нас има и проблеми с оборудването на служителите. Днес е Международния ден на пожарникаря. Професията на пожарникарите е обявена за канцерогена от Световната здравна организация още през 2022 година. Над 184 000 души е населението на Русенска област в края на 2025 година, което е с 1% по-малко в сравнение с предходната година. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Север. Хората на 65 години са близо 30%, а децата до 15 години са над 12% от всички жители на областта. Застаряването на населението през годините води до повишаване на средната възраст, която в Русенско е около 48 години. В трудоспособна възраст са 57% от живеещите в региона, като работещите мъже са повече. В градовете на област Русе живее по-голямата част от общото население на региона – 78%. През 2025 година в областта са родени 1101 деца. В сравнение с предходната година броя им намалява с 180. България ще има консултативен съвет по въпросите за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Той ще бъде създаден 7 години след приемането на националната стратегия, в която е заложено неговото сформиране. В първата среща бяха маркирани основните проблеми с бездомните кучета у нас. Допълва Розалина Чернева.
1: На първото заседание беше обсъдено и приемането на правилник за действието на консултативния съвет, коментира Жени Попов от общинския приют в Русе.
2: Едни от основните причини, които се изведоха за липсата на резултати до момента на програмата е, че не се работи с източника на проблема. Липсва контрол от страна на контролните органи. Липсва контрол върху идентификацията и проследимостта на всяко куче от раждането му до смъртта. Независимо дали е бездомно или домашно. Оттам тръгват всички проблеми, защото кучетата на улицата, те са били домашни.
1: Консултативният съвет е отворен за нови членове организации. За сега Сдружението на общините не са се включили, въпреки че са ключов участник в тези процеси и имат вменени много отговорности. За новините Розалина Чернева.
0: Следва спорт. Баскетболистите на Черноморец и Чаварна посрещат Спартак Плевен в зала Арена Шумен от 19 часа тази вечер. Третия матч между двата отбора е част от първия кръг на плейофите в Националната баскетболна лига. Шумен е използван като вариант за домакинските матчове на Черноморец за полуфинални плейофи и за финалите, тъй като през май Двореца на културата и спорта във Варна е предварително ангажиран за други събития. В края на емисията е прогнозата за времето. До края на деня ще остане облачно. Още за времето слушаме от дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
3: През нощта облачността ще се разкъса и намалее, а вятърът почти ще стихне. Утре ще преобладава слънчево време, ще духа слаб вятър в началото от северозапад, след обед от изток и югоизток. Преобладаващи минимални температури между 3 и 8 градуса, за Шумен 5-6, максималните във вътрешността ще се повишат до 19-22 градуса, очаквана максимална за Шумен 20 градуса, покрай брежието поради посоката на вятъра ще останат по-ниски.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 16 часа.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Днес на Радио Шумен, музикален редактор вече е Данил Денчев. С вас до 17 оставам и аз, Мина Денева. Да победиш себе си е възможно. След малко очаквайте разговора на Галя Савова за наркотици, зависимости, но и за излизане от блатото.

0: Превентивно-информационният център по наркотични вещества в Русе е една от структурите, където има сформирани групи за взаимопомощ между хора, които са жертва на наркотиците и зависимостта към тях. Галя Савова разговаря с мъж на 47 години, когато условно нарича Нико, и момиче на 17 с псевдоним Катрин. И двамата са извървели трудния път от осъзнаването на проблема и победата над себе си. Днес те разказват своята история.
1: Нико, ти си по-голям, може би за това ще започна с теб. Пак казвам, условно тези имена са напълно измислени, тъй като запазваме вашата анонимност. Какво е зависимостта за тебе? Може би с това да започнем.
2: Здравейте на всички. Ами, за мен зависимостта е като едно блато, в което човек навлиза и с всяка следваща крачка от него става излизането много по-трудно, а в определен момент и в определена ситуация даже и невъзможно зависимият сам да се справи с проблемите си. Най-важното нещо е човек сам да разбере, че има проблем, да го признае пред самия себе си и пред хората, които държат на него, защото понякога наистина сам човек не може да се справи с този голям проблем.
1: То при всички зависимости е така. Катрин, тебе те наричат Феникс.
3: Да.
1: На 17 години успяла си да затънеш в това блато, за което говори Нико, но и да излезеш. Какво е за теб зависимостта всъщност?
3: За мен зависимостта е болест. Болест, която се развива с времето и става все по-напреднал стадий, така да го кажа. Започва се много елементарно, с малко, после става с повече и така нараства в едно голямо заболяване, от което наистина то трябва да се лекува по някакъв начин, дали с медикаменти, дали с помощ.
1: При тебе как се случи този процес?
3: При мен? Ами при мен се случи, когато бях много малка.
1: Какво имаш предвид под много малка?
3: Ми бях, може би, на 13 години. И усещах вече, че се разболявам от болестта зависимост. И потърсих помощ.
1: А твоите родители разбираха ли, че има такъв проблем?
3: Много късно разбраха. Повечето родители не искат да повярват, че детето им е болно от тази болест, която е много трудно да се преглътне от самия родител, че детето му е станало зависимо.
1: Ей, младите хора са много изобретателни да скрият такива неща. Нико, ти си по-голям. Знаем, или поне се досещаме как е сред младите хора училище, мода, дискотеки, събирания. Как обаче един човек здраво стъпил на краката, на добра възраст, тръгва по този път?
2: Ами, при мен нещата се получиха просто от любопитство. Завършвах английската гимназия. До тогава нямаше толкова много видове наркотици, но тогава изведнъж просто се появиха страшно много неща и бях в такава възраст, че бях любопитен. Имаше хора, които ходиха до Варна, до София и носиха разни неща, даже ги наричаха с съвсем различни имена, не с истинските им. И от любопитство един път, като се събираме на парти, на рожден ден, пробвахме и въобще не си давахме сметка, че с всяко следващо вземане на дадена субстанция става точно както в блатото. С всяка следваща крачка ти затъваш все повече и повече, но при мен е по-различното беше, че винаги аз и семейството ми сме били финансово добре и аз като почувствах, че родителите ми по някакъв начин почват да се съмняват в мене, че имам някакъв проблем, аз избягвах, заминавах за чужбина. Просто понеже говоря чужди езици и съм добър в сферата на туризма, си намирах винаги хубава работа с хубави доходи и когато разполагаш с пари, не забелязваш точно същината на проблема.
1: Ти кога разбра, че имаш проблем?
2: Аз разбрах, че имам проблем в един момент, когато бях в Англия, изпуснах си поледа точно заради глупости да си изхарча последните пари, за да си купя някои неща. И изпуснах си полета и ми казаха, че трябва да платя 70 или 80 паунда и почнах да звъня на хората, които бях свикнал, че винаги откликват, като имам някакъв проблем. И в него ден абсолютно всички, на които съм разчитал, бяха дигнали ръце и ми казаха се оправям сами. Седях с някои цигари в кутията си и един съвсем далечен приятел ми помогна да си платя билета и да се прибера до България, но в него момент почнах да осъзнавам, че не мога да продължавам по този начин.
1: Те не ти вярват.
2: Да си съдба, да. Но сега, благодаря на Бога, се чувствам много по-смирен. В отлични отношения съм с майка ми, с сестра ми, с хората, които държат на мене. Спечелил съм им доверието отново, макар че го бях изгубил тотално. И се опитвам да бъда един пълноценен гражданин, да творя неща и да бъда полезен човек на обществото и на хората около мен.
1: Казахте, че човек трябва да осъзнае, че има проблем. Как разбрахте за ПИЦ? Как събрахте смелост да отидете да потърсите помощ? Защото даваме си сметка колко е трудно човек да пребори себе си да потърси помощ.
3: Ами аз, например, бях за 10 месеца в комуна. Обаче това осъзнавах, че не е достатъчно. Този проблем трябва да продължава да се лекува по някакъв начин и да прогресирам все повече нагоре да изляза от него. Въпреки че вече бях чиста, аз усещах, че терапия и помощ ми трябват все още, нали, да го поддържам, да поддържам тази чистота. И тогава много търсих, в София има такава общност и я търсих тук и в Русе, да я намеря по същия начин. И даже ми харесва много повече това в Русе, което е, отколкото в София, понеже тук има обратна връзка. Тук могат да получиш подкрепа и обратна връзка от хора, които са минали през същото нещо, докато в София това го няма.
1: Вие сега сте в ролята на тези, които помагат.
2: Да.
3: Да.
1: Така че усещането, имало ли моменти, в които да се изкушите да се върнете назад към това, което сте преодоляли? Защото знаем, че изкушенията са на всяка компания, стари познати.
3: Да, да, имало е. Имало е изкушения. Случвало се да направя пробив.
1: Но предполагам, удовлетворението да отстоиш и да се пребориш е по-голямо.
3: Да.
1: Нико ти?
2: Абсолютно е така. Когато един човек се бори с този проблем, разбира се, че е нормално, като вижда стари познати или в различни ситуации, има напомнящи се неща за предишния начин на живот, но като си сигурен в пътя си, който сам си градиш за напред, мисля, че това е достатъчно за един човек да не направи глупостта да се върне назад, понеже пътищата не са много хубави, не водят до хубави места.
1: Какво, принцип, точно, какво точно ви помогна на вас да преодолеете това? Група, общност, но едва ли само това е достатъчно? Какво ти помогна на тебе, Катрин Феник, да се справиш?
3: Ами може би страха. Аз много се бях оплашила от това, в което се превръщах. Аз наистина се докарах до много тежко състояние от наркотици. Бях станала почти анорексична. Усещах, че скоро ще умра. Нали, страха точно е това ме спаси. Страха да не стана. Виждах хора по улицата, които от наркотици са се докарали до сериозни състояния. Видимо, нали? И просто се представях как след време ще стана като тях.
1: Какво открива в тази група? Там какво ти помогна?
3: Там открих много добри хора, които видимо искат да ми помогнат и ме разбират какво ми има. И професионалистите, и всички доброволци, които идват, всички са много добри и подхождат към мен с разбиране и до някаква степен любов, нали, към това, което аз казвам, споделям. И винаги ме чакат с голям интерес да чуят какво съм преживяла, какво нещо ново ми се е случило.
2: Важното е, когато разбере проблемът си, да не се затваря в себе си, както правят много хора. Те се капсулират в себе си, избягват от реалността и даже понякога, както другия събеседник каза, много късно родителите могат да разберат, че детето им всъщност има някакъв много-много сериозен проблем. Трябва човек да се изправи лице в лице с всичките си страхове, да се смири и да потърси помощ в битката си за един чист и по-добър и пълноценен живот.
0: Превантивно-информационният център по наркотични вещества в Русе е една от структурите, където има сформирани групи за взаимопомощ между хора, които са жертва на наркотиците и зависимостите към тях. Галя Савова разговаря с двама събеседници. Те са извървели трудния път от осъзнаването на проблема и победата над себе си и сега са готови да помогнат на други хора да извървят този труден път.

0: Датски приказки за струнен квартет Live Шумен. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Народно читалище Добри Войников, 21 май, 19 часа. Вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд Култура.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Родителите на деца с зависимости са оставени сами и всеки действа поединично, което гарантира неуспех на начинанието. Все повече хора ни търсят. Това казва в интервю пред Българското национално радио Росица Станулова, психолог в превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите в София. Пред БНР тя коментира сигнала на разтревожен родител, който разказва как непълнолетното му дете си е купило онлайн вейп с марихуана. Детето получава силно главоболие и нарушена двигателна дейност. Психоложката описва, че първите сигнали за разрушената връзка родител-дете е липсата на комуникация, затваряне на детето в себе си, влошаване на успеха, а мотивационен синдром, когато започнат да използват синтетични и полусинтетични канабиноиди. Има разминаване между това, което се говори и се прави. На ниво думи се вземат мерки, а на ниво дела всичко е широко достъпно, казва Станулова. Чудесно е да имаш доверителна връзка, но проблемът е многопластов и действие само на едно ниво не води до желания резултат, коментира още експертът Росица Станулова, психолог в превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите в София.

0: Две премиерни представления на спектакъла Кръстова от миналото ще представи драматично-кукления театър в Силистра днес и утре. Постановката е посветена на 150-та годишнина от Априлското въстание и жертвите от Батак, като и двете представления са откупени от община Силистра и ще бъдат с вход свободен. Автор и режисьор на спектакъла е Красимир Тодоров, който предлага различен съвременен поглед към една от най-болезнените страници в българската история. Действието се развива в Батак в наши дни, а през историята на млад писател пиесата търси отговор на въпросите за паметта, идентичността и забравените уроци на миналото. По темата работи кореспондентът на БНР в Силистра Незабравка Кирова.
1: Кръстови от миналото не е просто историческа пиеса, а емоционален разговор за това какво помним и какво губим като народ. Според автора Красимир Тодоров, днес все по-често се отдалечаваме от историята си и от онези ценности, които са съхранили България през вековете. Пиесата е поглед на съвременника ни към миналото ни, заяви авторът.
2: Запазването на една идентичност, запазването на вярата на определени добродетели, които за съжаление малко са позабравени. Действието се развива в Батак, в наши дни и през погледа на един млад мъж на 25 години, който идва да пише за събитията в Батак по това време, 1876 година. Той се сблъсква с местното население, които за негова изненада ревностно, много ревностно пазят своето си минало като все още жива рана, която боли, когато се докосне. Някои, както казва главният герой, идват, бъркат с мръсните си ръце в нашето минало и си отиват, взимат някакви пари за това и си отиват. А раната остава.
1: Идеята за пиесата идва след личното му посещение в Батак, където се среща с хора, за които трагедията от 1876 година продължава да бъде жива рана. Авторът признава, че в известна степен главният герой носи и неговия личен опит от срещата му с местните хора.
2: Аз вече имам една книга издадена с Кардак, която засяга точно тези събития и точно този регион в България, събитията около клането в Батак. И реших да използвам това, което съм писал в книгата си, като преиначе нещата от съвременна гледна точка. Всъщност, ако трябва да бъда откровен, когато отидох, след като написах книгата си, когато отидох в Батак да сравня това, което аз съм писал и това, което е в Батак като история останала от тези събития, аз бях в ролята на точно този главен герой, писателя, който като казах на... Там имаше една малка кръчма, такава селска, те ме питаха ревностно какво правиш тук, чуждия човек се личи. И аз казах, че съм писател и пиша книга за... Опитвам се да пиша книга за Батак и събитията по това време. Тогава този герой Горан в пиесата ми каза, ако пишеш като тези мекерета, които идват и бъркат с мръсните си ръце в нашата рана, аз гроб ще ти изкупая сето тези две ръце. Но ако не пишеш като тях, аз паметник ще ти издигна с тези две ръце. И тая реплика никога няма да я забравя в живота си. И ние, отивайки там, прекланяйки се пред онова, което ни е останало като спомен и като паметник в този район, специално визирам църквата, ние отиваме да ги посетиме като чужди хора, хора, които да се докоснат до това събитие, но все пак ние сме от някъде другаде. Ние не сме съпричастни, баща ми, дядо ми, прадядо ми, защото това се предава от уста на уста, от поколение на поколение при тях. За съжаление, аз се сблъсках с една информация, която я вкарвам в пиеста, разбира се. Според Виктор Юго, тогава село Батак е наброявало 9000 души. Според Магахан е наброявало 6000 души. Тук има голяма разлика данните. Но дори и така да е, да приемем Магахановата теория, че са 6000 души, след клането те остават 1300. В момента град Батак, не село Батак, град Батак наброява 1000 души. Тоест без клане ние се губиме като народ, като идентичност, като хора. И това е болката ми.
1: Дали ще бъде разбрана?
2: Надявам се, искрено се надявам да бъда разбран. А мисля, че хората, не само в Батак, българите сме хора, които носим в сърцата си, поне всеки от нас, поне частица от това, което ние сме били едно време. Ние обичаме да казваме едно време, по време на Симеон Велики, по време на цар Асен II, великата ни държава е била, нали, началото на, да не забравяме, че възраждането, дето се казва, започва от България. Ренесанса. Но въпреки всичко, ние в момента сме една държавица, която е в Европейски съюз, която се вмъква в картинката на много други идентичности, т.е. други националностни форми. И сами по себе си някак си, което е трагедията на нашето време, бягаме от нашата идентичност. Бягаме от това, което сме, като националност, като история. И аз нямам нищо против да сме в Европейския съюз, но да запазваме нашето минало, да запазваме нашата история, да запазваме нашите традиции.
1: За да намерим себе си, да се обърнем назад.
2: Обръщайки се назад, по-скоро да намерим себе си.
1: В спектакъла участват актьорите Мирослав Петров, Недялко Неделчев, Мира Яворова, Михаил Незалзов, Александър Павлов и Стефан Станчев. Сценографията и костюмите са дело на Николай Нинов, а музиката е авторска на Георги Гърчов. Премиерните спектакли на Кръстове от миналото ще се играят на 4 и 5 май в Силистра. А посланието на постановката е ясно, че паметта за миналото не е просто история, а въпрос на съхранена човечност и национално достоинство. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Резултатът на деня.
1: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден
0: от 17 до 18 часа.
2: Години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.
4: Общински пазари Русе. Нека пазаруването започне сега. Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе. Във всички квартали. Удобно за вас. Повече информация на pazari.rusa.com.
5: От деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец храбър. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.

Това е предаването днес на Радио Шума. След малко са новините в 16, после прогнозата за времето. А след това е рубриката ни за спорт, която излъчваме всеки понеделник – Game Set Match. Подготвяте колегите Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

0: Точно в 16 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Увеличават се малолетните и непълнолетните извършители на противозаконни прояви в община Шумен. През миналата година комисията, която налага възпитателни мерки, е работила с 71 деца, докато през предходната година те са били 66. Разгледани са 25 възпитателни дела, сред които такива за кражби, за държане на наркотични вещества и за шофиране без книжка. Това каза секретаря на институцията Маргарита Мешикова.
1: Мотивите за извършване на противообществени прояви сред малолетните и непълнолетни, това са предимно лекомислие, увлечение, недоизградена ценност на система, също така и влиянието на приятелската среда е немаловажно като проблем и неумение да преценят последствията от извършването на своите постъпки. Някои от тях са доста ниска възраст, 12-14 годишна възраст.
0: На последното си заседание общинските съветници на Шумен приеха отчета на комисията. Водата от три обществени чешми във Велики Преслав не се препоръчва за пиене. Това става ясно от съобщение в сайта на регионалната здравна инспекция в Шумен. Според извършения лабораторен анализ, водата от чешмите Кюнтя и новата чешма до тунела по първокласния път Силистра Шумен са с отклонения по микробиологични показатели и не бива да се ползва за пиене. Водата от горната чешма в квартал Кирково е с повишено съдържание на нитрати и не следва да се ползва за пиене от малки деца. Според данните на РЗИ, на всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите тунела Радула до ВИК и по пътя от Велики Преслав за село Драгоево. От здравната инспекция обръщат внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници, а качествата й зависят от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка. Колоездачната обиколка на обектите, обновени с евросредства, се провежда за 15-ти път в Разград, съобщават от администрацията на страницата си в социалните мрежи. Обиколката започва от площад Независимост, като маршрута продължава до Националния археологически резерват Абритус и обратно. Старта ще бъде даден в 15 часа този петък. Всички, които завършат пробега, ще получат талони за участие в томбола, в която ще бъдат раздадени 5 маркови велосипеда и над 50 други награди. Всички участници в колоездачната обиколка ще получат фланелки с логото на областния информационен център в Разград. С флашмоб „Да бъдем добри“ педагозите и децата от Шуменската детска градина Слънце ще отбележат рождения ден на детското заведение. Събитието ще започне след час в парка до корпус 1, съобщават от ръководството на детската градина. Също от 17 часа, но в Русе започва традиционния концерт на детските градини в Дунавския град. Той ще се проведе в голямата зала на доходното здание и ще премине под наслов „Един век приятелство, цял живот доброта“. Тази година събитието е посветено на 100 годишнината от издаването на книгата „Мечо Пух“. В концерта участват всички детски градини в община Русе. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: През нощта облачността ще се разкъса и намалее, а вятърът почти ще стихне. Утре ще преобладава слънчево време, ще духа слаб вятър в началото от северозапад, след обед от изток и югоизток. Преобладаващи минимални температури между 3 и 8 градуса, за Шумен 5-6, максималните във вътрешността ще се повишат до 19-22 градуса, очаквана максимална за Шумен 20 градуса, покрайбрежието поради посоката на вятъра ще останат по-ниски.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 17 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, приятели на спорта, в четвъртия ден на май, който май ще ни предложи богата спортна програма в следващия час. Както винаги за вас, рубриката Game Set Match подготвяме аз, Тодор Иванов и колегата Славчо Ворошилов. Той ще избира и музиката в следващия час, а ето и темите, които ще ни занимават. Футболният Волф Шумен вече постигна 7 поредни победи под ръководството на Христо Станчев. Чуйте разговора ни с него за победите, характера и бъдещето. След доброто представяне на държавния шампионат по Шин Кьокушин, младите спортисти от спортния клуб Кьокушин Шумен взеха участие в международния турнир Greek Challenge Cup. Как се представиха на гръцка земя, ще научим от сенсей Даниел Димитров. Броени дни остават до началото на колоездачната обиколка на Италия, първите три етапа от която ще се проведат именно в България. Какъв е маршрута и каква е организацията за публиката, ще разберем в мой репортаж. Ще завършим и с любопитни спортни новини от Североизтока, които попаднаха в нашия радар. А сега продължаваме с песен поздрав за феновете на футболния Левски, който прекъсна хегемонията на Лудогорец в Първа лига.

0: В следващите минути в рубриката Game Set Match ще си говорим за футбол. Мой събеседник от другата страна на телефона е Христо Станчев, старши треньор на Волф Шумен 2007. Здравейте, господин Станчев.
1: Здравейте на вас и вашите слушатели.
0: Съвсем скоро си говорихме с вас, тогава обсъдихме началото на вашия път като старши треньор на Волф и серията от 4 поредни победи. Две седмици по-късно тази серия вече е 7 поредни победи. Какво е настроението в съблекалнята?
1: Ами да, така е. Натрупахме 7 поредни мача, в които успяхме да победим противника. Убедително с добра игра във всеки един от мачовете, мога да кажа. Настроението е повече от добро, защото, знаете, като биеме, винаги усмивките са широко отворени и момчетата са така преповдигнато настроение. Сега ни предстои отново от 3 точки да добавим към актива с служебна победа, но така ще дойдат още 3 точки към актива на отбора.
0: Говорихме си за развитието на отбора, както в атакуващ, така и в защитен план, но в матча срещу третия отбор на Лудогорец, след като губихте с 0-2, отбора показа и нещо много важно – характер.
1: Така е. Почнахме, мога да кажа, доста плахо. Отдадахме малко повече така почест, която си оказа влияние и затова успяхме да допуснем така един нелеп гол, мога да кажа, в нашите редици. Ние сме славиме с добра защита и този гол така малко ни стресна, но на полувремето направихме нужните корекции и казахме си нужните неща в съблекалнята. Противно на това получихме втори гол, малко след началото на второто повреме, но вътрешният дух на отбора така излезе на преден план и с така един добър рейд на Жичко Йорданов даре тон на обрата. Последвали голове и на Златин Боянов, който се включи от скамейката много силно, и на Димитър Игнатски, ювелирно изпълнение, мога да кажа, от ПАУ, което донесе така жадувания успех на третия отбор на Лудогорец.
0: Нека за нашите слушатели да даде малко повече така контекст. Много е трудно, когато губиш на полувремето с 0-1, след като излезеш за второто повреме, получаваш втори гол. Това е изключително труден момент да се завърнеш в матча.
1: Така е, абсолютно. Тук винаги трябва да показваш и други качества, освен футболни, точно както и вие казахте, волеви. И по-опитните в отбора така да успяват вътре да си говорят, да си помагат, да се подкрепят и да не спират да вярват, че обратът е възможен, независимо с колко гола губиш. Но успяха момчета, мога да кажа, взаимно да се вдигнат и така да обърнат резултата.
0: 2-0 в последния кръг срещу Олимпик Варна. Разкажете ни с няколко изречения за този матч.
1: Аз съм изключително впечатлен от отбора на Олимпик. Бях впечатлен първия полусезон. Те отново там ни поведоха и ни обърнахме. Доста добри футболисти имат, млади момчета, играем се много, искат да навлизат в мъжкия футбол. И беше очаквано от нас, че ще ни бъде труден матч. Така и стана. Но радващо, че успяхме да ги съкрушим с тези 2 гола на Румен Никол и да успеем да победим, защото наистина доста така движиха топката, имаха идея, пренасяха от едната на другата страна и така мога да кажа, с добри и точни подавания успяха да се намерят, което ни създаде трудности.
0: А имате ли проблеми с контузени футболисти?
1: Не. В момента абсолютно всички футболисти са на лице и допълваме групата на мъжкия отбор отново с юноши, които в този матч с Олимпик 3 момчета дебютираха, всъщност, извинявам се, 2, и Калуян Йорданов също влезе в игра, както и в предходни матчове влизал.
0: Доближава ли се вече отбора до играта, която вие искате да виждате?
1: Да, абсолютно. Допускаме малко голове, отбелязваме повече от противниците, отделно има настроение, има игрови ритъм, който е добър за нивото на трета лига, движи се бързо топката. Когато влезем в половината на противника, има така доста специфични изпълнения, които са радващи не само за мен, а и за хората, които ни гледат. И мога да кажа, че абсолютно така заслужено и с настроение успяваме да се вземем матч.
0: Вие споменахте, че на 9 май по програма ще спечелите служебно срещу Светкавица, а на 13 в другата сряда предстои много интересен двубой срещу Черноломец Попово. Тази почивка в събота по-скоро ще наруши ритъма на двубоите или ще ви даде време да се подготвите за домакинския матч?
1: Ами да, това е така жадувано дерби. Вече няколко така силни матчове сме изигравали срещу тях. Те също са доста добър отбор, представят се достойно срещу нас. Чакаме го мача много и се подготвяме абсолютно както за всеки един друг двубой. Ние няма да ни спадне така ритъма, защото ние си тренираме постоянно и мисля си, че ще бъдем абсолютно подготвени за този двубой.
0: Пожелаваме успех на вас и на отбора. Нека победната серия продължи, без това въобще да е най-важното нещо, което да се случи.
1: Точно така. Благодарим много. За мен е най-важното и основното нещо, което изпътваме пред всеки един отбор в групата, мога смело да затвърдя, е развитието на собствени кадри, футболисти, само единствено в град Шумен, с много леки допълнения. Избрали сме само 2-3 момчета от други градове. Всичко останало е продукт на нашата школа и така ще бъде за напред. Децата във втория тим ще се качват да играят за първия.
0: Благодаря ви за участието в нашата рубрика Game Set Match. За футбол си говорихме с старши треньора на Волф Шумен 2007 Христо Станчев.

0: В рубриката Game Set Match се прехвърляме на вълна бойни спортове. От другата страна на телефонната линия е сенсей Даниел Димитров от спортен клуб Кьокушин Шумен. Здравейте, господин Димитров.
1: Здравейте, радвам се, че съм гост. Благодаря за поканата.
0: Повода, по който се чуваме, са двата турнира, в които вашите възпитаници участваха през последните 10 дни. Преди да говорим конкретно за тях, обаче, бихте ли ни въвели в спецификите на стила карате Шинкиокушин? Какво трябва да знаем за него?
1: Карате Шинкиокушин всъщност е Кюокушин карате, което е създадено от Сосай Уяма. Играе се фул контакт, т.е. с пълна сила на удара. Има ограничения за ударите с ръце в главата. Понеже няма ръкавици, с ръце се удря в тялото с пълна сила на удара. Към главата и към тялото и в краката всички удари с крака са с пълен контакт. Доста труден стил и за подготовка е да продължиш така дългосрочен план да тренираш, като изпитна програма е с едни от най-тежките и сложни изисквания. Но това, въпреки всичко, може би подтиква и повече млади хора в днешно време да тренират. В момента клуба ни е около 120 човека, като основната ни група е в Шумен. Имаме два филиала, един е в Велики Преслав, другия в село Царевброд. И там децата също се развиват добре, така за Преслав мога да говори с суперлативи. Нали? Оттам се излезли и не само национални състезатели, но хора, които са правили и класирания на европейски първенства. По същия начин в Царевброд пък преди години, нищо, че е село, нали? Излязоха също национали, дори и спортист номер едно на община Шумен е имало от тая група, така че те са всъщност едно цяло. Доста често, нали, тренираме заедно с тях, заедно сме по лагери, заедно сме по състезания. Всички деца са един много добър и сплотен колектив. Първо бяха националните ни първенства за деца в град Ловеч. Те се проведоха на 25 и на 26 април. Доста тежки участия са, понеже шуменския отбор беше от 39 деца, като те се състезават в 4 възрастови групи, до 8, до 10 и на втория ден до 12 и до 14. Представянето ни е много добро. От 39 състезатели имаме 20 медалиста, от които 6 национални шампиона, 6 сребърни медалиста и 8 бронзови медала. Всички деца играха така с душа и с сърце. Аз много приятно ме изненадаха най-малките 8 и 10 годишните, понеже по-голямата част от отбора там бяха дебютанти. И за тях си беше доста голямо изпитание. Така държа, кажа, че и доста добро постижение. Трудна беше и при двата турнира логистиката. Понеже голям брой състезатели, едните трябва да се състезават в събота, наложи се с малките да тръгнем в петък, да му да са пренощували, т.е. да са на 100%, нали така, доста от тях пазяха и килограми, т.е. означава, че за тях си е изпитание, нали, да задържат категория, но се справиха много добре, раздадоха се на 100%, на втория ден вече играха деца, които са по-опитни, 12 и 14 годишните, като за, специално за 14 годишните, така с ръка на сърцето му кажа, че са много силен отбор. Част от тях са и с международни участия, освен в България, правят и в чужбина добре класирания, даже ги и познават лично поименно. Това е една добра перспектива, но пак към доста трудно и наложи се да спим в Плевен, понеже не може да се събере целият отбор в един хотел, пък никой не иска да се разделя отбора. Бяхме в Кайлак, една прекрасна местност, за което не съжалявам, но се надяваш, налага нали, на следващия ден да тръгнеш по-рано, все пак са 30 на километра, да хванем кантара на време. Продължиха доста дълго, така държа да отбележа, че залата в Ловеч на времето беше една от най-добрите, нали, говоря за зали за хандбол, но за съжаление след социализма, днешно време от тогава насам, никакви подобрения и ремонти не са извършвани, поне аз не забелязах такива. Така че ни в Шумен всъщност не бива да се оплакваме от спортните обекти, които ползваме. Нашите зали са доста по-добри. Другият турнир беше една седмица по-късно, на 2 май в Кавала, Гърция. Това е 6-то издание на международния им турнир Greek Challenge Cup. Много силно състезание. Аз при това бяха постреснали, като тръгнахме да пускаме заявки, че като организация малко им куца. Първото издание приключило в 12 часа през нощта. Следващите години са траяли общо взето до към 9 часа. Към тук ще се наложи доста да чакаме, което е голямо изпитание за децата да мина прекалено голямо време между срещите. За радост домакините си бяха извадили полка и бяха създали доста добра организация и свършихме така сега и в човешко време. Около 7 вечерта бяхме приключили. Но там децата ни се представиха много добре. Имаме 6 първи места, 3 сребърни медала и 4 бронзови. Като конкуренцията беше доста тежка, хубавото, че на всички възрасти, така без най-големите, имаме 3 души в националните ни отбори за старши и за жени, които ще играят другата седмица и нямаше как да пътуват с нас. На някои от по-големичките пък дадохме почивка. Има хора, които лекуват травми, но въпреки всичко так, с ръка на сърцето мога да кажа, така че сме от най-силно представители отбори на турнира, като приз за най-добра състезателка при децата бе присъдени на Емилия Василева от нашия клуб. Но това е достатъчно красноречив факт, че добре сме се подготвили. Отделя и няколко думи за подготовката. Бяха проведени 2 лагера пред състезателна подготовка в Върбица. Единият беше зимен, за първи път го правихме. Втория беше непосредствено при националните първенства за деца и дадоха добър резултат. Отделно наши състезатели бяха на 2 лагера и на националния отбор. Като доста тежък период е, нали? При нас го наричаме големия шлем, като се тръгне всяка седмица. Това е доста трудно и за треньорите на него. Не само за участниците, но мисля, че добре се справиха всички.
0: Звучи като доста натоварена програма. Как чисто физически се справят децата с всичките тия натоварвания? Не просто самите битки, но и всичката тази организация, пътуване?
1: Не е лесно, значи ще се справя това. Единия плюс е, че от националните първенства за деца до международния турнир има една седмица. Това означава, че те са в добра физическа форма все още. Опасните моменти са два. Един е чисто да нямат контузии от предното състезание, понеже е много малък интервала за възстановяване. А втория, който поне се забелязва, но всъщност е психическото възстановяване. Това е много важен фактор в единоборствата. Но слава Богу, всички тези деца бяха на ниво. Даже бих казал, че от състезания на състезания наемаха. Така бих отличил някои от децата. Един е Ефе Велиев, който стана и национален шампион и е пръв и в Кавала. На него му се наложи да играе в горна категория, просто не можа да покрие изискванията с може би 100-200 грама разлика лично тегло от това, което беше подавано по заявка. А доста е трудно да се готвил да играеш на 55, после следваш категория до 60 кг. Но той пък спечели всичките срещи с Сипони много убедително. Другите деца, които добре се справиха, имат израстване. Венко Лилов, който на 14 годишните стана втори в България. За сметка на това тук вече се разгърна потенциала. Стана шампион в категория до 40 кг. Ако тръгна да ги избравям, просто прекалено много имена са. И боя са по-скоро, че мога да пропусна някой. Това Богу, най-важното, което всеки тренер са моли, че ги върнахме без контузии. Следващата седмица на очаква европейско първенство в Грузия. Там ще имаме 3 участника. При жените Стивалина Милкова до 55 кг. Иванина Иванова в категория до 60 кг. И Ивайло Иванов, той е в плюс 75 кг.
0: Господин Димитров, благодаря ви, че взехте участие в нашата рубрика Game Set Match. Пожелаваме успехи на вас и на вашите възпитаници.
1: Ами аз много благодаря, най-вече от името на целия клуб. Това са доста деца. Благодаря за поканата и с удоволствие бих се включил пак. Желая ви на вас много успех и здраве на целия екип.
0: За бойни спортове си говорихме с сенсей Даниел Димитров от спортен клуб Кьокушин Шумен.

0: музе акатомбо. Yeah.
1: От 8 до 10 май България ще бъде в центъра на световното колезене. За първи път в историята си страната ни ще приеме старта на едно от трите най-големи състезания в този спорт – Giro d'Italia, обиколката на Италия по колезене. Така нареченият Grande Partenza, или големият старт, ще постави началото на 109-то издание на надпреварата. Това ще бъде 16-тият старт на обиколката извън Италия и втори пореден извън границите на страната. Събитието е глобална платформа, която съчетава спорт, култура и туризъм и привлича милиони зрители по света. През 2026 година тази розова вълна ще премине от нашето Черноморие до столицата ни. Маршрутът у нас включва три етапа и преминава през Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Очаква се събитието да привлече десетки хиляди зрители по трасетата, по данни на Министерството на туризма. Спортният журналист и координатор на Софийския етап Петър Храков определя домакинството като едно от най-значимите спортни събития в съвременната история на България.
2: Това е огромна реклама. Giro d'Italia стига до над 700 милиона души по цял свят. Още когато беше обявен подписването официално на договора, ние имахме запитвания от туристи от Малайзия. Всъщност, след края на Олимпийските игри и фестивал в Сан Ремо, Италия трябваше да има най-голямото спортно събитие, световното първенство, но няма да участват за трети пореден път, така че Джирото ще бъде най-голямото спортно събитие в Италия до края на годината, което също не е маловажно. Другото нещо е, че заедно с баскетболните мачове, които се организираха на АПОЕЛ в София, заедно с европейското по волейбол, което пак ще бъде организирано в София, ние просто ще докажем, че България може да е домакин на големи събития спортни, което е нещо много важно, защото е поставя на картата и показва, че ти можеш да се справиш.
1: По думите му, интересът вече е сериозен, включително и от чужбина, а организацията изисква координация на министерства и общини, полицията и пътната агенция. Очакванията са над 100 000 души да наблюдават състезанието на живо по българските пътища. Ключова роля за популяризирането на събитието имат и обществените медии. Генералният директор на Българското национално радио Милен Митев подчертава, че това е възможност, която изисква добре координирана информационна кампания.
3: Дните преди самата обиколка, може би от някъде около 1 май, ще стартираме с кампания, която ще има две основни посоки. Едната може да се каже условно сервизна информация, която също така би могла да бъде разделена на две части, позитивна и негативна. Негативната ще бъде за тези, които искат да избягат от Giro d'Italia, именно кои пътища са затворени, как най-малко да им бъде неудобно на тях. Много по-важна ще бъде обаче позитивната кампания, а именно чрез нашия ефир до повече хора да достигне информация за това как могат да бъдат част от тази обиколка, как могат да посетят етапите, как могат да гледат на живо, как могат да посетят местата, през които ще мине обиколката и какво ще видят там. Другата посока, в която ще провеждаме нашата информационна кампания, мога условно да нарека стратегическа, и тя също ще бъде в две посоки. Спорт от една страна, да разкажем повече за велосипедния спорт, за неговата история, за неговото настояще и бъдеще, защото спортът е здраве, а велосипедизмът е един от спортовете, които най-лесно могат да се практикуват от голям брой хора. Другата посока, разбира се, е културата и значението на културата за популяризирането на туризма и на България като туристическа дестинация, защото освен спорта, местата, през които ще премине туристическата обиколка, са подбрани по такъв начин, че зрителите и на място, и тези, които се информират чрез нас, медиите, да могат да възприемат изключително много информация за културата и историята на тези места.
1: Giro d'Italia е едно от трите най-големи състезания в света, редом с Tour de France и Vuelta a España. Надпреварата се провежда в рамките на 3 седмици, а състезателите изминават хиляди километри, като се състезават както в равнини, така и в по-ниски етапи. Лидерът в генералното класиране носи розова фланелка, която е и символът на състезанието. Първият етап в България ще стартира от Несебър. Оттам колездачите ще се отправят към Бургас по напълно равнинен маршрут с дължина 147 км. Етапът е създаден специално за спринтьорите и почти сигурно ще определи първият носител на розовата фланелка. Финалът включва обиколка от 11 км и леко изкачване последните метри. Това са идеалните условия за мащабен финален спринт. Вторият етап ще бъде най-дългият и вероятно най-тежкият за колездачите. 221 км от Бургас до Велико Търново. Трасето преминава през по-хълмист район и включва няколко категоризирани изкачвания. Ключов момент ще бъде финалното изкачване към Лясковския манастир, около 3,5 км със среден наклон от 7,5%, като в началото има участъци с двуцифрен наклон. Именно тук се очаква разликите между състезателите да се отворят, а победата да бъде решена от по-силните в катеренето колездачи. Третият етап ще свърже Пловдив и София. С дължина от 175 км той предлага профил, подходящ отново за спринтьорите, но не и без предизвикателства. В средата на трасето се намира изкачването към прохода Боровец, след което следва дългото спускане и финални около 70 км, които постепенно водят към столицата. Последните 7 км са напълно прави и равни, което ще бъде идеална сцена за зрелищен финал на посещението на обиколката на Италия в България. Пожелавам на всички, които ще следите колоездачите по българските пътища, приятно гледане на живо или пред екраните. Следващата песен е специален поздрав за всички колоездачи.

Ето и кои новини попаднаха в нашия спортен радар. Започваме с Цар футбол и голямата новина от родната първа лига. 14-годишната хегемония на Рацградския Лудогорец приключи. Отбора на Левски успя да прекъсне рекордната серия на зелените и след 17-годишна пауза се окичи със златните медали. Титулата бе подпечатана 4 кръга преди края на шампионата при победата на сините над втория в класирането ЦСКА 1948 с 1-0 след гол на Марко Джуганич в 71-та минута на мача. По този начин Левски станаха недостижими на върха с 14 точки аванс пред втория 4 кръга преди края на първенството. Под въпрос е и участието на лудогорци в евротурнирите. Какво се случва в борбата за челните места във втора лига? Дунав Русе взеха глътка въздух и победиха гостуващия Севлиево с 2-0. Драконите продължават да водят в класирането, като за успеха им гол реализираха Ибрахим Кейта в 56-та минута и Преслав Бачев в 87-та. Втори е отбора на Фратрия с 9 точки за трусенци, но и с мач по-малко. На 11 май е голямото дерби, в което Фратрия приема Дунав. Ето и някои по-интересни резултати от Североизточната трета лига. Устрем Дончево победи Доростол Силистра с 4-1. Светкавица 2014, Бенковски Сперих 0-1. Септември Тервел, Рилци Добрич 5-0. Вече споменахме Волф Шумен 2007, Олимпик Варна 2-0. А много интересен двубой се състоя на стадиона в Каспичан. Отбора на Ботев Нови пазар изигра силен матч срещу Черноломец Попово и достигна до крайното 3-3, след като губеха в резултата още в 22-та минута с 0-3. Точни за новопазарци бяха Николай Енчев и на два пъти Баръш Николаев. В класирането води Черноморец Бълчик с 70 точки, пред Септември Тервел с 69 и Лудогорец 3 с 64. Преминаваме на баскетболна вълна. Мъжкият отбор на Вълци Разград изигра две плейофни срещи от баскетболната лига А група Исток срещу състава на Ямбол А и постигна две победи с 96-76 в зала Бритус в Разград и с 89-92 в Айтос. По този начин Вълци водят в класирането с 4 победи и една загуба. Михаил Калинов зае второ място в класацията за наградата Рачо Колев за най-добър млад баскетболист на България за сезона 2025-2026 година. Селистренецът, който събра 18 точки и играе за Ботев Враца, е единствения в тройката, който се състезава в България. На първо място с 40 точки е Александър Гавалюгов, който играе за щатския Санта Клара, а трети с 10 точки в анкетата остана възпитаника на Сент Бенедикт, Ню Джерси, Даниел Хинков. Преминаваме към борба. Силно представяне записа спортен клуб Олимпиец Търговище на държавния личен отборен шампионат по борба за юноши и девойки до 20 години, проведен на 2 май в Сливен. Търговищкия клуб отново се нареди сред водещите в страната, като завоюват престижното трето място в отборното класиране. Припомняме, че миналата седмица Олимпиец завършиха отбора на първо място при 15-годишните в свободния стил. Ето и кои състезатели се окичиха с шампионските златни медали. При юношите в категория до 50 кг победител стана Гроздан Петков от Исперих. В категория до 61 кг победител е Кристиан Василев от Мадърски конник Шумен. А при девойките в категория до 59 кг златото спечели Фелис Кемил от клуба Лютфи Ахмедов Разград. Ще завършим на тема хандбал. На 10 май от 17 часа зала Арена Шумен ще бъде домакин на първия финален плейоф от мъжкия шампионат на България по хандбал. В първата битка от серията Шумен 61 посреща Локомотив Горна Оряховица. Шуменските хандбалисти са готови за реванш, след като железничарите спечелиха купата на страната в Шумен. Втората среща ще се проведе на 17 май в Горна Оряховица. Играе се до две победи от три срещи, като евентуалният трети матч ще бъде в Шумен. С тази информация слагаме край на днешната ни среща в рубриката Game Set Match. За вас се подготвиха Славчо Ворошилов и Тодор Иванов. Приятна вечер и до нови дерби срещи на вълните на Радио Шумен.

Приключва предаването днес в първия понеделник на май. Музикалните редактори Пламена Бръчкова и Данил Денчев, репортерите на Радио Шумен и аз, Мина Денева, ви благодарим за компанията през последните 4 часа. Спокойна вечер и до скоро, уважаеми слушатели!

0: Точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Да бъде намален броя на министерствата, а държавните служители сами да плащат своята част от осигуровките си, подобно на заетите в частния сектор. Това са част от препоръките на Фискалния съвет към новото правителство, което се очаква да поеме властта до края на седмицата. Запазването на данъчната политика също е сред отправените препоръки. Според Фискалния съвет е необходимо и премахването на автоматичните увеличения на заплати и пенсии в отделните сектори, записани в ресорните им закони. Като пример е посочено МВР. България е в условия на дерогация заради увеличените военни разходи, но това не означава, че не трябва да се предприемат мерки за ограничаването на харчовете, смятат още експертите от Фискалния съвет. Според тях, освен тези краткосрочни препоръки, редовното правителство следва да постави началото и на структурни реформи на публичните финанси. Тяхната цел следва да бъде постигане на трайна оптимизация в публичния сектор. Поне половината от агнешкото месо, което ще купим по Гергьовден, ще бъде от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Според браншовата им асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм. За цените в Силистренска област слушаме от кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Животновъдът и кмет на силистренското село Калипетрово Никола Озунов е категоричен, че цената тази година е реална и не е завишена изкуствено.
2: Ако погледнем, нали, защо трябва да се хващаме само за цената на агнешко? На база на всички цени, цената на агнешкото също расте. Търговията винаги правилото е такова. Който продава, му се струва малко, който купува, винаги му е скъпо.
1: По думите му, увеличението е минимално и не надхвърля 10%, а причините са ясни.
2: Живо тегло ние го продаваме на 6-6,50. Когато са над 35 кг по-големи агнети, ги даваме на 6 евро. На практика никой не пита какви са разходите. Тази година, нали, знаем, че земеделието и всичко беше много трудно. Поражите се вдигнаха много.
1: Цените на агнешкото в търговската мрежа варират осезаемо според типа обект. В местните месарски магазини те са по-високи, но често се свързват с гарантиран български произход. Големите хранителни вериги цените са по-ниски и стандартизирани, но нерядко предлаганото месо е внос от Македония или други страни. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Празници, които обединяват култури, традиции и вярвания, оживяха в архитектурния комплекс Рибарска махала, където второкласници от средното училище Христо Ботев пресъздадоха обичаите, свързани с Гергьовден и Хъдърлес, два пролетни празника, чествани на 6 май от християни и мюсюлмани. В рамките на събитието малките участници научиха повече за обичаите и активно се включиха в пресъздаването им. Под ръководството на домакините те приготвиха кисело мляко и обред напитка, изработиха венци, които по традиция се поставят на вратите на домовете и участваха в различни ритуали, характерни за празника. Разнообразна програма с концерти и съпътстващи културни събития подготвя община Търговище за традиционния пролетен панаир. В дните от 11 до 17 май обновените зали на художествената галерия Никола Маринов ще посрещнат 25 фирми от Търговище и страната. На откритите площи пред галерията ще бъдат разположени други 62 фирми и организации. Над 100 ще са участниците в веселия панаир, който ще бъде около стадион Димитър Бурков. За четвърти път в алеята на занаятите ще се проведат фермерски и занаячийски пазари. Предвидени са и творчески работилници за деца. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
3: През нощта облачността ще се разкъса и намалее, а вятърът почти ще стихне. Утре ще преобладава слънчево време, ще духа слаб вятър в началото от северозапад, след обед от изток и югоизток. Преобладаващи минимални температури между 3 и 8 градуса, за Шумен 5-6, максималните във вътрешността ще се повишат до 19-22 градуса, очаквана максимална за Шумен 20 градуса, покрайбрежието поради посоката на вятъра ще останат по-ниски.
0: След новините на Радио Шумен в 17 часа останете с обзорното ни предаване Пулсът на деня.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: деня. Пулсът на деня.
1: Минути след новините в 17 часа започва обзорното предаване «Пулсът на деня». Както всеки делничен ден, в следващия близо час ще припомним по-важните теми от страната и Североизтока, които в понеделник проследиха репортерите на Радио Шумен. Музикален редактор е Данаил Денчев, аз съм Доротея Генчева, а темите ще чуете след малко. Останете с нас!

Продължава пулсът на деня на 4 май. Очаква се в петък България да има редовно правителство с премиер Румен Радев. Трима ще са вице-премиерите в кабинета на Прогресивна България. Предстои да бъдат обявени структурата на правителството и имената на министрите. Утре президента Илияна Йотова ще проведе предвидените в Конституцията консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. След това държавния глава ще връчи мандат за съставяне на правителство. Йотова ще покани по-отделно всяка от 6-те парламентарни групи. Днес в предаването ще обърнем внимание и на заседанието на Общинския съвет в Шумен. След като не се умяха да приключат работата си на 30 април, днес съветниците подновиха своята дейност. Ще чуете и репортаж от Силистра за конфискувани храни в домашния патронаж. Ще припомним още за поредното удължаване на крайния срок за изграждането на плувния комплекс в парка на младеща в Русе. В предаването ще чуете отново и за консултативния съвет по въпросите за овладяване популацията на безстопанствените кучета у нас, който беше свикан 7 години след приемането на национална стратегия. В края на днешния обзор ще чуете още веднъж и кои са наградите в конкурса за късометражен филм на Шуменския университет. Това са темите, които избрахме да прозвучат отново в пулса на деня. Продължаваме след минути. Останете с нас!

0: Вие сте с Пулса на деня по Радио Шумен на 4 май. Насочваме вниманието си към втория ден, в който заседаваха общинските съветници на Шумен. След като не успяха, и то не за първи път, да свършат работата си в рамките на един ден, съветниците почиваха 3 дни и с нови сили продължиха сесията. Заседанието започна с дискусия около искане на съветника Петър Петров да получи информация за това какви са допълнителните договори на хора с публични длъжности. Според Петров, тези финансови отношения се крият от администрацията и Общинския съвет, а създават предпоставка за зависимости. Искането беше одобрено и се очаква да бъде изготвен списък, без да е ясно кога ще бъде готов. След това заседанието продължи с спор, свързан с цената на общинска земя. Планирано разширение на производствената база на Турски холдинг в Шумен предизвика остри дебати, защото предложената цена за размяна на имоти, при която общината трябва да получи около 7 евро на квадратен метър, беше определена като непазарна от общинските съветници Данаил Данчев и Ивайло Илиев. Те се обявиха категорично против тази оценка, изготвена от трима експерти. Чуйте аргументите на Данаил Данчев и Ивайло Илиев.
1: На нас не се предлага оценка за тая прехвърляне на собственост, която аз не приемам. За мен е непазарно. Не може за собствеността, която ние прехвърляме в повече, отколкото приемаме от частния инвеститор, ние да получаваме сумата от 7 евро на квадратен метър. В съседство е най-добрата зона от индустриален парк Шумен. Уверявам ви, че там цената на квадратен метър ще надхвърли 50 евро. Смятам, че инвеститор от такъв клас, с толкова добро име, с толкова широко мащабна инвестиционна дейност, е нормално да заплати пазарната цена такава каквато е, а не такава каквато е предложена в оценката.
2: Ние какво правим с подобно решение? Играем срещу индустриалния парк, в който община Шумен има голямо участие.
3: Такова ли ни е поведението, като дойде някой отвънка, ви да отворите и да дадете всичко, което е без пари? Всеки се опитва да ни убеди колко са лоши, как ни не трябва и трябва бързо да се отървем, все едно са токсични, а в същото време се разбира, че те си имат стойност. Пазара определя стойността.
0: Предлагам отново да чуете и репликата на кмета на Шумен Христо Христов.
4: Фирмата планира да изградим нов завод, който е на стойност над 75 милиона евро, около 300 нови работни места. И в момента ще бъде много несериозно, ако някой казва, че общината се ощетява. Напротив, те имат за една основна цел да станат световен лидер в производството на медни кабели и основният завод, който те искат да изградят и база да бъде в нашия град. Ако ние сме община, която стимулира инвестициите, увеличаване на работни места и оттам стандарта и икономическото развитие на нашия град, за какво говорим?
0: В сесийната зала имаше обвинения за неравнопоставеност между инвеститорите. Защо на местни предприемачи се начисляват цени до 120 евро на квадратен метър, докато за чуждестранни компании те са в пъти по-ниски, попита Данаил Данчев. Опозицията в съвета поиска нова реална пазарна оценка, която да защити интересите на гражданите, без да отблъсква стратегическите инвеститори. Корекции обаче не се наложиха, защото след края на дискусията 22-ма съветници подкрепиха ценовата оферта в първоначалния и вид. Все пак, макар и със спорове, днес заседанието на Общинския съвет приключи. Съветниците още на 30 април не приеха предложението да бъдат направени промени в правилника за работа на Общинския съвет, според които съветниците да получават едно възнаграждение за преминаване на целия дневен ред, независимо от това колко дни продължава сесията. Така, заслужено или не, те ще получат двоен надник за продължилата 2 дни априлска сесия.

0: Вие сте с Пулса на деня, а темата е от Силистра. Според съобщение на Българската агенция по безопасност на храните от днес, има случай на конфискувани храни в дом за стари хора в Силистренско. При проверка на кореспондента на Българското национално радио в Силистра Незабравка Кирова, става ясно, че нарушенията са открити преди две седмици, но не в дома за стари хора, а в домашния социален патронаж в града, който приготвя храна за около 300 потребители на територията на общината. Подробностите слушаме от репортажа на Незабравка Кирова.
1: Над 200 кг храни и 210 яйца са иззети при извънпланова проверка на Агенцията по безопасност на храните в Силистра. Директорът и доктор Георги Петров поясни, че става въпрос за продукти с изтекъл срок, липса на етикети за проследимост и неправилно съхранение.
2: Това са охладени продукти, които са замразени. Като охладени, тяхният срок на годност е по-кратък. Съхраняват бяло саламура в сирене при температура по-висока от тази, която е обявена от производител от 0 до 4 градуса. Мисля, че беше 13 градуса и 5 десети.
1: Доктор Петров бе категоричен и че...
2: Не, риск няма. Няма и оплакване, нали, в смисъл, тях няма и сигнали.
1: Директорът на Дома за стари хора в Силистра Мирослава Червенкова уточни, че при тях се извършва ремонт и по тази причина ползват базата на домашния социален патронаж за приготвяне на храна, но...
3: В социалния патронаж не се съхраняват наши хранителни продукти. За съответното хранене се зарежда храна непосредствено преди приготвянето.
1: Директорът на патронажа Николай Йоргов обясни, че става дума за организационни пропуски. Разместване на стока, липса на етикети върху част от продуктите и временно повишаване на температурата при отворени камери.
4: Реално в патронажа се задържа продукти не повече от ден, поради простата причина, че обема е голям и на което се поръчва днес, то се влага, ако не утре, то в друг ден.
1: От Агенцията по безопасност на храните в Силистра е наложен акт за административно нарушение. Издадено и разпореждане за унищожаване на храните. Те вече са предадени на екарисаж и опасност да се върнат и да се реализират в кухнята няма. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Датски приказки за струнен квартет Live Шумен. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Народно читалище Добри Войников, 21 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.
3: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Пулсът на деня продължаваме с тема, свързана с бездомните животни. Тема, която се върти в омагьосан кръг вече от години. Става дума за неспособността на обществото и управлението ни да решат как да ограничат популацията на бездомните животни у нас. Повод да говорим за това е новината, че 7 години след приемане на национална стратегия за овладяване на популацията на бездомни животни, едва тази пролет настоящето служебно правителство забеляза, че не е сформиран консултативен съвет, който да работи за решаване на проблема. Темата с бездомните животни у нас получи тласък и беше свикан този консултативен съвет, но въпросът е до кога и ще бъдат ли продължени стъпките на служебното правителство. За сега консултативният съвет е направил само една среща, а сред експертите, които участват в него, е Жени Попова от Русе. Тя е управител на Общинския приют за бездомни животни. С нея разговаря Розалина Чернева. Част от техния разговор слушаме сега в обзора на деня.
1: Ще види ли бял свят този консултативен съвет към Министерството на земеделието и храните след първата среща, която вече сте направили?
2: В рамките на срещата се предложиха вътрешни правила за устройството и дейността на съвета. Консултативният съвет, едни от основните причини, които се изведоха за липсата на резултати до момента на програмата, е, че не се работи с източника на проблема. Липсва контрол върху идентификацията и проследимостта на всяко куче от раждането му до смъртта. Независимо дали е бездомно или домашно. И оттам тръгват всички проблеми, собствениците на тези животни. Защото кучетата на улицата, те са били домашни. Осъществяването на засилен контрол от страна на Българската агенция по безопасност на храните върху това кметовете да изпълняват вменените им по закон и програма задължения, като при неизпълнение да се налагат предвидените санкции, също се отчете като пропуск. Изяснявахме и уточнявахме текстове в наредбите, които дават възможност на нарушителите да не бъдат наказвани. Единната национална такса куче, в момента тази такса е прехвърлена като отговорност на общините. И всяка община се определя каква да бъде тази такса. От тази такса се сформират и бюджетите на приютите. Предложението, което се обсъди, беше, че добре тая такса да е единна, след като говорим за национална стратегия.
1: Освен законодателни промени, каква друга цел, каква друга дейност ще извършва този консултативен съвет?
2: Проблемите са много и не са от вчера. За съжаление, до сега, до този момент, не сме срещнали воля за решаването им от отговорните институции и от правителството.
1: Имате ли надежда, че със създаването на този съвет нещо ще успеете да промените?
2: Имаме много добро законодателство, но приложението и контрола не се случваха до сега. Има и други моменти, които се засегнаха в общините. Тихо малко помежду си хората се разбират и преместват животни с автомобили от едно населено място в друго. Става една миграция такава нелегална. Крайната точка винаги са приютите, които вече приливат от безотговорността и резултата от безотговорното отглеждане на стопаните на тези животни.
0: В момента се работи по създаването на правилник за работата на консултативния съвет, като предложения и промени могат да се предлагат от всички, които са компетентни по въпросите за намаляване популацията на бездомните животни. Очаква се следващата среща да е през май. Всички силно се надяват тогава в работата да се включат и представители от Сдружението на общините у нас, защото на тях са възложени много от задълженията по изпълнението на националната стратегия.

0: Вие сте с обзорното предаване на Радио Шумен, Пулсът на деня в понеделник. Сега насочваме вниманието си към една тема от Русе. Там за шести път удължиха крайния срок за изграждането на плувния комплекс в парка на младеща. Решението е взето след направен оглед на място, като новата дата за приключване на строителството му е края на юли. Изграждането на плувния комплекс е един от мащабните проекти на общината. Строителството му започва през 2023 година и включва закрит комплекс на три нива с основен басейн, предназначен за професионален и масов спорт. Още по темата слушаме от репортажа на Галя Савова.
1: Първоначално комплексът трябваше да бъде готов още през 2025, но заради забавяне в строителните дейности срока бе удължаван вече няколко пъти. След оглед на място, новия срок за приключване на строителството му е края на месец юли, съобщи кметът Пенчо Милков и коментира направеното до момента.
2: Подписано е допълнително споразумение за удължаване на срока до края на месец юли тази година, след оглед на място, извършен заедно с представители на спортните клубове, които бяха там, на общината, на изпълнителя. Описани са конкретните действия. Към момента с последния акт ще бъдат разплатени 90% от средствата. Остава изпълнение на вертикалната планировка около сградата. Остава вътре довършителни дейности, много малко като обем, на няколко места гипсокартони, боядисване и разполагане на седалки. Готови са басейните, вътрешните и външния, като са изпълнени и техните всички технически инсталации. По другите два обекта, които са свързани с басейна, външните ВИК връзки и външния топлопровод и абонатна станция, около 75% от средствата са разплатени. Тръбите, всичко е поставено, средства ще бъдат изплатени след като се извърши изпитвания и след като се асфалтира качествено.
1: Пенчо Милков е оптимист, че няма да има ново удължаване на срока, но за да заработи реално плувния комплекс е необходимо да се приеме първо бюджета на общината.
2: Реалната работа на басейна обаче е обвързана от приемане на общински бюджет и на държавен бюджет, за да се предвидят средства за работа, защото басейна, за да бъде стопанисван, ще трябва да бъде нает персонал, ще трябва да се изпълняват мероприятия по третиране на водата, заплащане на електроенергия. Всички тези средства са предвидени в проекта бюджета на община Рус и трябва да бъде прият, за да се предоставят на общински пазари и да започне ефективно работа.
1: От Русе, Галя Савова.

0: Вие сте с Пулса на деня по радио Шумен. Последната тема е за първия киноконкурс на тема Аз в Шуменския университет. Творческата надпревара започва с търсене на младата кинообщност, като идеята е учениците да погледнат отвъд традиционната представа за университет и да разкажат своята мотивация чрез камера, отговаряйки на въпроса защо биха избрали именно Шуменското висше училище за своето бъдеще образование. Конкурсът събра десетки ученици от страната, които разказват истории с киноленти в рамките на 60 секунди. Какво разказват младите автори и какви са плановете за развитие на инициативата, чуйте отново от репортажа на Тодор Иванов.
1: Конкурсът е насочен към ученици от цялата страна, а изискването е лентата да бъде с продължителност до 60 секунди. Инициативата се ражда като естествено продължение на дните на отворените врати, обяснява Валентин Атанасов, преподавател във факултета по технически науки и член на журито на конкурса.
2: С подкрепата на Шуменския университет решихме да направим този конкурс под мотото Аз в Шуменския университет, на който да потърсим такива зранца, които имат поглед към възприемането на света през обектива.
1: Въпреки очакванията за по-ограничен интерес, конкурсът събира 10 филма от Шумен, Каспичан и София, създадени от общо 21 ученици.
2: Бих се радвал да отбележа, че дойдоха и 3 филма от Софийско училище, което за нас е един наистина успех, все пак прохождаме. Аз съм възхитен от това, че те намериха с малко изразни средства да кажат това, което мотото Аз в Шуменския университет продиктува. Успяват да облекат в филмова идея мотото. Това беше втората подцел. Да видим дали има общност и второ дали са способни да реализират филмови продукции.
1: Първа награда за най-добър филм и сумата от 50 евро печели за филма «Магия» Тодослав Йорданов, ученик от средно училище Панайот Волф в Каспичан. Актьорът в продукцията е Николай Миланов, който споделя колко бързо може да се създаде качествен филм.
3: Ами нашия филм се случи доста бързо и интересно. «Магия» се казва. Двама души, като един оператор, един режисьор и един актьор, който бях аз. Там се говори за човек, който всъщност с штракането на пръсти появява това, което иска в една купа и не очаква и разбира, че в Шуменския университет са открили такъв факултет за магии.
1: Наградите връчи председателя на журито Надежда Славова, директор на Международния фестивал на анимационния филм «Златен кукър» в София.
4: Мечтайте смело, защото вие сте талантливи и можете да постигнете много.
1: Амбицията на организаторите е конкурса да се превърне в ежегодна инициатива и да обхване по-широк кръг от участници, включително и студенти, както и да се развие в различни жанрови направления.
0: Един от ученическите филми вече прави крачка извън рамките на конкурса в Шуменския университет и получава международно признание. Продукцията «Дипломираната рунтавелка» ще участва в Международния фестивал на анимационния филм «Златен кукер» в София.

0: Танке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас. ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, тако я струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имате ми. И фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре! С Данка и Ампас ЕООД.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Бените напомня – пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Стартираме всяка нова седмица с най-красивите и докосващи гласове, с най-пеещите артисти, владеещи до съвършенство вокалното изкуство. Full Max, магия и глас е времето за соул, R&B и госпел музика. Очакват ви много новини, нови албуми, сингли и златните хитове от света на соула. Всеки понеделник от 10 и отново в 19 часа. Погалете слуха си с Full Max, магия и глас по радио Шумен.
5: Така завършва днешното издание на обзорното предаване «Пулсът на деня». От музикалния редактор Данаил Денчев и от мен Доротея Генчева. Спокойна вечер с Радио Шумен.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в понеделник, 4 май. Аз съм Деян Йотов, в началото чуйте накратко част от по-важните новини днес. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство да бъдат удължени и така България да не загуби близо 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Президентът Иляна Йотова ще проведе утре консултациите с всичките 6 парламентарни групи, преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Днес се навършиха 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолог и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Премиерът на Република Северна Македония очаква сгорещяване на атмосферата между Скопие и София след встъпването в длъжност на новото българско правителство. В Близкия изток Иран твърди, че е обстрелвал и че може да е поразил американски боен кораб при Ормузкия проток. Съединените щати твърдят, че 2 техни бойни кораба са ескортирали безопасно 2 търговски плавателни съда през проток. Останете сега с подробностите. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор, обявиха от служебния кабинет. Първата от въпросните реформи трябваше да стане факт до днес, а втората до 22 юни. Новият крайен срок е 31 август. С това на този етап се отлага рискът България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обясниха служебният премьер Андрей Гюров и служебният вице-премьер по европейските средства Мария Недина. Подробности чуйте в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: Днес изтичаше срока за приемането на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
2: Защото срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
1: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вице-премьерът Мария Недина посочи.
3: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители. Тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
1: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
2: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Говорителят на Европейската комисия Мачей Берестецки заяви пред Националното радио, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Сега се очаква окончателно решение от Съвета на Европейския съюз в срок от един месец. Еврокомисията публикува днес насоки към страните членки за крайни етапи и приключването на механизма за възстановяване и устойчивост, основен инструмент на Евросъюза за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19. Подробности от кореспондентката ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Документът поставя ясна времева рамка. Всички ключови етапи и цели по националните планове трябва да бъдат изпълнени до 31 август. След тази дата предприетите действия няма да бъдат вземани предвид при оценката на исканията за плащане. Държавите имат ограничена възможност за промени в плановете си през 2026, като предложения за изменения трябва да бъдат внесени най-късно до 31 май. Това е необходимо, за да може съветът да ги одобри преди крайния срок, 31 август. Всички искания за крайно плащане, придружени с съответните одитни документи и доказателства, трябва да бъдат подадени до 30 септември. Самите плащания ще бъдат извършени до 31 декември. В насоките се акцентира и върху риска от загуба на средства. Ако дадена страна не изпълни заложените цели в срок, може да се стигне до намаляване на финансовата подкрепа. След 31 август няма да се прилага процедура по временно спиране на плащанията, а директно ще се преминава към намаляване на средствата. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Президентът Иляна Йотова ще проведе изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент в рамките на утрешния ден. Намерението на Прогресивна България е правителството начало с Румен Радев да бъде утвърден от Народното събрание до края на работната седмица. Срещата на президентът Йотова с представители на формацията на Радев е насрочена за 10 часа и 30 минути. Репортерът Мира Стефанова информира.
5: След Прогресивна България в 11 часа и 30 минути на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14 часа са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16 часа утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставане на правителство на Прогресивна България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вице-премиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините, Мира Стефанова.
0: Намаляване на броя на министерствата и запазване на досегашната данъчна политика са сред препоръките, които Фискалният съвет отправи към следващото правителство. Повече за тези препоръки чуйте от репортера Марта Младенова.
6: Според Фискалния съвет е необходимо премахването на автоматичните увеличения на заплатите и пенсиите в определени сектори, записани в ресорните им закони. Като пример е посочено МВР. Държавните служители не плащат осигуровки, докато в частния сектор те са разпределени между работника и работодателя. Именно този подход трябва да се възприеме и в държавните структури, където е необходима и оптимизация. Например, вместо 19, министерствата да бъдат 16. Освобождаване на пенсионираните служители в администрацията и закриване на незаетите щатни бройки също са сред препоръките, които целят краткосрочно овладяване на раздутите разходи в хазната. Освен тези краткосрочни препоръки, редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи в публичните финанси. Тяхната цел следва да бъде постигана на трайна оптимизация в публичния сектор. За новините, Марта Младенова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Рязко ескалира напрежението около Ормузкия проток днес. Американски военни кораби започнаха операция за извеждане на блокирани в Персийския залив търговски съдове, докато Иран отправи остри предупреждения и съобщи за военни действия в района на Ормузкия проток. Подробности от Силвия Петрова.
7: Американски ескадрени миноносци

0: посочва, че операцията може да включва ескадрени миноносци, над 100 летателни средства и около 15 000 военнослужащи. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесънт призова Китай да се присъедини към усилията за отваряне на стратегическия морски път и заяви още, че помощта вече е на път. От своя страна иранската държавна телевизия съобщи, че военноморските сили на страната са произвели предупредителни изстрели с ракети и бойни дронове в близост до американски военни кораби в Ормузския проток. Обединеното военно командване на Иран предупреди, че всякакви чуждестранни въоръжени сили, които се опитват да навлязат в Ормузския проток без координация, ще бъдат атакувани, а търговските кораби и танкерите бяха призовани да не извършват самостоятелни маневри. По-рано ирански медии съобщиха за два ракетни удара срещу американски военен кораб край иранско пристанище, югоизточно от Ормузския проток, като причината била нарушение на правилата за морска сигурност. Централното командване на Съединените щати отрече информацията и заяви, че нито един кораб на американските военноморски сили не е бил поразен. Междувременно Обединените арабски емирства обвиниха Иран в атака с дронове срещу танкер, свързан с националната им петролна компания. Няма данни за пострадали. Ормузският проток, важен маршрут за доставки на петрол и газ, остава силно напрегната зона, след като Техеран го затвори в отговор на американско-израелска военна кампания, започнала на 28 февруари. Въпреки че президентът Тръмп удължи безсрочно примирието, конфликтът и икономическите му последици за сега остават нерешени. За новините е Силвия Петрова.
1: Цената на петрола на международните пазари се промени днес няколко пъти рязко след изявлението от Техеран и от Вашингтон във връзка с Ормузкия проток. Веднага след като Иран обяви, че е възпрепятствал преминаването през протока на два американски бойни кораба, сортът Брент поскъпна с малко над 5% в сравнение с миналия петък до $113.70 за барел. А след като Съединените щати отрекоха ирански попадения по който и да е било техен кораб, цената падна до $110. Американският сорт West Texas скочи също с 5% до $107 и след това падна до $102 за барел. Руско ракетно нападение край Харков остави след себе си десетки убити и ранени. Москва ожесточава атаките по газовата индустрия и пристанищата на Украина. Време е Европа да заговори с един глас и да накара руското ръководство да избере мира пред войната, заяви украинският лидер. Обобщение на Добрин Йотов.
2: Шестима убити и 36 ранени е равносметката до този момент на атаката, извършена посред бял ден в Мерефа, само на няколко километра от Харков. Според украинската прокуратура, руското командване е използвало скъпа балистична ракета тип Искандер. Частично разрушени са 10 къщи, а също магазини, гараж и административна сграда. На засилени атаки през последните 24 часа са били изложени обекти на компанията Нафтогаз в Североизточна Украина. Заради понесените щети са спрели работа 5 предприятия край Харков и Суми. Не отслабват и ударите на Руската федерация по пристанищата на Украина в Черно море и на Дунава, ключови за оцеляването на украинската економика. Русия е увеличила 10-кратно ударите по тях, като през първите 4 месеца на тази година е изпратила повече от 800 ударни дрона, също 75 за същия период на 2025. Въпреки това, оборотът през портовете от началото на годината е надхвърлил 30 милиона тона. На конференцията на Европейската политическа общност в Ереван, украинският президент Володимир Зеленски подчерта пред присъстващите европейски лидери, че очаква през идните месеци руският лидер Владимир Путин да реши дали да ожесточи още повече войната или да предпочете дипломацията. Европа, по думите на Зеленски, е тази, която трябва да го подтикне към дипломация.
3: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
2: Каза украинският президент. Часове по-рано няколко украински дрона достигнаха Москва. Един от тях удари многоетажна жилищна сграда в един от луксозните квартали на руската столица, на едва десетина километра от Кремъл. За новините, Добрин Йотов.
1: Отново у нас разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити в общ размер от поне 120 000 евро, съобщи говорителят на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова, както и началникът на отдел икономическа полиция в СДВР, комисар Илчо Багоев.
4: Всеки от четирите кредита, за които имаме доказателства, е на стойност от 30 000 евро, като един от кредитите е неусвоен изцяло.

0: спряло, тъй като сме били сигнализирани, започната е работа по случая и те не са могли да довършат дейността си.
1: Най-общо казано, взима се кредит на чужда самоличност. Тоест, истинска лична карта, например, вашата с чужда снимка. Използва се онлайн платформите на банките, там подават изцяло без да ходят в банката, преминават верификация с мобилни телефони, които са с лицево разпознаване, лицето съответства на снимката, кредитът се отпуска и усвояват чрез виртуалните дебитни карти, т.е. отивате на банкомат без физическа карта, парите си изтекат. Много интересна схема, за първи път се сблъскваме с нея.
2: От прокуратурата и от МВР очакват в хода на разследването броят на неправомерните кредити да нарасне. Обвинения са повдигнати на две жени и трима мъже на възраст между 19 и 25 години. Петимата с чисто съдебно минало и с прокурорско разпореждане са задържани за 72 часа. Окръжната прокуратура във Велико Търново образува досъдебно производство за големия разлив на пестициди в базата на аграрния холдинг сортови семена в свищовското село Вардим. Взети са проби от кладенците, от които се снабдяват жителите на близките села и част от Свищов. Резултатите ще станат ясни до няколко дни, съобщава кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
3: Разливът на пестициди от преди няколко дни е установен при рутинна проверка на Агенцията за безопасност на храните, заяви за Националното радио нейният областен директор доктор Станимир Спасов и уточни, че вече се извършва прокурорска проверка в образуваното досъдебно производство. Агенцията намери големи количества опасни препарати за растителна защита в законни и незаконни складове на сортови семена край село Вардим.
4: Сега продължаваме по документи, фактури, всичко това, което са препарати с изтекъл срок на годност, с етикети, които не са на български език, неправилно съхранени в сгради, които не са регистрирани за тази цел. Продължаваме да работим.
3: Може ли да говорим, че има някакъв риск за живота и здравето?
4: Не мога да кажа такова нещо. И да го отрека.
3: Директорът на регионалната екологична инспекция в Велико Търново Станислав Станчев каза за Националното радио, че днес са получили писмата за откритите нарушения в базата на земеделския холдинг и очакват разпореждането на наблюдаващия прокурор какви действия да предприемат за нуждите на следването. До няколко дена се очаква да станат ясни резултатите от водните проби, дали има замърсяване на питейната вода на Вардим и околните селища. За проверки са сезирани здравните власти, данъчните и различни служби към МВР. За новините Здравка Маслянкова.
2: От Министерството на земеделието и храните съобщиха, че ще бъдат оповестени подробности за разкритите значителни количества неразрешени пестициди, открити през изминалата седмица в страната. Съюзът на родопските хотелери и ресторантьори подготвя подписка с искане за спешно осигуряване на нов път в обход на голямото свачище между Смолен и Пампорово, по-къс от наличните вече пътища през Стойките и през Рожен. Още информация от кореспондентката ни Радостина Колчева.
5: Още в първите часове след информация за мащабното свлачище на 1 май хотелиери и туристическия бранш в областта са усетили последици от прекъснатата пътна връзка. Започнало е анулиране на резервации. Русица Старчева, председател на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори, коментира.
6: Събираме подписи от всякакъв вид бизнеси, не само тези, които са насочени в туризма, защото всеки един малък и среден бизнес в града и около града в областта като цяло ще претърпи загуби. Инициираме тази подписка и към физически лица също е насочена, защото се очаква повишаване на цените на доставките на услугите в град Смолен и района. Идеята ни е да събереме колкото се може повече подписи, да се обърне по-скоростно внимание на обходния път, който минава над свлачището и в мига, в който те направят проучванията, да се започне по-скоростен ремонт, за да се спаси летния туристически сезон едва ли, но по-скоро насочени към зимния.
5: Община Смолен поиска спешна експертна помощ от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за свлачището по пътя за Пампорово. Днес бе направен и оглед в зоната на възможния обходен път над свлачището, който се обсъжда от институциите като вариант. В свлачището обаче текат активни процеси. Директорът на областното пътно управление инженер Марин Кушев.
7: Точните размери надхвърлят първоначалните, които оповестихме 70 метра. Вече се вижда, че и след сградата надолу посока Смолян, може би има един участък още от 70-100 метра, които и те са напукани. Посока Пампорово за момента укрепения участък стои.
5: Утре ще се проведе заседание на областния кризисен щаб с участието на специалисти. От Смолян, Радостина Колчева.
2: Ново трасе на мястото на пропадналия път Пампарово-Смолян може да бъде изградено в най-оптимистичния вариант след 6 месеца, а в по-песимистичния след 2 години, смята служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. Свлачището не е било изследвано досега, близкият язовир е в добро състояние, увери министърът.
8: Но там трябва допълнително да се извърши проучване, дали има пропускане. То има, всеки язовир, който не е с бетоново дъно, има пропускане на вода.
2: На 4 май 1903 година в сражение с османска потеря край село Баница, недалеч от Цяр, загива Гоце Делчев. 123 години по-късно днес отдаваме почит на революционера, дал живота си за освобождението на Македония и Одринско. За честванията в Благоевград предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
9: Ученици, студенти, преподаватели, представители на политически партии и местната власт се поклониха пред паметника на Гоце Делчев на площад Македония. В честването участва и представител на рота на 3-то бригадно командване Благоевград.
10: За среща от дясно! За полу! Чист!
9: Заместник ректорът на Югозападния университет, доцент Илия Недин, заяви.
11: Само преди няколко дни отбелязахме 150 години от Априлското въстание. Днес се събираме пред най-големия символ, може би, тук в Благоевград, паметника на Гоце Делчев. Това са дати, без които нито едно общество не може. Ритуалите поддържат нашата памет, поддържат нашето единство като нация.
9: На въпрос дали ще дойде време, в което отново заедно ще честваме светлите личности от историята ни, доцент Недин каза.
11: Сигурен съм, че в бъдеще време това ще се случи. Колкото и да се инатят управляващите днес в Северна Македония, паметта си е памет. Обичаме го и ние в България, обичат го и хората в Северна Македония. Защо да не го честваме заедно?
9: За новините Кети Тренчева.
2: В Скопие дипломати от българското посолство, водени от посланника ни Жираско Радуков и представители на българската общност в Република Северна Македония, почетоха паметта на Гоце Делчев при саркофага със следните му останки в църквата Свети Спас, съобщи кореспондентът на БТА. Посланник Радуков напомни мисълта за Гоце Делчев, развита от неговите съвременици, че той е разбирал света като поле за културно съревнование между народите. И в тази връзка отбеляза.
12: Всяка година, след като положиме своите венци тук, час по-късно триколорите биват откъснати и премахнати. И българския национален символ го няма. И си дадох сметка за тези защитници на, така наречени защитници на паметта на Гоце Делчев, които късат българският прибаг. Дали и те разбират света като поле за културно съревнование между народите? И как би погледнал на техните действия великия революционер? Поклон пред паметта на един човек, който е бил далеч преди своето време.
2: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви пред журналисти също в двора на църквата Свети Спас, че, цитирам, някои страни членки на Европейския съюз все още не уважават идеалите и борбата на Гоце Делчев и не ги прилагат. Край на цитата. По-точно отричали, пак цитирам, идентичността на македонския великан Гоце Делчев и многовековната македонска идентичност. Край на цитата. Мицкоски заяви, че не само не очаква подобряване на атмосферата между Скопие и София с идването на власт на ново българско правителство, а дори смята, че атмосферата ще се разгорещи.
13: Не очекувам въобще да се промени атмосферата, напротив. Очекувам истата тази атмосфера да се жещи, затоа што се уште имаме структури и политички, но и обштествени кај нас дома, кои што се подготвени да коленичат пред бугарските власти и да бидат мекото ткиво на македонската надворешна политика.
2: Думи на премиера Християн Мицкоски, а лидерът на опозиционния СДСМ Венко Филипче заяви от своя страна, че никога не е чул България да отрича идентичността на Република Северна Македония. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Христо Денев.
14: Добър вечер. Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното. Стана ясно след направения днес ядрено-магнитен резонанс. Полузащитникът получи контузията по време на вчерашната загуба от Локомотив Пловдив с 0-2 в матча от 32-я кръг на футболното ни първенство. Очаква се в следващите дни Неделев да бъде подложен на операция. В същото време от ръководството на Ботев изразиха своето възмущение от намесата на системата за видеоповторение във вчерашния матч. Отговорник за ВАР беше Станимир Тренчев, който според клуба от Пловдив е участвал и в други матчове, в които системата се произнася в ущърб на Ботев. Претенциите на пловдивчани са свързани с червения картон на Емерсон Родригес 15-та минута и отменения поради засада гол на Франклин Маскоте в 74-та. От клуба поискаха публикуване на пълния аудиозапис от комуникацията между съдиите по време на ВАР разглеждането и предоставяне на техническа информация относно процеса за калибриране и чертане на линиите. Левски ще пусне утре в продажба билетите за матча с Лудогорец от 33-я кръг на първенството, след който тимът ще бъде награден като шампион на България. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Ян Трагаброво победи като гост дублиращи отбор на ЦСКА с 1-0 в матч от 31-я кръг на втора футболна лига. Единственият гол вкара Денислав Ангелов в 37-та минута. С този успех футболистите на Емил Луканов се изкачиха поне временно на втората позиция в класирането с актив от 57 точки. Фратрия с 56 е втори и в момента гостува на Вихрен. След 38 минути игра резултатът е 0-1. Последният матч от 31-я кръг започва след по-малко от 10 минути. Хебър е домакин на дублиращи отбор на Лудогорец. Отборите на Челси и Нотингам играят при резултат 0-3 към 54-та минута на матча от 35-я кръг на английското футболно първенство. От 22 часа е последният матч от кръга. Евертън е домакин на Манчестър Сити. Иван Иванов и Илиан Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов надигра с 6-2 и 6-3 испанеца Матео Алварес Сармиенто, а Радулов надигра с 6-2 и 6-2 Аран Самсън от Индия.
2: Сега ще научим за времето от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
15: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 14 градуса по Черноморието до 26 във Видин. В София 19 градуса при 32% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините в Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб, предимно от югоизток. В четвъртък над източна България ще преобладава слънчево време, но над западна и централна облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купестодъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и градушки. Минималните температури ще се повишат и в четвъртък в повечето места ще са между 6 и 11 градуса. Дневните в сряда ще са предимно между 20 и 25 градуса, в четвъртък малко по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
16: На автомагистрала Тракия от 342 до 349 км посока Бургас е ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София. Движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
2: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 4 май накратко. Войната в Близки изток изглежда отново се разгаря през последните минути. Това става след по-малко 4 седмици прекратяване на огъня. Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства съобщава, че въоръжените сили на страната са прехванали 3 ирански ракети, а четвърта е паднала в морето. Дронов удар е нанесен на петролното предприятие в Фуджейра, който е на брега на Оманския залив. Подробности за това ще чуете в следващата информационна емисия по програма Хоризонт. Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство да бъдат удължени и така България да не загуби близо 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Президентът Иляна Йотова ще проведе утре консултации с всичките 6 парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Днес се навършиха 123 години от гибелта на Гоце Делчев, идеолога и водач на борбите за освобождението на Македония и Одринска Тракия. Премиерът на Република Северна Македония очаква сгорещяване на атмосферата между Скопие и София след встъпването в длъжност на новото българско правителство. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Лилия Герчева.
17: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
18: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Точно в 19 часа новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Планираното разширение на производствената база на турски холдинг в Шумен предизвика остри дебати в Общинския съвет. Причината е предложената цена от около 7 евро на квадратен метър при размяна на имоти, определена като непазарна от съветници. Според тях в близкия индустриален парк терени се продават за около 50 евро, а решението ощетява бюджета и поставя инвеститорите в неравностойно положение. От турската компания заявиха, че целта е изграждането на нов завод за над 75 милиона евро с около 300 работни места. По думите им, замяната е технически обоснована. Въпреки критиката към оценяването на терена, предложението беше прието в първоначалния си вид с гласовете на 22-ма съветници. Крайният срок за изграждането на плувния комплекс в парка на младеща в Русе е удължен за 6-ти път. Решението е взето след оглед на място, а новата дата е края на месец юли. Строителството започна през 2023 година и включва закрит комплекс на три нива с основен басейн. Кмета на община Русе Пенчо Милков коментира направеното до момента и разплатените средства.
1: Към момента с последния акт ще бъдат разплатени 90% от средствата. Остава изпълнение на вертикалната планировка около сградата. Остава вътре довършителни дейности, много малко като обем, на няколко места гипсокартони, боядисване и разполагане на седалки. Готови са басейните, вътрешните и външния, като са изпълнени и техните всички технически инсталации. По другите два обекта, които са свързани с басейна, външните ВИК връзки и външния топлопровод и абонатна станция, около 75% от средствата са разплатени.
0: Според кмета на община Русе Пенчо Милков няма да има ново удължаване на срока, но за да заработи реално плувния комплекс е необходимо да се приеме бюджета на община Русе. С конкурса Попово утре идеи, които променят града, се търсят решения на местни проблеми. Надпреварата е обявена от Зонта клуб и в нея могат да участват младежи от 14 до 29 години. До 1 юни те трябва да предложат реалистични концепции за подобряване на живота в Попово, каза за Радио Шумен президента на местния Зонта клуб Магдалена Радева.
2: Идеята е да бъдат осъществени прости проекти, които да не изискват голямо финансиране, тъй като Зонта Попово ще подкрепи реализирането на проектите със средства в размер от 650 до 700 евро. Като конкурса ще бъде проведен на два етапа. Комисия ще оцени проектните предложения на база на тяхната реализуемост и практичност.
0: Освен финансиране на най-добрата идея от конкурса Попово утре идеи, които променят града, ще бъде учредена и стипендия Млада лидерка на Попово. Десетки киноентусиасти се включиха в първия ученически конкурс «Аз в Шуменския университет». Инициативата на Висшето училище цели да насърчи творческото мислене и да изгради младежка кинообщност. С подробностите продължава Тодор Иванов.
3: Участниците от Шумен, Касвичан и София представиха 10 филма, създадени от общо 21 ученици, като трябваше да отговорят в рамките на 60 секунди защо биха избрали университета. По думите на преподавателя и член на журито, доцент Валентин Атанасов, инициативата поставя началото на нова творческа среда за учениците.
4: Решихме да направим този конкурс, на който да потърсим такива зранца, които имат поглед към възприемането на света през обектива. Аз съм възхитен от това, че те намериха с малко изразни средства да кажат това, което мотото Аз в Шуменския университет продиктува.
3: Първа награда за най-добър филм и 51 евро за продукцията «Магия» печелят Теодослав Йорданов и Николай Миланов, който казва, че филмът е създаден за много кратко време.
5: Там се говори за човек, който всъщност с штракането на пръсти появява това, което иска в една купа и не очаква и разбира, че в Шуменския университет са открили такъв факултет за магии.
6: Това сигурно е университет за магии. Нека, ще им звънна.
3: Един от филмите, дипломираната Рунтавелка, вече е избран за участие в фестивала Златен кукер в София. Организаторите планират конкурса да се превърне в ежегоден и да се разшири с нови категории. За новините, Тодор Иванов.
0: Следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
7: През нощта облачността ще се разкъса и намалее, а вятърът почти ще стихне. Утре ще преобладава слънчево време, ще духа слаб вятър в началото от северозапад, след обед от изток и югоизток. Преобладаващи минимални температури между 3 и 8 градуса, за Шумен 5-6, максималните във вътрешността ще се повишат до 19-22 градуса, очаквана максимална за Шумен 20 градуса, покрайбрежието поради посоката на вятъра ще останат по-ниски.
0: Така завършват новините на Радио Шумен в 19 часа. От мен Росица Арабаджиева, приятна вечер!
8: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте! След новините на Радио Шумен започва предаването Full Max. Аз съм Виктория Стефанова и в първия майски понеделник в рамките на този час ще споделя с вас много нова и висококачествена соул музика. Ще научим кои знаменити музиканти са рожденици днес и какво ново се случва в света на соул и ритъм енд блуса. Ще дадем начало на срещата ни с гласа на Андра Дей, певица, актриса и авторка на музика, която очарова с талант и глас.

Вие сте с Full Max, магия и глас. Останете и в следващите минути с нас, защото съм ви приготвила песни от новия албум на R&B звездата Кейлани, в който се появяват и много други световно известни имена. На днешната дата са родени две феноменални певици – Шарън Джонс и Олета Адамс. Дами, които създадоха през музикалния си път прекрасни песни и мелодии, които докосват сърцата на хиляди хора. Ще чуем и нова песен от великолепната магнетична Селин Дион. Тя изненадващо пусна красива балада и, разбира се, ще я чуем в вокалното издание на предаването. Като първи ден от седмицата е ред да представя и новия артист на Full Max, този, който ще слушаме по-малко до неделя. В новите 7 дни ще отделяме време за бандата Malted Milk. А сега, преди изброените артисти, ще чуем и нова българска песен. Владимир Ампов, графа, представи композицията «Картина». Нежна и емоционална песен, която въздейства с интересен текст за вярата и надеждата, даващи ни сили да продължим напред. Нека я чуем.

0: гледаме.
1: И след новата песен на графа, наречена Картина, продължаваме с певицата с неподражаем глас Селин Дион. Тя пусна нов сингъл с заглавието Dansons. Първата и оригинална песен от няколко години насам, парчето е написано от легендарния френски автор Жан-Жак Голдман и бележи емоционално завръщане на Селин Дион към френския репертуар, музикалната територия, която стои в основата на нейната забележителна кариера. Това е поредната среща между двамата артисти след сътрудничеството им през 95-та година в албума на Селин Дион, който е и най-продавания франскоязичен албум в историята. Слушаме Селин Дион и новата й песен Dansons.

Чухме новата песен на Селин Дион, баладата Дансонс. Продължаваме с новата музика на една от топ изпълнителките в последните години в R&B индустрията, певицата Кейлани. Тя започна кариерата си в тинейджърската поп-група Pop Life, с която стигна до финала на шоу за таланти в Съединените щати през 2011 година. Преди дни издаде едноимения пети студиен албум Кейлани. 2026 година е изключително успешна за певицата. Тя се появи изненадващо по време на концерта на Гивеон на главната сцена на фестивала Кочела, както направи и солов концерт на фестивала Револв. Новият миман албум на Кейлани е зрял проект, задаващ тона на съвременния R&B стил. Вокалите й са разнообразни и избягват типичните модерни клишета. Още първите сингли от него дадоха заявка, че този албум е добър. Песента Folded се превърна в хит и донесе две награди Грами за най-добра R&B песен и най-добро R&B изпълнение. След това парчето бе изпято и от други големи R&B икони, като Тони Брекстън, Бренди, Джоджо, Марио, Нио и Танк. Out the Window и Back and Forth с участието на Миси Елиот също бяха изключително успешни пилотни сингли от проекта на Кейлани. Вече имаме всички 16 песни от него и избрах сега да чуем Cruise Control, Oh и красивата Unlearn.

Слушаме Кейлани и песни от новия и едноименен албум. Те звучат така, сякаш се излезли от златната 2006 година. Чуваме красиво пеене, вълнуващи мелодии, плътни баслинии, музика, която звучи добре във времето. Това определено не са еднодневни хитове. В албума и участват доста гости, които обогатяват проекта. Събрала е легенди от света на R&B и хип-хопа от различни поколения. Артисти като Бранди, Ъшър, Леон Томас, Миси Елиот, Лил Уейн, Карди Би, Ти-Пейн, Лил Джон, Биг Шон и Клипс. От всички тези страхотни колаборации за вас избрах да чуем I Need You с участието на Бранди. За мен е абсолютния връх в този албум. И Should Never с участието на Ъшър. Това е един емоционален дует, в който двамата вокалисти показват невероятна химия и техническо майсторство.

Чухме Кейлани, която пее заедно с първокласните вокалисти Бренди и Ашър. В петия си студиен албум определено Кейлани показва израстване и майсторство в вокално отношение и в композирането. Продължаваме с артиста на новата седмица – Malted Milk. Това е френска блуз и сол група, сформирана през 98 година. Основателите са китариста и вокалист Арно Фраден и майстора на хармониката Емануел Франжой. В годините съставът се разширява, а през 2007 година стила на групата се трансформира от акустичен блуз към по-фънки и сол звук. Ще ги чуем с едно изпълнение – Do What You Must –

Чухме френската блуз соул фънк група Malted Milk. А сега продължаваме с музикалния календар. Шарън Джонс е легендарна американска сол и фънк певица, известна като вокалистка на групата Шарън Джонс and the Dap Kings. Тя е ключова фигура в възраждането на класическия сол от 60-те и 70-те години. Родена е на днешната дата, 4 май през 56-та година. Уви, през 2016-та на 60 годишна възраст, след продължителна битка с рака, тя почина. Но Шарън Джонс омагьоса с гласа си хиляди и милиони фенове по света. Любопитното е, че тя постига световна слава сравнително късно в живота си. Първия ѝ албум излиза, когато е на 40 години, след като години наред е работила като надзирател в затвор и охранител в банка. Стилът ѝ често е сравняван с този на Джеймс Браун заради нейната експлозивна енергия на сцената и суров емоционален глас. През 2014 година получава първата си номинация за Грами в категорията за най-добър R&B албум за проекта Give the People What They Want. Ще си спомним за Шарън Джонс на рождения й ден с песните Searching for a New Day и Pass Me By.

Финалните штрихи на днешната ни музикална среща в Full Max ще сложи Олета Адамс, популярна американска сол, джаз и госпел певица, пианистка и автор на песни. Тя е родена на 4 май през 1953 година. Става световно известна в началото на 90-те години със своя дълбок кадифен глас. Забелязана е от Роналд Орзабал и Кърт Смит от британската група Tears for Fears, докато пее в бар в хотел в Канзас Сити. Канята да участва в техния албум, който излиза през 1989 година. Олета Адамс има 4 номинации за награда Грами. С нейни песни се разделяме, а аз, Виктория Стефанова, ви желая енергична и успешна нова седмица. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа е емисия новини. Американското военно командване потвърди, че Ормузкият проток е отново арена на бойни действия след продължилото по-малко от месец примирие. Иранските сили са обстреляли с крилати ракети бойни кораби на Съединените щати и търговски съдове, след като два американски ескадрени миноносеца навлязоха в протока в обявената от президента Доналд Тръмп операция за извеждане на блокираните там търговски кораби. Американците са елиминирали 6 моторни лодки, съобщи началникът на Централното командване адмирал Брат Купър. По-рано беше съобщено за южнокорейски търговски кораб, засегнат от експлозия в района. Иранското командване отрече твърденията на американската страна, че два търговски кораба са били изведени благополучно от Персийския залив. На ракетни и дронови нападения при вечер бяха подложени Обединените арабски емирства и Оман. В Оман са посадали двама души. Повредена е била жилищна сграда. По-рано беше съобщено за пожар в промишлена зона в Фуджейра, на крайбрежието на Обединените арабски емирства на Оманския залив. Там са били ранени трима души. Повторното за деня рязко поскъпване на петрола последва информацията за ирански ракетни и дронови удари срещу Обединените арабски емирства. Сортът Брент поскъпна за бройни минути от 109 на 115 долара за барел. Американският Уест Тексас скочи от 102 на 106 долара за барел. У нас финансовото министерство очаква бюджетния дефицит на държавата през април да достигне 1 милиард и 750 милиона евро. През март недостигът в хазната е надхвърлил 1,5 милиона евро. В фискалния резерв има над 5 милиарда и 800 милиона евро по данни на към края на 3 месечието. Припомням, че в края на март изтече действието на първи удължителен закон, прият заради липсата на редовен бюджет за 2026 година. По настояване на служебния кабинет беше прият още едно удължаване на миналогодишния бюджет. Разходите за наемане на дом в България са средно около 45% от минималната работна заплата. И това ни поставя в групата членки на Европейския съюз с най-висок такъв процент, показва проучване на Европейския синдикален институт, оповестено от КНСБ. В София наймателите плащат средно 954 евро, което е 154% от минималната заплата, която тази година е 620 евро. Репортерът Мария Костова информира.
2: Разходите за наем на жилище в повечето европейски столици надвишават доходите на нископлатените работници, алармираха синдикалистите. Работниците, живеещи извън столиците, също се сблъскват с трудности. Когато се вземат предвид данните за цялата съответна страна, средната цена за наемане на апартамент в Европейския съюз е 42% от минималната работна заплата. Най-нископлатените работници в 5 държави – Малта, Ирландия, Нидерландия, Люксембург и Естония – харчат повече от половината от заплатата си за наемане на средностатистически апартамент с 1-2 спални, докато работниците в други 12 държави харчат 1/3 или повече. От КНСБ припомниха, че Европейската конфедерация на профсъюзите призовава за различни мерки, сред които правителствата на държавите членки да вземат предвид разходите за жилище, когато установяват дали минималните ставки на работната заплата са адекватни. За новините, Мария Костова.
1: Любители на чешката култура и студенти се събраха на символичен протест срещу закриването на чешкия културен център в София, обявено преди няколко дни от правителството в Прага с мотив недостиг на финансиране. Според участниците в демонстрацията това ще прекъсне голяма част от дългогодишните връзки между двете държави.
3: Това е един от най-активно действащите културни центрове у нас. И българо-чешките връзки са изключително тесни и трябва да продължат да просъществуват. Аз лично като млад човек и като студент-бухимист смятам, че този българо-чешки диалог трябва да продължи и да остане място, за да се изграждат още много нови перспективи и да има още много нови бъдещи проекти.
1: Шофьорът, който се вляза с автомобил в множество от хора в пешеходната зона в германския град Лайпциг, е задържан, съобщи местната полиция. Двама души са загинали, има много ранени, предава кореспондентката ни Капка Тодорова.
4: Все още не е ясно дали става дума за атентат, катастрофа или здравословен проблем. Според кмета на Лайпциг Бурхард Юнг, извършителят е задържан. По думите на Юнг, в Лайпциг вече няма опасност за населението. Според информация на вестник Билд, шофьорът се е движил с висока скорост по улица Гримайше. Освен двамата загинали, двама души са тежко ранени и други по-леко. Автомобилът заедно с водача беше спрян малко след това. От него към момента не проистича опасност. Спасителните служби обявиха масов инцидент с множество пострадали. Полицията е на място с голям брой служители, заяви говорител на полицията в Лайпциг. Около 10 линейки се намират на мястото на инцидента. Магазините в пешеходната зона са затворени. При задържането си извършителят е проявявал признаци на психическа нестабилност. Улица Гримайше е напълно отцепена от полицията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Прогноза за времето от Калин Петров.
5: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3 и 8 градуса. В София около 4 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. По-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен. Вашето радио. I see no light on the horizon.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 4 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, започна днес с противоречиви отзиви от Вашингтон и Техеран. От Американското централно командване съобщиха, че американски ескадрени миноносци са навлезли в Ормузкия проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна, като са унищожили 6 моторни лодки, опитали се да попречат на преминаването. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от проток. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че операцията е започнала без никакви щети, с изключение на южнокорейски кораб, засегнат от експлозия. От региона се съобщава за най-малко 2 кораба, повредени от ирански огън. Тръмп не спомена новите атаки по американските съюзници в региона. Обединените арабски емирства отразиха няколко крилати ракети, но дрон предизвика пожар в промишлената зона за важното пристанище в Фуджейра. Поразена беше и жилищна сграда в съседен Оман. Съобщава се за 5 ранени в двете страни. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари днес, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон за ирански обстрел срещу американски бойни кораби и за успешно ескортиране от страна на Съединените щати на търговски плавателни съдове през Ормузкия проток, а също и след ракетните и дронови удари на Иран срещу Обединените арабски емирства и Оман. След последните сортът Брент поскъпна до близо $115 за барел, увеличение с около 6% в сравнение с миналия петък. А американският сорт West Texas се търгува с 3% увеличение за над $105 за барел. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украина на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистска Германия. За това е съобщило Министерството на отбраната в Москва, цитиран от руските информационни агенции. Преди това президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че краткотрайно прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
2: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
1: Европейската комисия се е съгласила да отложи до 31 август изпълнението на реформите относно прокуратурата и борбата с корупцията, така че страната ни да не загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това казаха служебният премьер Андрей Гюров и вицепремьерът по европейските средства Мария Недина.
3: Досрочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост.
1: Говорител на Еврокомисията потвърди, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Окончателното решение от съвета на Европейския съюз се очаква в едномесечен срок. Президентът Иляна Йотова ще проведе утре консултациите с всичките 6 парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Намерението на Прогресивна България е правителство с начало с Румен Радев да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори призова властите да изградят по спешност нов път над голямото свачище, което прекъсна пряката връзка между Смолен и Пампорово. Целта е да бъде спасен, ако не летният, поне зимният туристически сезон, каза председателят на Съюза Русица Старчева.
4: всеки един малък и среден бизнес в града и около града в областта като цяло ще претърпи загуби. Инициираме тази подписка и към физически лица също е насочена, защото се очаква повишаване на цените на доставките на услугите в град Смолен и района.
1: Новото трасе на мястото на пропадналия път Пампорово-Смолен може да бъде изградено в най-оптимистичния вариант след 6 месеца, коментира служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. Окръжната прокуратура във Велико Търново образува досъдебно производство за големия разлив на пестициди в базата на аграрния холдинг Сортови семена в свищовското село Бардим. Взети са проби от кладенците, от които се снабдяват жителите на близките села и част от Свищов. Резултатите се очаква да станат ясни до няколко дни. На днешния 4 май почитаме паметта на революционера Гоце Делчев, който преди 123 години е дал живота си за освобождението на Македония и Одринско. Посланикът ни в Република Северна Македония Желязко Радуков и представители на българската общност се поклониха пред саркофага с тленните останки на героя в двора на църквата Свети Спас в Скопие. Ето какво каза там посланик Радуков.
5: Всяка година, след като положиме своите венци тук, час по-късно трикольорите биват откъснати и премахнати. И българския национален символ го няма. И си дадох сметка за тези защитници на, така наречени защитници на паметта на Гоце Делчев, които късат българският прибаг. Дали и те разбират света като поле за културно съревнование между народа? И как би погледнал на техните действия великият революционер? Поклон пред паметта на един човек, който е бил далеч преди своето време.
1: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви пред журналисти също в двора на църквата Свети Спас, че, цитирам, някои страни членки на Европейския съюз все още не уважават идеалите на Гоце Делчев, защото отричали идентичността на македонския великан и многовековната македонска идентичност. Лидерът на опозицията Венко Филипче заяви, че никога не е чул България да отрича идентичността на Република Северна Македония и обвини Мицкоски, че създава изкуствени врагове на държавата. А Мицкоски очаква сгорещяване на атмосферата между Скопие и София при новото българско правителство. Христо Денев представя спортните новини.
6: Добър вечер. Отборите на Черно море и Спартак Плевен играят в Шумен при резултат 88-91 точки в края на матча от четвъртфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Победителят ще се класира за полуфиналите, където ще се изправи срещу Балкан Ботевград. Другата двойка е рилски спортист срещу Локомотив Пловдив. Иван Иванов и Илян Радулов се класираха за основната схема на тенис турнира в Сабадел, Испания. Иванов победи с 6-26-3 испанеца Матео Алварес Сармиенто, а Радулов надигра с 6-26-2 Аран Самсън от Индия. А Елизара Янева постигна първата си победа в турнир от женската тенис асоциация, след като се класира за втория кръг на надпреварата в Истанбул, Турция, след успех с 6-4 и 6-1 над представителката на домакините Айла Аксу. Футбол, капитанът на Ботев Пловдив Тодор Недерев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното. Стана ясно след направения днес ядрено-магнитен резонанс. Полузащитникът получи контузията по време на вчерашната загуба от Локомотив Пловдив с 0-2 в матча от 32-я кръг на футболното ни първенство. Очаква се в следващите дни Неделев да бъде подложен на операция. Операция претърпя капитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов на големия пръст на левия крак. Нападателят ще пропусне мачовете на ПАОК до края на сезона, както и тези на националния ни отбор през юни. Левски ще пусне утре в продажба билетите за матча срещу Лудогорец от 33-я кръг на първенството, след който тима ще бъде награден като шампион на България. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Резултати от последните матчове от 31-я кръг на втора футболна лига. ЦСКА втори отбор, Янтра Габрово 0-1, Вихрен Фратрия 2-1, Хебор Лудогорец втори отбор 1-2. В класирането води Дунав Русе с 65 точки, пред Янтра с 57, Фратрия с 56, а Вихрен с 54. В матч от 35-я кръг на английското футболно първенство Нотингам победи с 3-1 като гост Челси. Два гола за победителите вкара Тайво Авони, а веднъж се разписа Игор Жезус. За домакините точен в края бе Жоао Педро.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
7: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее.

0: Институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Денят на совите.
1: Той преглажда с пръсти тревата, слага и фиба от мак, ръсва и зале с мека позлата, прави я хубава пак. Прави я сочна, желана за галене, с аромати без край, жълте, зелене, оранжев е, алене, сладък е топлият май. Добра среща в Денят на совите, ви казвам на 4 май с отказ от стиховете на Мария Донева. Това, уважаеми слушатели, е месецът на зеленото, за което се хващаме след зимата, на черешите, на гергьовските агнета и на баловете. Месецът, в който живота диша по-дълбоко и по-свободно. А вие сте с най-свободното за слушателите време в ефира на Радио Шумен. Това е Денят на совите, в което днес ще споделите последните 3 часа на деня с нас, Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и с мен Христина Димитрова. Започваме!

0: Тогава ще говорим с вас. Когато стане лева към еврото, едно към едно, много ви
1: добре.
0: Благодаря.
1: Така, господин Кадир, тъй като няма да стане лева и еврото, или да се изравним, или там каквото и да било, някак си много условно и футуристично коментирате, пък и нещо сте в преповдигнато настроение, причината за което не знам, предлагам да прекратим разговора с вас и да продължим с някой друг, с молба да бъдете малко по-директни в отговорите си.
2: Здравейте, госпожо Димитрова.
1: Здравейте.
2: Здравейте, казвам и на Розалина. Здравейте, слушатели. Тонка Върбанова от Шумен се обажда.
1: Слушам ви, госпожо Върбанова.
2: Първо искам да ви благодаря за тази защита, която направихте в предното предаване от мое име. Просто не очаквах такова нещо. Много ви благодаря.
1: Няма защо.
2: Ами, за да ви кажа, поразходих се днеска в една голяма верига и смайването ми беше още предната седмица беше, но и днеска се потвърди. Ще започна така. Кой казва, че киселото мляко не е живот? А аз задавам въпроса на град Карлово, ООД-то, което произвежда млякото. Как е възможно днеска купувам мляко на дата 25-5 месец? Миналата седмица, или 27 или 28 е било, 19.05.26. Отдолу пише L, 22 беше, 25.04.27 година. Кажете, възможно ли 11 месеца
1: срок на годност?
2: От какво е? От какво е? Палмово масло ли? Какво е? Тя капачката от сега е надигната. Друго. Партида 18 април. Кашкавал. Ами, и предложен в магазина. 800 грама. Няма да казвам, нали, фирмата, който купува, ще го види. Жълт. Явно, че е отцветен. Такъв кашкавал, толкова жълт не съм, даже леко оранжеве и не е толкова жълто. Как може, той няма 20 дена, значи партидата, щом е такава, би трябвало поне 3 месеца да отлежи кашкавала. Сирен кашкавал, доколкото знам, съм ходила, нали, в такива предприятия на бригади някои.

0: И знам, че особено за кашкавала съм сигурна. 3 месеца трябва да отлежи, за да бъде истински кашкавал. Другото нещо. В един магазин
1: сега,
0: там.
1: Ние говорим обаче с вас и т.е. примерите, които вие давате, са свързани основно с качество. Аз говоря обаче и насочвам вниманието към цената. Питам, дали усещате сега тази висока инфлация?
0: На млякото цената е висока. И аз си обяснявам така. Значи, невъзможно толкова дни да продължи млякото да седи, и то трябва да го намалят. И нали се говори, че падат цените. Значи, 1,79 евро, 1,87 евро, 1,90 евро и няколко. И след това го намаляват на 0,71, 75, 90 или 80 и няколко. Ето ви откъде идва намалението на цените. Краставиците днеска, които видях, бяха толкова завяхнали, миналата седмица чужди, сега пишеше български. Но толкова завяхнали, то се личи, че са много отдавна. Доколкото слушах, производител каза, за празниците ще берем краставици. Би трябвало да са пресни и ние да се радваме, че едем български краставици. Всички цени са високи. Но има в някои вериги тия чипсовите намаления. Не мога да си обясня на какво се дължи до края на годината, до 8 месец. Явно има нещо и други работи има намаление. Явно има нещо, за да намаляват тия цени с това да казват, че общо взето са ниски цените, а всичко е увеличено. Агнешко месо от Нова Зеландия, но пише кога е размразено, не пише кога е заклано, кога е замразено и откъде е дошло, който го е.
1: Като стана дума за агнешкото месо, си мисля, че тази година много повече от половината българи не са опитвали агнешко месо заради цената, която виждаме.
0: Да. 23, това е.
1: Да ми кажете, ограничавате ли се от нещо?
0: Ами, аз гледам да се храня здравословно. Позволявам се, така, по една турбичка има на промоция авокадо, 7 броя, за 7 дена ми такво меса. Гледам да ям... Питер обичам, обаче е много скъп. Домати, и как ще паднала цената, като 250 грама тия малките, 1 евро и 75 цента в тази верига. Хайде да направим сметка колко излиза килограма.
1: Колко грама 1 евро и 250
0: грама.
1: Да, да.
0: Кутийката.
1: Ами малките така, излизат на около 6-7 евро последно време. Това наистина минава всякакви граници, че доматите да са по-скъпи от месото. И ябълките тази година държат висока цена.
0: Вече ще чакаме лятото да дойде, да озреят доматите и да едем български домати.
1: Да, благодаря ви.
0: Но другите работи са скъпи. Всичко е скъпо. Благодаря и аз.
1: Всичко е скъпо наистина. Да чуем сега и следващия. Ще ви помоля за конкретни примери. Здравейте.
2: Имате късмет. Ме чуете. Орхан Али се казвам, от Живкова съм, за новата ни водещика в ефира. Искам само едно да кажа.
1: Слушаме ви.
2: В България, защото аз съм отлетял от България още 89-та година в Финландия, като сформирах една малка група, беженска група. Така, и бях там 5 месеца. Видях каква е голяма разликата между другите страни, няма да кажа Финландия, да, разбира се, но и между България тогава. Когато аз като се върнах и казах, че там има печки, където хлява в найлоновата торба умесва, нищо му няма, ама найлона нищо му няма. Те не вярваха хората, защото не знае какво е микроволнова печка тогава, когато се върнах 90-та година. Искам да кажа сега, напразно не ви говоря това нещо. В България, който и да дойде на власт, дори моят баща да се прероди и да е взел от на Мегдана от гроба си. Факт не може да се справи с тази ситуация. Защо? Защото хората ние не бяхме като хора. Ние бяхме страхливци и позволихме на хората да грабят, да грабят, да грабят.
1: Така, пак стигнахме до политиката. Вие има ли нещо, от което се ограничавате или сте намалили потреблението?
2: Не, домашна юка ям в момента. Аз съм сготвил домашна юка, сирене, чисто масло, и домати, и репички, и всичко.
1: Купувате от производители ли?
2: Не, от магазините, големите. Обаче става въпрос за друго сега. Става въпрос за друго. Когато един човек е само един човек, той може, докато е здрав и не се нуждае от лекарства, той може и не го навестяват болестите, той може да живее като стар, докато падне един ден. Благодаря ви.
1: Благодаря. Продължаваме да говорим за това как усещате и как ви влияе инфлацията. Здравейте на следващия.
3: Здравейте, добър ден, Сови. Дамян Колкова от Търговище се обажда.
1: Привет.
3: Привет, ще кажа специално за краставици и домати, че много се повиши цената, но аз избягвам, не купувам зимно време, защото те не са сезонни. Направила съм си консерви краставички, домашни домати, лятото съм си консервирала, така че предпочитам да се използвам тях. А за агнешкото месо специално ще кажа, аз не виждам, че нещо много е увеличено, защото миналата година си купих около 21 лева беше, нали, в лева говоря. И сега като се обърне, пак е 10 евро и 20 цента, примерно някой. Значи цената идва както минала годишната и днеска съм си купила едно бутче агнешко. Утре казаха, че ще получат пресен ливер, смятам да купя пак, но също лекарствата доста се увеличиха и то няма как там да се лишават от лекарства, трябва да се купуват. За хляба, който аз купувам, беше 1 евро, сега е евро и 10 цента. Не е някаква особена разлика, нали? Иначе прясно мляко, яйца аз купувам от производителите, цените са поносими. Това е моето мнение.
1: Аз приветствам това да се купува от производител, особено млечни продукти. Ако има човек възможност да си купува домашно мляко, да си подквасва, няма да сме свидетели на тези 11 месеца срок на годност, за които говори госпожа Върбанова. Кой е на линията сега? Здравейте!
4: Здравейте! Огнянка на Филовия от Разград.
1: Слушам ви. Здравейте!
4: Здравейте! Вижте какво? Аз не се решавам от нищо и съм го казвал в други предавания и продължавам да го казвам. Защо? Защото аз работя, освен че съм пенсионер, съм 70 години. Аз работя и ще изкарвам доходи. Така че и 30 евро да е агнешко месо, аз съм си купил. И колкото да е скъпо домати, всичко си купувам като не трябва. Нямам проблеми, лекарства си купувам. И се огаждам. Един път се живее, госпожо, един път се живее, не се живее 10 пъти. Нищо, че има инфлация, нищо, че има повишение. Това няма да продължава вечно. Това все някога се ограничи. Все някога се ограничи и въпреки всичко няма за какво да се оплакаме, защото няма кой да ни послуша. Сега да се оплакаме по радиото, като не чуя, че намалят ли сега тези производители месо, всичко, което трябва. Няма да намалят, нали? Ние говорим сега за това. И освен това, искам малко да кажа, че аз съм Огнян, името ми е такова, и аз бързо се паля като огън. Бързо се паля, обаче и угасвам лесно, като свещичка, защото има кой да угаси пожара в къщи. Благодаря, че ме слушаш.
1: Бързо се палите, бързо гаснете. Аз, между другото, щях да ви поздравя във втората част и да кажа, че всъщност вие сте така патрона на темата. Вие бързо отговорихте и на въпроса ми. Има ли сега слушател на линията? Продължаваме да говорим как се усеща инфлацията и налага ли се да ограничите, да речем, пазаруването на определени стоки или ползването на някакви услуги. Здравейте и на вас!
5: Алло, здравейте на всички Сови, Станимир Гелемачев и Вайло Гат. Ами, госпожо, как да ви кажа, когато има безвластие, ще има инфлация. защото близо 5 години ние виждаме безвластие от избори в избори. Ето днес ние виждаме какъв е резултата. Вместо да се занимаваха служебното правителство не с глупости да ходят да правят показни акции и на никому не нужни фалшиви новини, най-важният проблем трябваше да се справят борбата с спекулата. Знаете, че в България беше ликвидирано селското стопанство през годините. В момента прекупвачи изкупуват на безценица домати от Гърция и Турция. И в България се продават на баснословни цени. В момента, зависимо от качеството на доматите, трето качество, тези по-древните, са 50 евроцента на борсата в Гърция. Второто качество са между 75 цента и евро. И хубавия ядрия домат е евро и 1-2 цента.
1: Вие като живеете край границата, сигурно наблюдавате тази тенденция, за която твърдят, че вече българите хора да пазаруват в Гърция, което преди беше обратно.
5: Да, госпожо, и в Гърция, знаете
1: ли
5: как...
1: Да?
5: Да. Да, и ще ви кажа как ги задължиха в гърците, във всички дори селски магазини са задължени. Т.е. цените се определят, нали, всеки месец от 19 до 19 число. Ценоразпис на основните хранителни продукти и продукти за хигиена. Когато това нещо го няма в България, еми гърците спряха да идват да пазаруват в България. Преди в моят град, в Свиленград, в Кърджали се наблюдаваше след отваряне на прохода Маказа, се наблюдаваше масово да идват в Гърция, сега няма. Защото цените в Гърция в момента
1: са по-низки.
5: За, да. хубаво качество на сирене е 5 евро. Да, има и специални сирена. Примерно имат един кашкавал от област Родопи в Гърция, така се казва Родополис. Да, той е по-специален. Е малко по-скъп, е 12-13 евро, но говорим за качество. При нас и другото нещо, което в България не се прави. Тоест, производителът не е допуснал да отиде да си продава стоката, тържищата се владеят от мутри, изкупуват на безценица домати, било репички, лук и така нататък. Производителът не може да достигне и те се прикупвачи помпат инфлацията в България. Ако сега редовното правителство с тези неща трябва да се справи, това е най-важното, госпожо. Защото, ето как се обяснявате, в една от търговските вериги за Гергьов ден агришкото месо е 8 евро. Как може тук да се предлага 13, 15, дори и на места 20 евро? Няма контрол. След като няма контрол, ето българите се лишават от основните хранителни продукти, да не говорим за маслото, сиренето и така нататък. Това е истината, госпожо. Ако не се вземат мерки, защото някога производителите от Любимец можеха спокойно да отидат на пазара в Каспичан, Нови пазар, в Шумен да се продава стоката, а сега те не се допуснати от мутрите. Ако това нещо не се направи, тежко и горко. Всичко добро.
1: Много ви благодаря за това, което казвате. С много от вашите коментари съм абсолютно съгласна и ги подкрепям. Да чуем още един глас сега. Последни минути за диалог. Здравейте!
6: Здрасти! Добър ден, Радио Шумен. Добър ден, Асичисови, Никола Лучев, Карлуват.
1: Слушам.
6: Боже Димитрова, при мен основното е хранителните стоки.
1: Да.
6: Аз вече така искам някои технически неща, някоя друга книга да си купя, но за голямо съжаление се ограничавам в тези неща. Така, да се каже, се справям. И остава само да се купувам хранителни стоки, направо казвам, нищо друго.
1: И да си плащате сметките, така е, да.
6: Да, естествено, тока, водата и телефон.
1: То няма как. Благодаря ви.
6: И за това е приятна работа и всичко най-добро на всички.
1: Благодаря ви, господин Вълчев, благодаря ви. Да чуем и следващият. И Александър Филипов и Станка Вълчанова пишат в Teams, ще цитира малко по-късно. Здравейте!
7: Ало, госпожо Димитрова.
1: Слушам, да.
7: Валентин Иванов от Иваново, Русенско, обезпокои.
1: Привет, господин Иванов, радвам се да ви чуя.
7: Аз так ми се радвам, да мине ми се плачи за тази тема. Не знам дори какво да кажа.
1: Кажете това, което мислите.
7: Ами, говорим за Агнешко, за храме, такива глупости. Аз от 98 година баща ми почина, продадах ми усетя, повече Агнешко не съм ял. Миналата година туалетната на центъра на Русе струваше 1 лев. Тази сутрин ходих по работа до банката, отидох в туалетната там, която е до банката в кафето, взимаха ми 1 евро и казва, че има 3% инфлация, так 1 евро и 1 лев, мисля, че има разлика 100%. Купих си хляб Добружа, струва около 1 евро или 2 лева. Миналата година беше 1,45. Так не ми се струва 3% от 1,45 до 2 лева. Разбирате ли, валутива към 30. Към 25% майче. Така че и нека пак тази вечер се прибирам вкъщи, двете комшийки говорят отсреща, едната учителка, другата учителка, и на майтап наистина ще виждах да ме опита. Нали, аз си обясних там, че средната заплата за едно семейство с едно дете трябва да бъде 1500 лева за член от семейство, какво беше там. И тя ме попита, аз с 1000 лева как отгледах 6 деца, разбирате ли? И аз казах, че тудителка цял живот не мога да сметна това нещо. Това, че благодаря, че ме изслушахте. Приятна вечер.
1: А има ли тайна, казано в една дума, как се справяте с този ръст на цените и с ниските си доходи?
7: Моята пенсия е около 650 евро. Цялата я давам само за храна. Госпожо Димитрова.
1: Пестеливост и перфектно разпределяне на разходите.
7: Цялата пенсия е само за храна, разбирате ли? За друго не ми стига. 650 евро.
1: Разбирам.
7: Е давам за храна за мене и за моите две деца, които са още при мене. Другите четири вече, слава Богу, работят. Ще се оправят.
1: Нямам какво да добавя. Наистина е много тъжна констатацията, която чухме. Каквото и да говорят за инфлацията и друго, истината е, че българина усеща това по джоба си и не всеки може да се похвали като господин Карамфилов от Разград, че си угажда, от нищо не се лишава, защото веднъж се живее. Ще цитирам другите изказвания след 22.
8: От деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец, храбър. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
9: Датски приказки за струнен квартет Live Шумен. Очарованието и мъдростта на севера в пиеси от съвременни датски композитори. Народно читалище Добри Войников, 21 май, 19 часа, вход свободен. С подкрепата на посолството на Кралство Дания и Национален фонд култура.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви едностранно прекратяване на огъня в руско-украинската война точно в полунощ на 5 срещу 6 май и обеща огледални ответни мерки в случай на нарушаване на примирието от руска страна. По-рано тази вечер руският президент Владимир Путин обяви от своя страна едностранно примирие за 8 и 9 май, но според Зеленски украинската страна не е получавала формално предложение от Москва. Русия заплаши Украина с масиран ракетен удар по центъра на Киев. В случай, че украинците се опитат да попречат на празнуването на 81-та годишнина от победата на Съветския съюз над нацистска Германия. Предупреждаваме гражданското население на Киев и сътрудниците на чуждестранните дипломатически представителства за необходимостта своевременно да напуснат града, написаха от Руското министерство на отбраната в социалната платформа Telegram. Трима души са починали при непотвърдена все още епидемия от хантавирус на борда на круизен кораб в Атлантическия океан. Те са били част от общо 150 пътници на плавателния съд Хондиус, отплавал през март от Аржентина, преминал през част от крайбрежието на Антарктида и през Фолклендските острови и островите Света Елена и Възнесение, а вчера е достигнал Кабо Верде. Починалите са възрастна нидерландска двойка и германски гражданин. Причините за смъртта им още не са потвърдени, но на борда на кораба има заразени с хантавирус пътник и двама членове на екипажа. От 23 националности са 150-мата пътници, сред най-многобройните са испанците, 14 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Властите на Африканската островна държава не позволяват на екипажа да акостира поради опасения от потенциална епидемия. Пристанища на Канарските острови се разглежда като възможна дестинация за кораба. Испанската правителствена делегация на архипелага вече се подготвя за евентуалното пристигане на плавателния съд. Според източници от Испанското министерство на здравеопазването, правителството е в постоянен контакт с Световната здравна организация, властите на кораба, тези на Нидерландия и Обединеното кралство. Хантавирусът може да причини треска и тежки респираторни заболявания при хората. Заразяването обикновено става чрез контакт с урина, екскременти или слюнка на заразени гризачи. Предаването от човек на човек е рядко, посочва Световната здравна организация. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас Станимир Хасарджиев, бивш председател на Националната пациентска организация, излиза на свобода под парична гаранция от 60 000 евро. Гръцкият гражданин Анастасиос Михайлидис също, но срещу 10 000 евро. Мерките им за неотклонение бяха променени днес от Софийския районен съд, където започна по същество делото срещу тях и срещу актьора Росен Белов и бившия регионер Симеон Дряновски. Прокуратурата е повдигнала общо 17 обвинения срещу четиримата, включително за принуда с използване на оръжие и полово удовлетворение чрез сила и заплах. 16-годишен младеж е бил намушкан с нож тази вечер във Велико Търново, в района на фермерския пазар в квартал Бузлуджа. Извършителят е друго 16-годишно момче, което е отведено в полицията. Ето какво каза пред кореспондентката ни Здравка Мастянкова, говорителката на областната дирекция на МВР Марияна Христова.
3: Станало е вкарване между двама младежи, в резултат на което един от тях е пострадал с нараняване в областта на ръката, е първоначалната информация. Откаране в спешна помощ. Другия младеж е закаран в полицейското управление. Ще работят колегите с него, снимат му се обяснения и се изясняват обстоятелствата около него.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
4: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Денят на совите, това е втория част на предаването. Три мнения на слушатели останаха неказани в предния час. Ще ги обобщя набързо. Александър Филипов от Велико Търново. Икономистите отдавна са предупредили какви ще са последиците от еврото. Знаете ли, наскоро четох, че в Гърция, където гърците са императори по заведенията, сега рядко ги посещавали. Това е много показателно, защото следваме този гръцки сценарий, че ако не и по-лошо, у нас се усеща яко, защото цените се повишиха двойно, парите се топят като сняг под августовското слънце. Хайде, за услугите е разбираемо, но за продуктите, поне за зеленчуците съм тръгнал сериозно да се занимавам с градинарство, защото така поне си имаме евтина и качествена българска продукция, но тези боклуци от Гърция и Турция за едно лято, това ще е спасение за бюджета. Буров е прав, като е казал, че земята е най-големия капитал. Който все още има земя, е щастливец, пише Александър Филипов. Станка Вълчанова от Търговище. Аз много осезателно усещам увеличението на цените, дори започваме от храна да пестим. Както казах и в предишно предаване, добре, че баба ми ме е научила да меся. Лошото е, че купуваме и доста лекарства. Много са разходите. Висока инфлация, ниско потребление. А Деян Минчев е написал по втората тема обаче, така че ще го задържа за след малко. Сега, уважаеми слушатели, продължаваме с късната рубрика. Все по-често се убеждавам, че ние дори и не подозираме колко много хора мълчаливо ни слушат вечер в домовете си. На колко точки върху картата на България имаме почитатели и дългогодишни слушатели, които не се осмеляват да звъннат в ефир, но безгласно общуват с нас, познават участниците в диалога, размишляват по темите, едни ги вълнуват, други ги ядосват, трети ги остават.

0: оставят безучастни. Малко преди изборите пътувам из Антоновско, а целта ми са безлюдните и обезлюдени села от Изворово нататък. В село Длъжка Поляна, например, където се спираме с моят колега, откриваме една обитаема обществена стаичка, в която срещаме кметския наместник, т.е. тя е нещо като кметското наместничество, читалищния секретар и един пенсионер, бай пешо. Те правят около 10% от жителите на селото. 90% от населението на Длъжка Поляна, както се сещате, е възрастно население. В мир и сговор заедно живеят християни, мюсюлмани и роми. Хората буквално са зависими от кметския наместник, защото разчитат на Ремзие и Умерума денонощно и за всичко. За хляб, за лекарства, за медицински грижи, за пари и за добра дума. За местните е по-важно кой е селския кмет, отколкото кои са големите управници. От приказка на приказка ме разпознават и питат за совите. Чуйте срещата ми с хората в едно безлюдно кътче в красивите антоновски села. В село с 300 души намирам аз един верен наш слушател и приятел на совите. Вие сте Петър?
1: Георгиев Йорданов.
0: От колко години слушате совите?
1: От много години. Оня ден имахте празник, празнувахте празника, да се живи и здраве. Много ваши почитатели бяха там. Гости от Търново, от Варна, от Бургас.
0: Вие също ли знаете за предаването?
2: Да.
0: И вие ли знаете?
3: Аз знам за предаването, аз го слушам с удоволствие, да. И тя го
4: слушам, да, сутринта особено.
2: Да.
0: Така, и читалищния секретар, и кмета, и хората, всички го знаете, той предаване.
1: Да.
0: И какво ви харесва?
1: Много хубаво ми харесва предаването, защото такива въпроси задават всички такива като нас. Особено много хубаво говори доктор Бодуров. Евалъм. Еми друго, ко мога да кажа.
0: Ето, че и предаването Совите дойде в малките села, защото тук живота е истински, хората са истински. И може би не си дават сметка хората в града колко е важно, когато си самичък на село, да имаш другарче.
3: Вярно е, така е.
0: Може би това е силната роля на радиото на село.
3: Радиото, да. Ние го слушаме с удоволствие и чакаме всяко вашето ново предаване.
4: Да, знаем за совите, много хубаво предаване. За хората е специално.
0: Какво искате да кажете на нашите слушатели, понеже аз това ще го пусна по радиото, по совите? Как върви живота?
1: От 45 години съм вече тук. Живота беше хубав, но сега нещо закъса се от всякъде.
0: Тук във ваше село депутат кога е влизал последно?
1: Депутат ли? Аз нямам такива спомени. Като станат не забравят, ние сме учелници тук. Учелници. Нито превоз имаме да отидем до Антоново на пазар, нито автобус да отидеш, лекарство да си купиш. Търсиме някои познати и такива, които ходят по града да си купиме нещо. Това е. Тук вече няма, ние сме, да ни казах, учелници сме. И така че на Всевишния се молиме. Събалям като стана и викам, благодаря ти Господи, че си ме удържал. Днеска още един ден ми даваш.
0: Здравейте, госпожо Юмерова. Вие сте кметски наместник на 4 села. С колко жители е всяко?
3: Село Дъбравица живеят 6 човека. И в Длъжка Поляна по списък сме 47 човека за гласуване. Село Халваджиско, където живеят 7 човека. И в Яребично един човек живее.
0: В сградата, в която се намира вашата стаичка, вашия кабинет, изглежда като бомбардирана. Какво се случва с тази сграда?
3: Сградата ще я подновиме. Кмета ми обеща, ще ми направи злобяеми къщички. Сигурно до година ще.
0: За какво ви боли?
3: Най-много ми боли, като погледна селото насякъде, защото аз съм учила до 8 клас тук, в това училище голямото. Имаше 50 жени, които работиха от целия околни села.
0: Колко хиляди е било Длъжка Поляна? Е било общински център, нали така?
3: Общински център с 3600 човека.
0: Училище, детска градина.
3: Фабрики, здравен пункт имаше, фелшер имаше, линейка имахме.
0: Тази сграда е била общежитие, отсреща училището. Днес онова, което е хубаво да знаят нашите управници за малките населени населени места какво е?
3: Нашите управници трябва да знаят, че и тук живеят хора. Че и ние сме хора, и ние си плащаме данъците, тока, водата, всичко. Най-много ме боли, когато еврото вече стана едно към едно. Не може тока да го платя 120 декември, сега 130 евро платих този месец. И ние сме живи хора. Аз някой път, като си ходя надолу към къщата и си мисля, викам, Боже, за един ден да управлявам България, искам да се върне едно времешното управление, няма да се върне. Да няма бедни хора.
0: Какво искате да им кажете за вас, хората, да речем, от Длъжка поляна?
4: Ами да бъдат живи и здрави, най-вече. Какво може да им пожелая?
0: Ето сега, ако някой път решат да се отбият по пътя и решат да дойдат да видят вашето село, какво му е най-хубавото на село Длъжка поляна?
4: Ами какво, че имаме зеленина, природа, Балкани, всичко е красиво тука.
0: Въпреки проблемите, все пак си има чар. Хората са откровени, истински.
3: Така е. Хората са откровени, искрени. Аз пожелавам тая година да приключим годината без смъртност. Да има нови дечица, бебита. И така, ние си обичаме нашето село.
0: Ето да попитам и бай Пешо, понеже той заприказва за совите и той ни е верен слушател. Казвате дълги години.
1: Ами... Вие празнувахте оня ден 30 годишнина. Аз го слушах много добре и съм привърженик, защото то ние сме стари хора. Лягаш да се спиш, нали след 10 часа почват наистина совите.
0: Не случайно се заприказвахме, защото вие ме попитахте, вие Христина Димитрова ли сте?
1: По гласа ви познах.
0: Никога не сте ме виждали, това е факт. Аз не съм идвала в Длъжка поляна, но по гласа ме познахте.
1: Да. Преди години, вие като започнахте 96-та ли година?
0: От тогава ли не знаете?
1: Да. Аз работех преди мой братовчет в Голямо Враново, Русенско. Бях охрана в едно ТКЗС. И от тогава ви чух и един мой колега тогава ме поздрави с една песен и вие пуснахте вечерта.
0: Кого да поздравим сега от ваше име, бай Пешо?
1: Поздравявам всички сови и вашето предаване най-вече.
0: Да сте живи и здрави.
1: Да сме живи и здрави. Докато качеш се вишния.

0: Вече е 22:30, уважаеми слушатели, и сме в средата на предаването, а втората тема, както вече казах и по-рано, посвещаваме на Деня на пожарникарите. Понякога в живота ни има нещо, което ни държи будни, движи ни напред и не ни позволява да се откажем. Нашият вътрешен огън. Той може да бъде мечта, кауза, любов или просто силно желание за промяна. Този огън понякога ни топли, друг път ни изгаря, но винаги ни кара да действаме. Затова днес ви питам, кое е онова нещо във вашия живот, което ви пали огъня? Кога за последно усетихте, че във вас гори силно, от страст, от гняв или от желание да промените нещо? Очаквам ви отново на 855-145, 855-155 и в Teams, и вярвам, че ще се получи интересен диалог, защото именно този огън прави всеки от нас жив и различен. Здравейте, казвам на първият и най-нетърпелив да говори по темата.
1: Първата тема исках, ама и по втората тема имам повод да си кажа думата. Валентин Цонев от Търговище се обажда. Да, зет ми е пожарникар. Затова ще помоля музикалния редактор да избере една хубава песничка. Нали?
0: Ще изберем, разбира се.
1: На моя ред. А пък какво не запалило ли? Че нека сме се родили, вече сме запалени. Подпалени. Даже и тая вечер, като ходих да развеждам, да разхождам внука си. Няма нищо по-хубаво от това. Нали? Той бяга тича насам, натам. И не ходи напред, назад. И по първата тема да кажа. Може
0: да,
1: ли?
0: С две изречения, да. Много накратко.
1: Съвсем накратко ще го кажа. Какво направиха тия с политици? И там не е проблема. Морала ни съсипаха. Морала. Политическия морал на политиците им липсва. Нали? Тъй беше темата.
0: Да, питах за това как усещате инфлацията по джоба си, така че ако обичате само с едно изречение още.
1: Инфлация на политически морал. Така да го кажа.
0: Нали? Добре. Вие го видяхте в преносен смисъл. Добре, благодаря ви,
1: да,
0: господин Цонев.
1: Кой както иска да го разбере.
0: Да, благодаря ви. Деян Минчев е написал ето това по втората тема. Огънят в душата е метафора. Може да го запалят определени хора и състояния. Например, хора, които са ни вдъхновили с нещо. Както и любимо занимание. Но най-често дълбоки чувства и любов. Много точно и ясно казано. Благодаря на Деян Минчев. Здравейте!
2: Здрасти! Извинявам се, че се обаждам за втори път. Госпожо Димитрова, има един много хубав, но просто страхотен филм, който се казва «Ад под небето» и е посветен на пожарникарите. В главната роля е един от най-великите актьори Стив Маккуин, който за голямо съжаление много отрано почина. Приятна работа и всичко най-добро на всички.
0: Жалко, че нищо не казахте за огъня у вас и какво го пали. Да чуем следващия.
3: Ало?
0: Здравейте.
3: Здравейте, госпожо Димитрова. Маргарита Симянова от Търговище. Благодаря ви за хубавите теми. Но преди да се включа така по темата, може ли да кажа едно съобщение, че ние Сович от Търговище каним на 14 6 май, това е четвъртък, това е денят на Търговище. Каним совите, които желаят да посетят Търговишкия панаир. Направили сме програма. Снежана Ковачева е човека, който ще ги организира хората от различните там градове, ако желаят. А ние групата ще ги посрещнем на гарата, ще ги посрещнем с баници топли и кафе в клуб Здраве. След това ще отидем до музея. Госпожо Димитрова, в музея ще има беседа за чудото на 20 век. Това е жената Вавинка Димитрова от село Илийно, която се е родила без ръце и без крака, но която е казала, че когато човек има очи, ръце и крака, е най-щастливия човек на земята. Така че нека да се обадят, който желае, на Снежана. Ще дойдат с влака сутринта, вечерта в 18 часа ще ги изпратим на гарата и ще си направим едно хубаво парти на совите в Търговище.
4: Много хубава програма. Адмирации за това, което сте си организирали. Чудесно е. Ето какво огънче гори у вас, разбирам аз.
3: Да. Аз искам така да отправя един поздрав също към тези смели мъже пожарникарите, да ги поздравите с една хубава песен, може би Лудо Младо, понеже много я харесвам тази песен. И трябва да ви кажа, че мен огъня, който така ме поддържа на тая възраст, така да съм дейна, трябва да ви кажа, че е любовта към хората. Аз обичам да помагам на хората и съм щастлива, когато повече така хора ме търсят и с каквото мога да бъда полезна. Благодаря ви за хубавата тема.
4: Само да попитам, как успявате да съчетаете времето си в работа, както за клуб Здраве, така и за фондация Радослав Черкезов? Как разпределяте между двете организации времето си?
3: Значи, госпожо Димитрова, аз не съм сама в това дело. Аз имам около мен такива хубави момичета. Толкова са пълни с идеи и толкова ми помагат, че направо имам късмет да работя с тях. И може да се каже, че ние всеки четвъртък имаме едно така събиране, заседание на кафе среща, плануваме мероприятия и сме много организирани и това ни прави истински щастливи. Това е моя отговор.
4: А пък в клуб Здраве не спирате да организирате интересни срещи?
3: Да, сега чакаме да дойдат гости от Америка, ще ни дойдат тук и ни търговищенци, ще има филм на 26 май в тази дама от Търговище е направила много хубав филм. И аз допълнително ще изясня програмата и ще се обадя, защото наистина, че много мероприятия и хората са много доволни, че някой мисли за онкоболните хора в нашия град. Може би ние сме единствения клуб Здраве, който проявява такива грижи за тези хора, които за мен, това са героите на днешния ден.
4: Прекрасно. Много ви благодаря за това, което споделихте. Маргарита Симеонова от Търговище. Александър Филипов е отговорил и по втората тема. Ще го цитирам след малко. Сега към телефоните. Здравейте.
5: Добър ден, Совин.
4: Привет.
5: Обажда се Йоханес. Най-голямата, най-богатата, най-многодетната, с колкото души толкова огньове в сърцата ни и в семейството горят. Това е щастието, което изживях най-така с огън, когато беше Велик ден. Може да мина, но бях много щастлива, пълна с огън, с децата, с начупени яйца, 2-3 кори. Бойдисани козунаци голяма радост, замерваха се, чупиха, бореха се. Госпожо, голям огън и голяма радост. Да, но има и един огън, който сови, които са като мене, ние не сме сами, но вечер огъня на самотата на нас не ни угася. Добре, че е това, госпожо Димитрова, радиото, което е на две педи до главата, и поне вие с въпросите и с духа и с голямото семейство на совите. Винаги като че ли сме всички в този миг заедно. Защото всеки е включил радио да слуша. Значи ние сме едно до друго. И този огън не трябва никога и никога няма да угасва. Това е факлата. И колкото да искаме, с каквото да намерим да гостим, няма да я угасим. Сови, пазите и огъня на любовта. С другарци ли сте, не угасяйте огъня. Независимо силен ли, малък ли, но това е огънче, което е до вас, до тебе, до него. Сови, огъня е щастието на здравето. И това крепи бъдещето. Благодаря, Сови, че ме изслушах.
4: И аз ви благодаря. Ето какво е написал в Teams Александър Филипов. Много пъти ме е палил огъня в мен. Понякога съм като вулкан. Обаче ако я няма тази божествена искра отгоре, която да запали този огън в теб, няма значение какво ти е желанието. Не се получава. Казвам го от личен опит, също като любовта. Както е казал покойният режисьор Крикор Азарян, любовта не се играе, тя или се случва, или не. Същото и с другите неща в живота ни. Прекрасен отговор на Александър Филипов, да чуем още един глас от линиите сега. Здравейте!
6: Добра среща, госпожо Димитрова. Калина Михайлова от село Шуменце се обажда. Толкова много ме разчувствахте.
4: Така ли? Просто, да. Радвам се да ви чуя.
6: Огъня пазим го в сърцата си, в домовете си. Дори е така, когато седнем на разговор, старая се е там да ми гори свещичката. Защото тя ни крепи, защото тя ни държи, защото тя ни сплотява. Едно нищо и никакво огънче, госпожа Димитрова, там някъде запалено в една чашчица, но знаете ли как топли сърцата? Тази седмица минах през всичко, през гняв, през радост, през какво ли не. Може би защото ми идва в повече и работата около подготовката на храма ни. Може би защото тази година някак се усетих самота в подготовката си. Не, че нямаше кой да ми помага, но тази година аз не усетих онази всеобща подкрепа. И това много ме огорчи, и това много ме натъжи. Разбира се, и ме разгневи. И точно в гнева си изказах думи, които ще се опитам да устоя, само Бог здраве да ми даде. И до година, казах си, не ще поема този ангажимент. Не, каквото и да ми струва. Не знам защо. Усетих се самотна тази година. Всеки си има ангажименти, всеки си има задължения, но казвам си, нали това е за всички ни? Нали това е в прослава на Свети Георги? Не трябва да бъдем сами. И така, но все пак, завръщайки се у дома, както казах и преди малко, гори ми огънчето на подкрепата. И добре, че е тя. Тя ми дава сили да продължавам. Нищо, че съм ядосана.
4: Жалко, че го няма този огън, тази искра за доброволните обществени дела. Да. Това разбирам от вашите думи, да. Докато искрата у вас е още жива и вие я палите, да. Но казахте, не усещате съпричастност, тази обществена енергия и това ви разколебава. Дано да, до година, да. Дано до година тази енергия усетите така, че не се откажете.
6: Но днес какво ми се случи? Бях на две места и без да се изхвърлям, без да се хваля, моята добрина се върна върху мене и това ме направи толкова много щастлива. Една подадена ръчица, ръчица казвам, а тя се върна цяла длан при мен и се зарадвах. И си казах, защото младата дама каза, вече много са малко хората, които правят добрина. Аз си казах, не така, има хора. И това ми стопли душата и цял ден ми крепи и цял ден и така. Ми дава ми сили да продължавам и ще продължавам. Е, понякога падаме, но се изправяме. Това е, госпожа Димитрова, от мен.
4: Всичко
6: тази
4: е лица. Като колело в живота. Един път надолу, един път нагоре. Благодаря.
6: Да. И аз благодаря.
4: Благодаря искрено. Ще чуем сега слушателя от линиите, след това продължаваме в Teams. Здравейте сега и на вас.
7: Здравейте, уважаема госпожо, здравейте вие слушатели.
4: Ще ви помоля да сте много кратък, защото се обаждате за втори път.
7: Да. Да, тук сте права, много сте права даже.
4: Ами тогава слушам накратко.
7: Сега, обаче за какво? Само ми кажете темата, защото не знам.
4: Съжалявам. Вие не знаете темата, така че нямаме време за губене да си споделяме темите по телефона. Продължавам в Teams, където ни очаква Димитър Димитров. Здравейте, чуваме ли се?
8: Здравейте, госпожо Димитрова. Надявам се да се чуваме.
4: Да, чудесно.
8: Чуваме ли се?
4: Да.
8: Така, ами здравейте, привет и на Розалина Райчева, привет и на всички сови. Ами, къде ви кажа, много интересна тема, наистина огромно вълнение с големи пламъци бушува в мене, така, желанието да срещна любовта на живота си, желание, което не стихва, никак не стихва. То такъв огън гори, че просто не знам кой пожарникар как ще го гаси, как ще овладя нещата да бъде всичко умерено, но много гори, разбирате ли. И гори също така и желание много да пътувам, да срещам нови хора, да срещам нови контакти. Наистина това е нестихващо и неспиращо. Как да го опиша? Просто не знам, нямам думи.
4: Този огън не бива никога да угасва. За срещата с нови хора, за срещата с така мечтаната любов във вашия живот, защото това е човешкият стремеж, няма как.
8: Това, значи, вижте, пламъците толкова силно горят, че горят едва ли не до небесата и просто нямам думи. Това е нещо безпирно, това е нещо просто в мен, какво да кажа, Божия сила.
4: Дай Боже, тази Божия сила винаги ви напътства и времето е пред нас, надеждата никога не трябва да се губи. Благодаря на Димитър Димитров. Пишат слушатели и в Teams, на телефоните има слушател. Сега здравейте.
9: Добър ден, уважаема госпожо Димитрова, Красимира Добрева, град генерал Тошево.
4: Слушам.
9: Ами аз с големи усилия вече реших да се включа към предаването. Добър ден казвам, нали, на всички сови, на уважаем музикален редактор. Ами да отговоря по темата, ви какво ни гори, нали така е въпроса. Ами напоследък какво ли не вече ни гори вече на душата. Всякакъв вид проблеми горят като пожар. За какво ли не? За много работи. Като започне от пари, работа, проблеми в къщи, здрави и така нататък. Абсолютно всеки един проблем, който се появи, той мигновенно става огън. Огън в душата и не можем да го загасим дори понякога. Гори си и гори и това е. Няма как да го загасиш, след като няма решение, нали, на проблема.
4: Жалко е да го чуя това наистина, че огньовете в душата ви са от проблеми преди всичко, от проблеми, да, а не от радости. И вярвам, че както си говорихме преди малко с Калина Михайлова, в живота всичко е като колело. То веднъж те изправя до висините, един път те сваля надолу, но нещата се променят, живота се променя, така че дано тези проблеми отстъпят място на радостите, на огъня от щастие.
9: Да, това е, че радостта в тези последните години, специално за мен, нали, от 94-та започна, радост няма. От тогава насам започна пожара в душата, та до ден днешен няма. Аз бях щастлива в детството си до 94-та година, докато не напуснах училището последния 11-ти клас. И от тогава, откакто съм завършила, като се започна един огън, ето вече колко много години остаряваме, нагоре няма по стълбата, само надолу се давим.
4: Не губете кураж, никакъв случай.
9: Си. Аз мога ли нещо да попитам преди да затворя телефона?
4: Бързо, да, много накратко. Да.
9: Как мога да се свържа през деня, например, нещо да ви споделя лично?
4: Веднага ще ви кажа 855-110.
9: 110 през деня.
4: Точно така. Можете да ме откриете на този телефон. Няма проблем. Ще ви очаквам. До скоро.
9: Добре.
4: Благодаря.
9: Благодаря ви много.
4: И на вас. Огъня на надеждата никога не угасва у мен, пише Станка Вълчанова. Огъня у самите нас трябва да гори винаги. Пламъчето на любовта нека никога не угасва у всички нас, е написала Станка Вълчанова, а Мишо Панчев пише: за мен огъня се пали в момента, в който хванеш съседа си за ръка на хорото. Този огън ме кара да се чувствам жив и здраво стъпил на земята. Хорото е нашият начин да си кажем, че сме едно цяло и че заедно сме по-силни от всяко изпитание. Това за мен е най-чистата българска енергия. Прекрасни отговори и на Мишо Панчев, последно обаждане от линиите, с което приключваме диалога.
10: Моля ви, пуснете песента Огън от любов на Васил Найденов и Силвия Царева.
4: Много ви благодаря за обаждането и така, уважаеми слушатели, мисля, че темата допадна. Някой звъни много упорито на първа линия, ако искате да го чуем за минутка. Ало, бъдете кратки в едно изречение, ако обичате, нямаме време за повече.
11: Само набързо, обажда се Елза Терзинска от Силистра.
4: Слушаме.
11: Ще прочета набързо. Има хора, които обичаш без да знаеш защо. Има хора, които те правят щастлив, само когато ги видиш. И има хора, които ти се иска да ги целунеш не по челото, не по устните, а по душата. И това сте вие, водещите на Радио Шумен, мили момичета и момчета. Благодарим ви, че ви има, защото вие сте, както за нас, въздуха и водата. Благодаря ви.
4: Прекрасно е това, което ни казахте. Ще си го запазя в архива с звуци на предаването. И така, тази вечер, уважаеми слушатели, по втората тема на вечерта, две са номинираните дами, казвам го веднага. Маргарита Симеонова и Калина Михайлова, те си поделят номинацията. И благодаря на всички, които се включиха по двете теми. Определено мога да кажа, че в първата част най-ме докосна казаното от нашия слушател Валентин Иванов. С това приключва диалога. В третата част не пропускайте да чуете коя ще е седмичната номинация за миналата седмица и още интересни срещи от архивите на Совите. Не пропускайте!

0: Българско национално радио.
1: Часа мисли новини. Дванайсет балистични, три крилати ракети и четири дрона изстрелял Иран днес срещу Обединените арабски емирства, съобщи Министерството на отбраната в Абу-Даби. Няколко газовски обекта са били мишени на иранското въздушно нападение, включително петролната индустриална зона Фуджейра на брега на Оманския залив. Все още не е известна причината за този бараж, с който беше нарушено обявеното на 8 април прекратяване на огъня във войната в Персийския залив. Външното министерство на Обединените арабски емирства обвини Иран в опасна ескалация, както и че обяви, че Абу-Даби си запазва правото да отвърне подобаващо. Режимът в Техеран отвърна с заплаха, че в случай на неразумни действия срещу него, всички интереси на емирствата ще ли да му останат мишени. Началникът на Централното командване на американските въоръжени сили, адмирал Брат Купър, съобщи, че разположените в региона бойни кораби на Съединените щати са унищожили с прецизни отбранителни удари множество ирански крилати ракети, дронове и скоростни лодки. Бойният флот, уточни той, не ескортира търговски кораби през Ормузския проток, а им осигурява отбранителен чадър. Адмиралът твърди, че вече няколко ескадърни миноносеца действат в Персийския залив, а президентът Доналд Тръмп заплаши Иран с унищожение в случай, че реши да стреля срещу тях. Днешната сесия на петролните пазари завърши с поскъпване от 5,8 на 100 на сорта Брент от сутринта до $114.40 за барел и 4,4 на 100 поскъпване на американския сорт West Texas до $106.40 за барел. Средната цена на руския петрол е достигнала през миналия месец най-високото си равнище от 2014 година до сега, съобщава агенция Reuters, като цитира статистика на Министерството на икономиката в Москва. Добрин Йотов информира.
2: При заложена в руския федерален бюджет средногодишна стойност от $59 за барел, през март тя е била 77, а през април е нараснала до близо $95, отбелязва Reuters. Пороят от $5, предизвикан от блокирането на 20% от глобалния износ в Персийския залив, няма да е достатъчен, за да стимулира руската икономика, смятат от влиятелния в Москва Център за макроекономически анализи и краткосрочно прогнозиране. Центърът ревизира предишната си прогноза, която издаде само преди месец, за годишен ръст от 1,3 на 100 от брутния вътрешен продукт, като я понижи до 0,5-0,7 на 100. Анализаторите очакват износът на суров петрол и петролни продукти от Руската федерация да намалее през тази година спрямо 2025. При актуализирането на базовия сценарий за социално-икономическото развитие на Русия, главните съображения са за рисковете от намаляване на производството, а след него и на експорта на въглеводороди от страната, поради новите атаки по пристанищната инфраструктура и петролните рафинерии, пишат от Московския център за макроекономически анализи и краткосрочно прогнозиране, визирайки зачестилите удари на украински дронове по Приморск, Новоросийск, Туапсе и други руски пристанища през последния месец. За новините, Добрин Йотов.
1: Украинската армия си е върнала през миналия месец контрола над 120 квадратни километра повече територия, отколкото отстъпила в сражението с руснаците, изчисляват от агенция Франс Прес въз основа на данни от бойното поле, събрани от Вашингтонския институт за изследване на войната. За последно Русия е губила от завоеванията си в Украина през лятото на 2023 година. През април 26-та украинците са имали ред локални успехи в Южната Запорожка област, както и в източните Донецка и Харковска област. Руснаците на свой ред са овладели няколко квадратни километра на подстъпите към Краматорск, но изпитват сериозни затруднения заради прекъсването на комуникациите по Телеграм и Старлинг и заради ударите на украинските дронове със среден обсек по логистиката им. Данните на Франс Прес се разминават с тези на други наблюдатели на фронтовата линия в Украина, като Deep State и Blackbird Group. Всичките обаче показват рядък спад в темповете на руското настъпление от началото на тази година. Великобритания да поеме част от лихвите по заема на Европейския съюз от 90 милиарда евро за Украина. За това са разговаряли днес премиерът Кир Стармър и председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен в Ереван. Какво се надява да получи Лондон в замяна, чуйте от нашия кореспондент там Веселин Пълнов.
3: Обединеното кралство обсъжда участието в схемата, заяви премиерът преди срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения. Той заяви, че разговорите са насочени към укрепване на отбраната на Украина, като същевременно се опитва да предоставят на британските фирми достъп до бъдещи договори. Лидерите на Европейския съюз миналия месец одобриха сделката за отпускане на 90 милиарда евро на Украина през следващите две години, след като Унгария оттегли ветото си. Като финансирането беше описано като въпрос на живот и смърт от украински вице-премьер Тарас Качка. Две трети от него ще бъдат изразходвани за укрепване на отбранителните нужди на Украина, а останалата част ще бъде използвана за по-широка финансова помощ. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогноза за времето от Мартин Савчев.
4: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Това е третия част на предаването Денят на совите. Продължаваме да сме заедно с вас до полунощ и сега предстои да чуете кои бяха номинираните в седмицата от 27 април до 1 май включително и кой ще получи седмичната номинация на предаването Денят на совите. И така, започват седмичните номинации в Деня на совите. Понеделник на 27 април Людмила Борисова ви попита какво за вас е престъпна безотговорност. Номиниран по тази тема е Никола Вълчев от Карнобат. Да чуем. Какво за вас е престъпна безотговорност?
1: Добър ден, Радио Шумен. Добър ден на всички слави. Никола Вълчев, Карнобат. Госпожо Борисова, много неща и много постъпки са престъпна безотговорност. Много неща са. И разни родители, дето изоставят децата си. И това е престъпна безотговорност. Разни шофьори, тук дето карат пияни, употребили голямо количество алкохол. И това също е много голяма и престъпна безотговорност. Аз така преди десетина години се бях натровил от едни холандски саламени изрезки и отидах, занесах и опаковката в санепидстанцията. И им казах, че така и така, дори имаш един ветеринарен доктор и той още като ме видя по лицето и разбра, че е хранително натравени. И сега вътре няколко госпожи, той трябва да се направи, но и трябва да се направи, трябва да се занесе пробата в Бургас и така нататък и така нататък. Изредиха ми един бедюк неща, а не направиха нищо. Ако някой холандец се беше натровил от някаква българска хранителна стока, не знам какво щеше да и се случи на тая фирма. Бая щеше да и се стежни положението.
0: Така, продължаваме с 28 април, вторник. Дидо Герговски ви попита в актуалната част какво е нормално за вас. Отговорът на Деян Минчев дойде в Teams. Той е написал следното. Понятието норма е много субективно и разтегливо. Ако се отнася до лична норма, нормално е човек сам да се обича, да се грижи.

0: грижи за здравето си, да работи и си почива и така нататък. А ако се отнася до социални норми, да следва правилата, които обществото е приело. Обаче понякога тези правила са много странни и се изменят. Това беше номинация за Деян Минчев. 29 април, в Международния ден на танца, Здравка Русева ви попита с кого танцувахте най-щастливо в този живот. Номиниран по темата бе Валентин Цонев от Търговище. Да чуем отговорът му.
1: Най-хубавият танц, който съм играл, това е танца с сърцето и душата. Книгата, нали, Война и мир, Ростова, нали, когато танцува. Когато се гледат очи в очи, любимия си, по същия начин. Най-хубавият танц, аз съм играл с майката на нашите деца, когато бях курсант и тя дойде на клетвата ми. Да, най-щастливия там. Е, малко я понастъпах, защото малко съм обърквах, когато играеш сърцето и душата, ама...
0: Така, продължаваме с 30 април. В четвъртък на 30 април отново номинацията е за Валентин Цонев от Търговище. В актуалната част тогава Дидо Герговски ви попита какво най-добре обединява хората, а Валентин Цонев отговори ето така.
1: Хората ги обединява първо любовта. Според мен.
2: Така?
1: От работата, колегите, взаимопомощта, които се оказват. Аз даже мога да го докажа с снимки на колеги, с които съм бил, сме биле и как сме си и изкарвали и празници взаимни и работата, в която ние си помагаме един на друг. Макар че те са в друга сфера, но те са ми помагали. Един на друг. Това е, според мен, най-важното, да се чувстваме хора и сърцата ни да топтят, както се казва, в един ритъм.
2: А в политиката кое обединява хората?
1: Тя политиката разединява хората, не ги обединява. Тя политиката не обединява интереса. Интереса, дето клати феса. Това е.
0: И така, и 1 май. На 1 май Людмила Борисова ви пита във втората част на предаването за какво си струва да бъдем солидарни като общество. Номинирана е Станка Вълчанова. За какво да бъдем солидарни като общество? Аз мисля, че сме солидарни, когато става въпрос за каузи, свързани с войната по пътищата. Обединяват ни и каузи, свързани с онкоболни деца и възрастни. Обединяват ни като общество каузи в помощ на хора при пожари, наводнения, земетресения. Да го кажа с едно изречение, обединява ни жаждата да помогнем на другия попаднал в беда. Нека каузата да бъде добри, винаги ни обединява. Прекрасно мнение на Станка Вълчанова. През изминалата седмица обаче за двете поредни номинации, които получи в седмицата, седмичната номинация отива при Валентин Цонев. И така, големият номиниран през миналата седмица е Валентин Цонев от Търговище. Бих искала да така похваля господин Цонев за това, че има моменти, в които е много точен, ясен в изказа си. Адмирирам тези негови участия на моменти, когато стане емоционален. Както се казва, се малко разпилява в мислите си, но през тази седмица той определено заслужава седмичната номинация с тези два великолепни отговора на двете теми. И така, Както вече чухте, тази вечер пък на 4 май две са номинираните дами по втората тема. Те ще продължат и за седмичната номинация в началото на другата седмица.

0: И сега, уважаеми слушатели, ще ви предложа нещо от архивите на вечерното предаване. Връщам ви назад повече от 12-13 години, дори ми се струва 14, защото това е една среща с един от авторите на изложба, която беше подредена в Радио Шумен по повод годишнина на предаването. Нашите дългогодишни слушатели сигурно помнят тази изложба «Металопластика» на Тодор Илиев. Той е любител, майстор на изделия, които сега ще припомним в един материал. Материал правен в навечерието на едно такова празнично издание. Един микс, подготвен от Милентин Койнов и, разбира се, моя милост, така че слушайте.
1: Една инициатива на предаването се роди през тази година, импулсирана от срещата ни с наш слушател. Това е Тодор Илиев, който по-активно започна да участва в диалога ни през настоящата година. Тодор Илиев е на 39 години и покрай професията си успява да поддържа и развива интересно хоби. Той прави металопластики. Под ръцете му излизат модернистични варианти на иначе старинни оръжия. Шуменецът ги прави повече за тръпка, отколкото да печели от тях, разказва при едно от участията си в предаването с водещ Христина Димитрова.
2: Правя такива оръжия, аз даже имам изложени тук на магазин до театъра, се намеряха шпаги и рапири. И всякакви други работи имам от металопластика.
0: Кога събудихте този интерес у себе си, покрай работа, покрай професия?
2: Ами преди 3 години някъде беше. Аз защото и рисувам така, още дете, нали имам афинитет да рисувам. И мисъл, да, и скулптурата, и аз един ден реших, че мога да извършвам с стоманата с един вид скулптури.
0: Какво не знаем за това изкуство?
2: То е, аз да го обяснявам технологично за какво става. Просто аз ги правя, значи има абразивна работа, работа с заварачни апарати и други тънкости няма да издам, нали, за какво става. Няма смисъл да ги разказвам, нали, отдо.
0: И да ги издадете няма как да го освоим само от едно казване, защото то се изисква време, усилия, въображение и така нататък. Но колко време отнема да се направи едно изделие?
2: Ами, зависи от сложността му, значи сега, ако е нещо така, говорим за шпаги и рапира, примерно меч, е до 2-3 дена нещо от второто. Аз имам изложен, нали, казах там, магазина точно на театъра. И...
0: Харчат ли се добре?
2: Ами, имам само 2 продадени оръжия до сега.
0: Те са вероятно изделия за ценители?
2: Еми, не мога да кажа чак до такава степен. Те са плод на фантазията ми, не са нещо... Значи те не опират до това, което се представлява автентичните модели. Ами, направо са, какво да ви кажа, си едно плод на фантазията, красиви съм съчетал, нали, да бъдат, ем да изглеждат като автентични, ем да бъдат като... произведение на изкуството такава в стена и наистина си ни военни оръжия в реално като победни. Бях може след и не се казва народно мръците му сърбят, искам всеки ден да го правя това, но аз иначе се занимавам с стоманени конструкции, работя в фирма, не работя за себе си все още. Искам да го направя това нещо и някога ще стане може би. Но аз основно това е, че наистина си признава като второстепенен план, нали, така си да се издържам. Не, просто, както ви казах преди малко, ръцете му са ръбят, искам всеки ден паниш да ви правя. Просто...
0: Тайна ли е колко струва един такъв сувенир? Защото вие обяснихте, че не става дума за хладни оръжия, а по-скоро сувенири за естетиката на интериора.
2: Аз доста, нали, свалих цените някъде, тия хладните оръжия са от 80 до 100, до 120, такива цени са.
0: А моделите изцяло плод на вашето въображение ли са или ги заимствате от някъде?
2: Да. Нямам, не черпам от нищо, просто е така, може би писа някакви, ако са погледнени теорията на прояждането, като че ли са ми някакви, така съм ги държал в ръцете си някои. Но те са наистина, но нямат. Може би нямат нищо с автентичните военни оръжия. Те имат още, имат обаче, са още по-колоритни, така бих казал.
0: А защо оръжия, а не, например, статуи на тела, някакви други металопластики, които да са...
2: Ой, статуи правя, да. Значи аз имам на един мотоциклет, се разхожда едно мое произведение с една костелива ръка и 2 змии. Държат костеливата ръка отзади като облегалка на... Аз защото бях моторист, нали... сами аз 8 години карах мотоциклета.
0: Тоест можете всичко, което ви роди въображението, да го реализирате.
2: Мога, разбира се. Стига да имам време и средства.
1: След този разговор ние отправихме публично предизвикателство към Тодор Илиев и Денят на совите го покани да представи първата си самостоятелна изложба в арт-салона на Радио Шумен. Тодор Илиев прие с желание и последва поканата за гостуване на живо в предаването, а ето какво се случи по време на ефирното му участие.
0: В момента пак някой звъни. Очакваме да споделите нещо с
3: нашия...
0: Моля?
3: Господина, който деца вика, може да рисува и голо тяло и т.н.
0: Понеже каза, че рисува жени.
3: По някакъв начин деца вика да са с него, нали, да се видим. Не е проблем.
0: Искате да кажете, че бихте могла да бъдете модел?
3: То, именно.
0: Така ли?
3: Си знам всичко, което слушам и тук постоянно знам тук за силикони и така нататък. Всичкото при мен е натурално.
0: Аз бих искала да попитам художника до мен. Приемате ли да рисувате голо тяло? Ето вече имаме модел.
3: Да, приемам.
0: Да, аз да попитам и художника.
4: Ами, по принцип никога не съм го правил. Не. Не бих да се призная често. Предпочитам с фантазията си да работя, когато и в метал пластиката, и в рисуването.

И така, уважаеми слушатели, посветихме темата във втория час на Деня на пожарникарите. Посветихме този разговор, който чухте преди малко, един спомен от архивите с Тодор Илиев и неговите умения в металопластиката на празника на металурзите. А сега ще посветя и няколко минути на куминочистачите, които също имат ден днес на 4 май. Куминочистачите са една от най-старите и обвити в любопитни истории и професии в Европа. Още през средновековието хората осъзнават, че натрупаните сажди в комините могат да предизвикат пожари и така се появява нуждата от специалисти, които да ги почистват. Интересен факт е, че в миналото тази работа често се е извършвала от деца заради малкият им ръст. Практика, която днес звучи шокиращо, но е била разпространена особено в Англия през 18 и 19 век. С времето куминочистачите започват да се свързват с късмета. Според популярно вярване, ако срещнеш куминочистач или се докоснеш до него, това носи щастие. Традиция, която идва от Германия и Великобритания. Дори и днес на сватби в някои европейски страни се канят хора, облечени като куминочистачи, за да донесат късмет на младоженците. Има и интересни истории. Разказва се, че през 18 век в Лондон крал Джордж II бил спасен от падане от кон, именно от куминочистач. В знак на благодарност той обявил професията за щастлива, а оттам тръгва и поверието за късмета. Друга любопитна история идва от Италия, където всяка година в град Санта Мария Маджоре се провежда международен фестивал на куминочистачите. Десетки хора от различни страни се събират, облечени в традиционни черни костюми и празнуват професията с музика и шествия. Професията има и своите символи. Черните дрехи, цилиндърът и четката са се превърнали в разпознаваем образ. В миналото куминочистачите носили метални топки и въжета за почистване, докато днес използват модерни уреди и технологии. Освен романтиката и суеверията, за тази професия стои и важна мисия – предотвратяване на пожари и поддържане на безопасността в домовете. Макар днес да ги срещаме по-рядко, куминочистачите остават символ на грижа, късмет и една стара, но все още необходима професия.

Уважаеми слушатели, настъпва и краят на срещата ни, време в което трябва да се разделим с вас, преди, разбира се, да се срещнем отново в ефира на Радио Шумен. Но на финала нека да ви кажа, че през нощта облачността ще се разкъса и намалее, вятърът ще стихне и утре ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб вятър от северозапад, след обед от изток и югоизток, преобладаващите минимални температури от 3 до 8 градуса, максималните ще са между 19 и 22. Като на Гергьов ден в сряда с още градус 2 ще се покачва до 24 в Русе. Топлото време се задържа така до края на седмицата, макар че във втората и половина има вероятност и от превалявания. Това беше всичко, което ви предложихме поне за тази вечер в предаването Денят на совите. Благодаря ви за активността, за интересните споделености. Благодаря ви за това, че и тази вечер бяхте в нашата компания. Сега ви пожелавам спокойна нощ от нас, Розалина Райчева и Христина Димитрова. Лека нощ и до нови срещи!

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 5 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор. Президентът Илияна Йотова започва изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент. Срещата и с представители на формацията на Румен Радев е насрочена за 10:30. Доналд Тръмп започна проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон за развитието на конфликта. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украйна на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Ето сега новините в подробности. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор, обявиха от служебния кабинет. Първата от въпросните реформи трябваше да стане факт до вчера, втората до 22 юни. Новият крайен срок е 31 август. С това на този етап се отлага рискът България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обясниха служебния премиер Андрей Гюров и вице-премиерът по европейските средства Мария Недин. Подробности чуйте в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: В интензивен диалог с Европейската комисия постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. Андрей Гюров посочи.
2: Защото срочката, която получихме, е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство. Нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания.
1: България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВО за 900 милиона евро. То се оценява, като парламента трябва да приеме редица законопроекти, като този за ВИК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходния парламент. Вице-премиерът Мария Недина посочи.
3: Имаме да получаваме 2,9 милиарда евро, като ние имаме шанс да получим цялата сума. Но това, разбира се, зависи от волята на народните представители, тъй като, знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение.
1: Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров.
2: Необходимите стъпки, които трябва да се предприемат, за да бъдат спасени средства, за да може България да си изпълни ангажиментите.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Говорителят на Еврокомисията Мачей Берестецки заяви пред Българското национално радио, че оценката на комисията по исканията за промени в плана ни за възстановяване и устойчивост е направена на 30 април. Сега се очаква окончателно решение от Съвета на Европейския съюз в срок от един месец. Брюксел публикува насоки към държавите членки за крайни етапи приключването на механизма за възстановяване и устойчивост, основния инструмент на Евросъюза за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19. Президентът Илияна Йотова ще проведе изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент в рамките на днешния ден. Намерението на Прогресивна България, правителството начало с Румен Радев, да бъде утвърдено от Народното събрание до края на работната седмица. Срещата на Йотова с представители на формацията на Радев е насрочена за 10:30. Репортерът Мира Стефанова допълва.
4: След Прогресивна България в 11:30 на Дондуков 2 са поканени от ГЕРБ СДС. Час по-късно е насрочен разговор с представителите на ДПС. В 14:00 са поканени от Демократична България, а час след това от Продължаваме промяната. Последната среща е насрочена за 16:00 утре с представителите на Възраждане. След края на политическите консултации президента ще направи изявление пред медиите и ще обяви кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на Прогресивна България. България. Разговорите около персоналния състав и структурата на 107-то българско правителство с премиер Румен Радев са на финала. Трима ще са вицепремиерите. Официално от Прогресивна България не съобщават имена от бъдещия кабинет с мотива, че последната дума е на Румен Радев. Очаква се в края на седмицата той да представи проекта на кабинет в Народното събрание, той да бъде одобрен, правителството да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. За новините, Мира Стефанова.
0: Намаляване на броя на министерствата и запазване на досегашната данъчна политика са сред препоръките, които Фискалният съвет отправи към следващото правителство. Подробности от репортера Марта Младенова.
5: Според Фискалния съвет е необходимо премахването на автоматичните увеличения на заплатите и пенсиите в определени сектори, записани в ресорните им закони. Като пример е посочено МВР. Държавните служители не плащат осигуровки, докато в частния сектор те са разпределени между работника и работодателя. Именно този подход трябва да се възприеме и в държавните структури, където е необходима и оптимизация. Например, вместо 19, министерствата да бъдат 16. Освобождаване на пенсионираните служители в администрацията и закриване на незаетите щатни бройки също са сред препоръките, които целят краткосрочно овладяване на раздутите разходи в хазната. Освен тези краткосрочни препоръки, редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи в публичните финанси. Тяхната цел следва да бъде постигана на трайна оптимизация в публичния сектор. За новините, Марта Младенова.
0: Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори призова властите да изградят поспешно нов път над голямото свлачище, което прекъсна пряката връзка между Смолен и Пампорово. Целта е да бъде спасен, ако не летният, то поне зимният туристически сезон, каза председателят на Съюза Русица Старчева.
6: Всеки един малък и среден бизнес в града и около града в областта като цяло ще претърпи загуби. Инициираме тази подписка и към физически лица също е насочена, защото се очаква повишаване на цените на доставките на услугите в град Смолен и района.
0: Ново трасе на мястото на пропадналия път Пампорово-Смолен може да бъде изградено в най-оптимистичния вариант след 6 месеца, коментира служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив, започна с противоречиви отзиви от Вашингтон и Техеран. От Американското централно командване съобщиха, че американски ескадрени миноносци са навлезли в Формузския проток и са извели благополучно два търговски кораба, въпреки обстрела с дронове и крилати ракети от иранска страна, като са унищожили 6 моторни лодки, опитали се да попречат на преминаването. От Техеран отрекоха тези твърдения и на свой ред заявиха за ударена американска фрегата източно от протока. Доналд Тръмп обяви, че операцията е започнала без никакви щети, с изключение на южнокорейски кораб, засегнат от експлозия. Обединените арабски емирства отразиха няколко крилати ракети, но дрон предизвика пожар в промишлената зона на важното пристанище Фуджайра. Поразена бе жилищна сграда в съседен Оман. Съобщава се за 5 ранени в двете страни. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон. Сортът Brent поскъпна до близо 115 долара за барел, увеличение с около 6% в сравнение с миналия петък, а американският сорт West Texas се търгува с 3% увеличение за над 105 долара за барел. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украйна на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Затова е съобщило Министерството на отбраната в Москва, цитирано от руските информационни агенции. Преди това президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че краткотрайно прекратяване на огъня за 9 май не е сериозно и че Киев не е получавал официално предложение от Москва за това.
7: Русия обяви, че парадът на 9 май в Москва ще бъде без военна техника. Ако това се случи, то ще бъде първият път от много, много години, когато те не могат да си позволят да изкарат техника. Страхуват се, че дронове може да зажужат над червения площад. Това е показателно, че вече не са толкова силни.
0: Зеленски поиска примирие от днес, 5 май.

0: турнира в Сабадел, Испания. Иванов победи с 6 на 2 и 6 на 3 испанеца Матео Алварес Сармиенто, а Радулов надигра с 6 на 2 и 6 на 2 Аран Самсън от Индия. А Елизара Янева постигна първата си победа в турнира от женската тенис асоциация, след като се класира за втория кръг на надпреварата в Истанбул, Турция, след успех с 6 на 4 и 6 на 1 над представителката на домакините Айла Аксу. Футбол. Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с късана предна кръстна връзка на коляното, стана ясно след направения вчера ядрено-магнитен резонанс. Полузащитникът получи контузията по време на загубата от Локомотив Пловдив с 0 на 2 в матча от 32-я кръг на футболното ни първенство. Очаква се в следващите дни Неделев да бъде подложен на операция. Операция претърпя капитанът на националния ни отбор Кирил Десподов на големия пръст на левия крак. Нападателят ще пропусне мачовете на ПАОК до края на сезона, както и тези на националния ни отбор през юни. Левски ще пусне днес в продажба билетите за матча с Лудогорец от 33-я кръг на първенството, след който тимът ще бъде награден като шампион на България. Пропуските ще бъдат разпределени за физическа и онлайн продажба. Резултати от последните матчове от 31-я кръг на втора футболна лига. ЦСКА втори отбор Ян Трегаброво 0 на 1, Вихрен Фратрия 2 на 1, Хевър Лудогорец втори отбор 1 на 2. В класирането води Дунав Русе с 65 точки пред Янтра с 57, Фратрия с 56 и Вихрен с 54. В матч от 35-я кръг на английското футболно първенство Нотингъм победи с 3 на 1 като гост Челси. Два гола за победителите вкара Тайво Авони, а веднъж се разписа Игор Жезус. За домакините точен в края бе Жоао Педро. А в двубой от 35-я кръг на италианското първенство Кремонезе Лацио 1 на 2.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъсва и намалява и до сутринта на страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад, северо-запад. Минимални температури предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно от Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток и юго-изток. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Около 75 000 автомобила се очаква да излязат от София за Гергьовден, като най-интензивно ще бъде движението след обедните часове. За да се улесни пътуването, между 15 и 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София, по участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по главния път Е79 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. В района на Симитли ще има реверсивно движение. Тежкотоварните камиони, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Европейската комисия се е съгласила да отложи сроковете за реформите за новата антикорупционна комисия и разследването на главния прокурор. Президентът Илияна Йотова започва изискваните от Конституцията консултации с всичките 6 партии от новия парламент. Срещата и с представители на формацията на Румен Радев е насрочена за 10:30. Доналд Тръмп започна проект Свобода, както Съединените щати нарекоха военната операция за деблокиране на търговските кораби в Персийския залив. Резки скокове и спадове бележат цените на петрола на международните пазари, следвайки противоречивите твърдения от Техеран и от Вашингтон за развитието на конфликта. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на войната си срещу Украина на 8 и 9 май по случай 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.